0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

המשך ה-FM.

0: jezelf uit.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Бок Радіо.
1: Fatma Shusakas, das Vatakit, om jou te kry. Ek vang doyeres, want as ek mis, sal jy in die niet verdwyn.

En hulle sal jou volg my sê waar jy gaan. Sy Afrikaner bees staan nou hier die, in die smuts van haar gras.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za.

van al die goedes wat jou blij maak, wat jou bekoort. As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop,

0: die wijn begin min raak en gesny word aan die brood.
1: Toe die vloei van die fonteine en die water aar

life worth dying for under. Ondervinding sal jou kop sy gety laat draai. Gevoelens sal jou hart sy temperatuur laat swaai. Maar jou oor sal die waarheid bly verraai.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Iran stel man terug wat skuldig bevind aan spionasie en versekering eise stroom in.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Iran het 'n man teruggestel wat skuldig bevind is aan spionasie vir die Amerikaanse en Israelse intelligensiediens. Die Iranse nuusagentskap Mizan het die man as Ervan Shakur Zadeh geïdentifiseer en sê hy het by 'n organisasie gewerk wat betrokke was by satellietbedrywighede en het geklassifiseerde wetenskaplike inligting met buitelandse intelligensiedienste gedeel. Volgens die Iranse Menseregte Vereniging is die 29-jarige gegradueerde in lugvaartingenieurswese verlede jaar in hegtenis geneem en gedwing om 'n bekentenis af te lê. Suid-Afrikaanse versekeraars het maatreëls vir rampeise in werking gestel weens die hewige storms in die Weskaap. Swaar reën, oorstromings en stormsterk wind veroorsaak wydverspreide skade, insluitend ontwortelde bome en skade aan die dak van die Wild Coast winkelsentrum in Hermanus. Versekeraars, insluitend Santam, sê honderde eise is reeds ingedien. Inwoners word versoek om skade te dokumenteer, eise onmiddellik aan te meld en onnodige ritte te vermy. En stad Kaapstad sê inwoners van Kraaifontein het praktiese opleiding ontvang oor laar watergebruik en die voorkoming van rioolverstoppings in hul gemeenskappe. 'N organisasie sonder winsbejag in die omgewing, Manjisa Economic Development, word deur die metro befonds om gemeenskappe in te lig oor verantwoordelike watergebruik, die beskerming van rioolinfrastruktuur en die beveiliging van waterbronne. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê werksessies gee inwoners begrip van hul eie gedrag rakende afvalhantering en hoe dit kritieke infrastruktuur en die omgewing raak. En ten slotte net weer die hoofnuus. Iran stel man terug wat skuldig bevind is aan spionasie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Be okay with her.
2: Ja, so 'n bietjie later as gewoonlik, as ons net vinnig 'n paar verstellings doen, 'n paar dinge restart en so aan, net so dat jy Bok TV kan kyk. So, hopelik is alles nou uitgesorteer. Marisa, geen verrassing hier nie. Swaar reën kan oorstromings van paaie, bru, oorstromings van nedersettings en modderstortings tot gevolg hê. Dis koud met reënbuie en 'n matige noordwestelike wind. Daai noordwestelike wind matig. Baie die wittere wik waks uit die ware wêreld uit op oomblik.
3: Relatief tot Toe stelling matig.
2: Ja, toe ek vir oggend inkom, wil ek vir jou sê, die wind het gewaai, daar geen more is nie, die bome lê half mas, wat hulle...
3: Nee, die res lê op die pad.
2: Gewaai, die res lê op die pad.
3: Ja.
2: Daai wind, sê hulle, gaan jou tuister so teen 40 km per uur, ek dink is meer as dit, maar kom ons gaan dan maar nou maar met 40, en het bring vir jou temperatuur is saam met het 17 in die Parel, 17 in die stad, 17 Brackenfell, Woester, Malmesbury, Langebaan, allemaal op 17, Redinghuis en Clan William en Vredendal is op 16, en dan Hermanus terug na 17. So jou nommer vir vandag, 17, dis ook 17 in Ribbersdal, Mosselbaai, George en ook in Plettenbergbaai. So alles is 17, is wat jy moet weet. Die son kom op vanoggend hier rondom 29 minute na 7 en dan kom ons kyk gou vir jou na hierdie ongelooflike syfers. Die reënval van gister 69 mm geval in Ceres. Kirstenbosch het 52 gekry, die Parel het 44 gekry. Ek dink daar is gemeet, ek weet nie precies hoe laat nie, want
3: vroeg is die oggend.
2: Ja. Dan, as jy jouself in ander dele van die land bevind, is 19 in Port Elizabeth in Pretoria, is het 23, dis 20 met sonskyn weer in Johannesburg, Gauteng. Dan in Polokwane is het 24, Bloemfontein 17, 30 in Durban.
3: What?
2: Huh? Kimberley is op 19, Uppington 20, vir jou is Londen is op 25 grade. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy 14 grade verwag, hier so by ons. Ag, dit opgaan na 18 teen donderdag en vrydag is dit 'n lekker 19 grade hier so by ons in goeie ou Brackenfell. So daar het jy dit, dis dit wat ek vir jou het, wat die weer op die oomblik aangaan, behalwe om vir jou te sê dat dit is verskriklik. Die storms, ek sien video's op sosiale media, Marisa, wat vir my actually bietjie skrik maak. Daar in George, iemand het my video gestuur van Yorkstraat in George, waar die letterlik die dakke van die woonstelle afwaai binne in die parkeerarea en dit vallende debris. Jy sal dink, dis dalk meer gevaarlik in Dubai of in Iran of een van die plekke. Maar nee,
3: daar
2: skiet hulle klein drankies af.
3: Hier waar die dakke rond.
2: Daar is een video van een ou wat rij, ek denk is in een bakkie of ding, wat hy rij en die volgende oomblik dan stop en dan sê, kyk hier die dak, dan waar die dak af, en dan val hy letterlik net voor sy kar.
3: Ja, dit was hier by Lake Michelle gewees by ons. En die ding is wat my geskok het, is die aantal vragmotors wat omgewaai het. Vooral by Woester gister en dan verder ook op die N1. So met dit in gedachte, moet ons net vir julle sê, die N1 is gesluit by Woester tot en met verdere kennisgeving. Die tunnel is gesluit, Mitchell's Pas is ook gesluit. Jy kan by Victoria West jouself herlei van die R63 na die R67. By Beaufort West word jy herlei met die R381 na Loxton Vryzenburgse kant toe. By Leeugamka word jy ook so herlei van die R353 af. Andersins Touwsrivier na Kleinstraat herlei jy na Montetjie Ashtonse kant toe. So voordat jy of jou vragmotors vandag enige plek na die Karoose kant toe ry, stop net gou eers en dan vra jy net 'n paar mense, want jy gaan vir jouself vasry in paaie wat nie meer bestaan nie.
2: Ja. So wees asseblief versigtig as jy dit durf waag op die paaie iewers heen vandag. Asseblief wees versigtig. Ons gaan nou net vir jou sê van al die skole wat gesluit is, ek dink die meeste van die
3: meeste skole ja.
2: Is nou maar gesluit, so weet jy wat, doen die regte ding, los jou kind by die huis en los hulle, vertrou hulle dat hulle nie op die selfoon gaan se deel word.
3: So beteken dit dat ons van nou saggies praat, want almal slaap nou nog.
2: Almal slaap nou.
3: Lê almal 'n bietjie in.
2: Ja.

0: Be okay, traffic.
1: Bring ons by die eerste ene vir die oggend, dit is jou verkeersnuus. Ek kyk hier by my vensterkie uit, my kristalbal, ek kan vir jou sê, het gaan 'n stil dag wees vandag op die paaie. Daar is letterlik nie 'n kar nie.
2: Ja, ek dink die algemene raad is, as jy nie nodig het om te ry nie, moenie. Ek beloof jou, jy het genoeg goed by die huis, jy het nie nou nodig om winkel toe te gaan nie. Jy kan vir een dag, kan jy eenvoudig net veilig by die huis bly. Ek weet gister ook die ouens van Dash en so wat nie gewerk het nie. So asseblief, moet nou nie onnodig iemand anders uitstuur in jou huis toe nie. Maak so ook 'n paar plannetjies en dan wees jy net veilig. Net weer optel wat ek vroeër gesê het en dit is dat die N1 gesluit is ingaande en uitgaande by die Huguenot tunnel en ook Beyns Kloof. Heelwat van die ander paaie ook gesluit soos die Mitchells Pas en hulle het ook daar mense ontruim. Dit was vannagse kant gewees. Onthou dan nou ook die N1 is gesluit by Woester, so almal word herlei met ander paaie. As jy nodig het om enigszins te reis in die richting vandag, maak het eerst seker van jou paaie voor jy aan die gang kom. En dan paaie ook gesluit by die N2 ingaande en die aftraai na Bolshits Quarry en dis as gevolg van water, water, water. As jy nou moet reis stad toe van Cape Gate af, dan gaan het jou 31 minute vat van die Parel af 47. Van Somers het Wes af 50 minute, van Tableview af 24, van Mamas by die af 50 minute, van Mamas by die af Stellenbosch toe, want ons moet nog swat, 53 minute, van Vishoek af 33 stad toe, en van Abu Dhabi na Dubai het niks verander nie, 21 minute.
1: Did it?
2: Ja.
1: Ok, well, dis wat ons weer het op die oomblik, 21 minute na 5 in die morgue. Ek het nog iets vir jou pad, en die ding wat ek vir jou pad het, is sport, sal met Johan Ferreira, as een brengskulke die saam ons vir dit. Ons gaan ons AI nommerkie vir die ochend vir jou uitpluk, Marisa.
2: Van minute.
1: Did it?
2: Ja.
1: Ok, well, dis wat ons weer het op die oomblik, 21 minute na 5 in die morgue. Ek het nog iets vir jou pad, en die ding wat ek vir jou pad het, is sport, sal met Johan Ferreira, as een brengskulke die saam ons vir dit. Ons gaan ons AI nommerkie vir die oggend vir jou uitpluk, Marisa.
2: Van watter kant af, van wat, is hy Afrikaans, is hy Engels, is

0: Be Okay Sport. Be Okay Sport.
1: Goeiemôre Wimpie, Marisa en dan al ons luisteraars. Van my kant af begin ek sport met rugby vanuit Johannesburg, alhoewel hulle nie tans daar is nie. Die Lions het die afgelope naweek vasgeval teen Leinster in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En behalwe die nederlaag het hulle ook die dienste van Roan Venter verloor. Hy is baie vroeg van die veld af met 'n kniebesering. En die afrigtingspan het bevestig dat hy sy terugkeer na Suid-Afrika gemaak het. Hy sal verdere advies ontvang, maar hy is definitief nie beskikbaar vir die naweekse kragmeting teen Munster in Limerick nie. Glasgow Warriors is jou voorste span met 60. Hulle word gevolg deur die Stormers met 59, Leinster 58, Bulls 54, Lions 53 en Munster is op 51 in die 6ste plek. So baie belangrik hierdie laaste ronde van wedstryde om te bepaal wie eindig waar. In Dharamsala was dit wedstryd nummer 55 van die Indiese Premier Liga tussen die Punjab Kings en die Delhi Capitals. Punjab Kings het 210 vir 5 aangeteken, waarna Delhi geantwoord het met 216 vir 7 met 6 balle tot hulle beskikking. David Miller van Suid-Afrika het bygedra met 51 van 28 balle. Delhi wat wen met 3 paaltjies, die top 4 in die Indiese Premier Liga. Royal Challengers Bengaluru met 14, Sunrisers Hyderabad het 14, Gujarat Titans het 14 en Punjab Kings het 13. Ten spyte van die feit dat hulle gister vasgeval het, sit hulle dan nog steeds op 13. In die Premier Liga was dit Tottenham Hotspur teen Leeds United en die belangrikheid van die oorlewingsproses veral vir Tottenham. Leeds is 14de met die punt wat hulle opgetel het, so hulle is redelik veilig, maar alle oë is op die twee stryd tussen Tottenham Hotspur en West Ham United. Watter een van die twee spanne gaan hulle Premier Liga status verloor? Spurs is 2 punte voor West Ham met 2 wedstryde wat oorbly. Ons weet Burnley en Wolves is alreeds bevestig as twee spanne wat afbeweeg na afloop van die seisoen. Wat lê voor vir al twee spanne wegwedstryde as in hulle voorlaaste bepalinge? Newcastle speel teen West Ham, Chelsea speel teen Tottenham Hotspur. Jy kry 3 punte vir 'n oorwinning, jy kry 1 punt vir 'n gelykop uitslag. Daar's 2 wedstryde oor, 2 punte tussen die twee spanne, alles om voor te speel in die laaste paar wedstryde van die seisoen. Volgende sport van my kant af begin met nuus rondom Wallis se internasionale rugbygroep. 48 spelers wat nader getrek is terwyl hulle opbou na die nuwe Noord-Suid rugby reeks. En dan gee ek ook vir jou so 'n bietjie van 'n ander tipe cricket story. En ons kyk na die Giro d'Italia wat weer vandag hervat. Hulle het gister 'n rustdag gehad en hulle is weer vandag op die fietse vir 138 km wat deel maak van Skof 4.
2: Baie dankie aan Johan Ferreira. Dit is nou 5:34, nog so 'n klein bietjie klein geld. As tyd vir jou belangrik is op hierdie dag wat jy nie eintlik vir ons stel is om iets te doen nie. Kom, ons weer vandag jou motivering vir die dag doen en onthou, hierdie kan jy op Facebook ook kry, as jy Facebook het draai gemaak, Bok Radio, sosiale media, www.facebook.com/Bok Radio Bok TV.
3: Daar is hy, meer spesifieke dit die WC.
2: TV.
3: Nou, ons praat nou hierdie week oor jy, en waar is jy nou aan die einde van die somer, die begin van die winter? Eerste 4 maande van die jaar is nou verby en ons nou allemaal die beste planne gehad.
2: Dit voel of die winter al een jaar is.
3: Voel ontrent so. Jy het die beste planne gehad op elke liewe facet van jou lewe en nou... Nou wat nou? Aan die begin van die jaar het jy dalk 'n plan gehad vir jou werk, jou geld, jou baas, jou toekoms, maar toekom dinge het verander. Die wêreld raak duurder, daar's oorlog,
2: ja.
3: Die brandstofpryse styg, toeganklikheid van dinge, vlugte word gekanselleer, al die internasionale gebeure wat druk plaas op jou eie gewone klein lewetjie in die middel van die stad wat jy nooit gedink het hierdie ouens gaan impak hê nie. En skielik moet jy begin aanpas. Jou begroting, jou planne, jou drome, jou alles. Nou is die waarheid, die mense wat vorentoe kom, is nie altyd die ouens wat die perfekte plan het nie, maar is die mense wat weet hoe om dit aan te pas wanneer dinge rondom jou verander. Wat so 'n bietjie resilience het. Om nie op te gee wanneer die wêreld moeilik raak nie, maar om nuwe maniere te vind om jou plan te laat realiseer. Om weer op te staan en aan te hou beweeg al lyk het of al niks rondom is, is wat werk nie. Ek denk gister daar aan Wimpie toe, kyk, hoeveel van die groot ou bome skeur en val om. Mm. En dan kyk jy na dinge soos die palmbome, wat baie meer beweegbaar en aanpasbaar is. Hy is so lank en maar, maar hy gaan maar net saam met die wind. Hy verloor hier en daar een paar takke, maar hy kraak nie, hy buig net so bietjie saam met die situasie. So die punt is, aanpasbaarheid is nie een teken dat jou plan nie gewerk het of dat jy gefaal het nie. Dit is een teken dat jy sterk genoeg is om aan te hou groei, selfs wanneer die dinge rondom jou verander.
2: En die een ding wat soos 'n paal bo water staan deur alles, is my pa het altyd gesê, jy moet werk vir dit wat jy wil hê. Jy kan dit nie verniet kry nie, het gaan nie in jou skoot val nie. So met dit in gedagte, you gotta work, 9 to 5. Of in die meeste gevalle, 5 tot 12.
4: 7.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Vragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za. Tambakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer!
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Een kan.
4: Twee, jy sê hulle verdubbel vinnig.
3: Ja.
4: Een, soos haasies.
3: Kruinkies.
4: Mense, daar is maar bietjie probleme op die paaie. Dis nou maar die rukke na gister. Ek gaan maar net so die hoof probleme uitlig. En dit is dat die N1 gesluit is by Woester. Die pas is gesluit en die tonnel. So as jy enige sulke planne het, vra maar liewerste rond. Gaan kyk op plekke soos Western Cape Live Traffic and Safety Alerts op hulle sosiale media. Hulle sal vir jou voortdurend op hoogte hou. Die N2 ingaande se afdraai daar by Botchet's Quarry is ook gesluit. En dan was daar ongeluk gewees by Spineweg, by die afdraai na die N2 uitgaande. Onthou ook, jy is dan wel baie paaie gesluit, maar ons nog steeds routes om by plekke uit te kom. Jy kan bijvoorbeeld steeds by Woester uitkom en dit via Tulbagh. Hou daar in gedagte. Ook baie water op die pad by die N2 ingaande, dis by Newmarket, by die R102. Wees maar versigtig. En dan kom ons help maar mekaar, as jy van enigheids weet op die pad wat verander het, sê dit gister, kan jy ons laat weet op 074-2000-989. Net gou vinnig vir jou, op hierdie stadium van Cape Gate af stad toe, 54 minute, van die Parel af 1.5, van Somerset West af 1.38 minute, van Tableview af 27, van Mames by die af 5 minute, van Mames by die af Stellenbosch toe, 58, en van Vishoek af stad toe, 39 minute.
3: Lekker, dan sê, dis dit wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeersdienste aan betref, hier so Bokradio, dit is nou 5:46, so 14 minute voor 6 in die morgen is tyd vir jouself maak. Spaar gedagte vir mense daar in die Suid-Kaap, ek weet nou nie, miskien is al mense in George wat vir ons luister, maar hulle was gister sonder krag.
4: Oef.
3: Hulle was gister vir ure sonder krag.
4: Ja.
3: Ek die krag nou al terug is en of het nou al weer anders nie, maar hulle was vir a baie lang tyd sonder krag gister. Mm. En nou moet jy weet, jy is koud, dit is nat, daar is die krag nie, jy wil gaan stort, jy wil al die lekker dinge doen wat jy as van selfsprekend aanvaar, jy wil ietsie gaar maak om te eet en weet jy wat, daar is net dood eenvoudig die krag nie.
4: Ja, baie van die kleiner kusdorpies daar rondom, ek weet al by Vleesbaai was hulle ook sonder krag. En die ding is, ek het nogal gister juist dit gedoen, te gaan kyk ek, want ek het 'n diepvries vol kos. Dan denk jy, aarde, wat een goed het nie weer aangekom, dat die krag aangekom het. He. Want ons krag was ook eergisterand vir een weile af, as gevolg van alles en alles. En dan moet jy maar so'n bykie gaan spotcheck doen. Gaan kyk, het die ding weer aangekom, het die huisalarm weer aangekom, die diepvries weer aangekom, en al die goedkies weer wakker geword. Wat jy weet, baie waardevol is.
3: Krag is nog steeds al.
4: Oh no.
3: Krag en George is nog steeds al.
4: Ai.
3: Spare gedagte vir die vuil mense.
4: Wel, ek denk jy gaan veel kouds kry op veld raak, jy moet nie dood stil sit en wag en die dinge weer beter raak.
3: Ek moet net stil. En, ja, ek weet mense kook water en gooi dit in die bad om te stort en skoon te raak, allerhande goed. So,
4: jy weet, dis die fynste van die dingetjes. Ek sê gisteraan van Hannes toe ons gaan lê, sê ek vir hom, ons kan net so dankbaar wees, ons die nou nodig om te wonder, hoe maak ons gate in die huis toe nie? Jy weet, ons mense wat gister dat bome op hulle huise geval, ja, dat dakke afgewaai, ja. Waar begin jy keer? Hoe maak jy een gat soos een dak toe, as so iets afgewaai het? Wie kom uit op die stadium om te help, in daai malle weer. So wees net dankbaar as jy vandag net moet emmers rondskuif in jou huis vir waar dit dalk 'n bietjie lek.
3: Ja, en as jy mooi daaroor nadink, Marisa, so jy kan nie eintlik iemand kan nie uitkom nou nie.
4: Nee.
3: Wat kan jy uitkom en wat gaan hulle doen?
4: Ja.
3: Gaan jy op 'n dak toe rondsluit?
4: Daar is 'n manier met dakplate rond wapper.
3: Ja, nee. Ja. OK, so
4: Nou, Robertson Sedgefield se krag ook af en verkeersligte buitewerking by Dullarey en Fransie van Sail ook by Dullarey en Robert Sebokwe.
3: Daar's hy, crazy tyre, probeer veilig bly julle.

0: Weerberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie en inwoners van die Weskaap gewaarsku om uiters versigtig te wees tydens storms.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê hy sal vandag die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel op hersiening neem. Die konstitusionele hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor die Palapala skandaal aan te neem ongeldig te verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ampseed oortree het rakende sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraand die land by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrekkig. Ramaphosa sê voort, sowel daar in sommige kringe oproepe was dat hy moet bedank, dwing niks in die konstitusionele hof se uitspraak hom om uit sy ampt te bedank nie. Hy sê die hof het geen bevinding gemaak oor prima facie bewyse van wangedrag nie en ook nie dat die beweerde gedrag indien bepaal 'n staat van beskuldiging regverdig nie. En die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, het inwoners versoek om versigtig te wees terwyl erge storms steeds oor groot dele van die provinsie voorkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat gevaarlike toestande sal voortduur met meer reën en sterk wind wat vandag aan die tuinroete verwag word. Volgens Bredel is gebeurlikheidsplanne in plek om die slegte weer te hanteer. Hy het inwoners gemaan om oorstroomde gebiede en riviere te vermy. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim. Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Be okay with it.
4: Okay, dit gaan vir ons bring by die weer. So, kom ons kyk vanaf wat dan gaan weer gewys. Dit is baie uitdagings vanmôre. Maar weet jy wat, ons hanteer dit soos wat hulle kom.
5: Die groeie nuus is dat die ergste somer is nou verby.
4: 17, dit is jou nommertjie vir vandag, want dit is 17 reg oor die Kaap. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, dit is 17. Dis in 16 en 17 om nou vir jou die eerlike waarheid te sê. So, dit is op 16, op 17, maar jy is 17 vir die stad, die Parel Booster. Mom is vir die lange baan, die rest is op 16, redelijk huis in William Vredendal rond. So, dis jou temperatuur vir vandag, is 17 grade. Morgen lyk so even beter, of nee, dit doen nie, morgen lyk even woes. 14 vir morgen, maar dan 18 vir donderdag en dan 19 grade vir vrijdag. So, soos wat ons in die naweek ingaan, beter en beter weer. Maar vir nou, dit is koud en dit is reënerig en daar is nog steeds reën wat val en ek het volgens so vinnig gaan loer hierdie reënval wat vir my lyk asof dit die grootste gedeelte van die dag gaan voor die tot en met so 2 uur toe vanmiddag. So maak maar vrede daarmee en as jy jou swembad wil so 'n bietjie leeg maak en leeg tap, gee hom nog so 'n uur of 2 en dan doen jy dit. Ek moes gister na my huis toe gaan, ek was al daai goed gaan doen. Want die kooidam en die swembad was een. Hulle het gevoel hulle met mekaar trou en toe doen hulle dit en toe raak hulle een.
5: En nou moet jy wonder as die water nou begin sak, waar gaan die visse besluit om te wees, die dam of die swembad?
4: Ja, dis 'n goeie vraag.
5: Het hulle gemigreer? Het hulle besluit
4: nie? Het meeste baie visse oor nie.
5: O, sjoe, is hulle in die pad af?
4: Hulle is in die pad af.
5: Wie wat gebeur môre? Wie wat gebeur donderdag? Wie wat gebeur Vrydag? Was goed. Jene, dit hoop net op. En het help nie eens, jy gooi nou alles in die tuimeldroër nie, want jy wil allemaal eers so bietjie iewerste ding hang, dat hy kan asemhaal, so joh.
4: Vir julle. Vir my, is a wishy washy, wat kan nie pad.
5: Yes, like.
4: Jy gaan net kan gaan daar, val daar in, sê van hulle ouens, ek is hier, hoe laat kan ek terugkom?
5: Ek denk as ek van die bondel van my daar aankom, dan gaan hulle net begin lach of huil.
4: Ja. So, vir oggend se konsert weergawe van 'n liedjie het ek besluit om so 'n bietjie ander roete te gaan as gewoonlik.
6: Die konsert weergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
4: So, ek het gevoel ons gaan vandag so 'n klein bietjie akoestiek vibes gaan.
5: Ja.
4: En wie beter as om akoestiek te gaan as Lady Gaga? So ek het Lady Gaga genaal waar sy opgetree het op die Howard Stern Show. En dit was so jaar wat gelede. Dit was nie so lang terug nie. En ek het 'n weergawe genaal van 'n liedjie wat jy nou nie sal verwag. Sy sal akoestiek lied doen nie.
5: En kyk, sy het 'n paar goedjies soos bijvoorbeeld uit A Star Is Born en so wat homself leen na akoesties. Maar dan staan ook dinge soos Poker Face en daai oukies wat jy dink, kan jy?
4: Ja. Yeah. In Abracadabra.
5: Ja.
4: Abracadabra.
5: Ek het nie heeltemal so nie, maar ok, ek krijg die gist.
4: Ja,
5: you hammer that, I can play it.
4: Ok. Well, dit kom uit die Mayhem tour. En ek was bevoorreg genoeg om my concert te gaan kyk. En ek weet hoe raak sy daai song. En dit is die opening song van die show.
5: Dis maar sy hom net 'n verhoog persoonlikheid.
4: So hierdie is daai selle liedjie, maar sy bietjie met 'n akoestiek version.
7: I wanted to play it for my fans and see what they think.
8: I'll shut up then.

0: gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Be okay, traffic.
6: Wel, kom ons kyk gou vir jou verkeer gewys. Dit is eintlik meer soos 'n gevalle boom.
7: Gevalle studie. Ja. Ja. Goed, kom ons begin gou met die amptelike verslae. 6:15 vir oggend kennisgewing van hierdie is nou beide oorstromings en vloede, Wimpie, wat ek en jy nou reg betekenis van uitgepluis het, en twee ingaande by Newmarket, ook so by die M5 in die suidelike richting by die Kuiberg wisselaar, die regterbaan daarso is oorstroom, wees versigtig. En dan ook, ek wil gaan vir jou inligting gee oor wat die Swartland munisipaliteit gegee het in Mamesbury. Hulle sê Bokomoweg tussen Voortrekker en Hoog is gesluit, die watervlakke is nou wel laag, maar daar is baie modder en debris wat daar so vir jou verhoed om daar te ry. En dan die laagwaterbrug by Kerkstraat in Mamesbury is steeds gesluit. Die brug by McDonald's is oop, maar jy moet maar versigtig wees daar. So ook Abbotstel se enkelbrug, hy is oop. Kalbaskraal is gesluit as gevolg van vloede. Kalbaskraal se hoofweg is heeltemal oorstroom beide kante toe en die riviertjie by die Kleinbrug is ook gesluit. Ons gaan jou op hoogte hou van al die inligting soos ons aangaan, maar jy wil seker eers by die werk kom. En dit gaan jou 52 minute vat van Cape Gaita van Parel af 24, van Somerset West 34 minute, van Tableview 40, van Mamesbury af juis stad toe 13 minute en Stellenbosch toe 8 minute. Van Visshoek of stad toe 54 minute.
8: Ek wil net terug met julle môre, julle twee.
7: Hallo.
8: As jy spaar afry na Frederik Kloof se Pick n Pay toe af onder Glengarry, die middelman, daar is een van die bome wat oor die pad hang. Hy gaan op een of ander tyd gaan hy omval. So dan is daai pad ook op strak, so mense moet uitkyk vir daai boom in die middelman wat besig is om te val.
6: Jy weet, dis honderde duisende jare se bome wat het omval het.
7: Ontstel my ongelooflik. Ek is mal oor bome, ek is mal oor die storie wat dit vertel, die skadu wat dit gee, die alles, en jy kan dit nie weer terugkry nie.
6: En die huisvesting, die
7: ja.
6: Klein voeltjies, en
7: ja.
6: Allerhande goedjies.
7: Die grond wat dit in mekaar hou.
6: Slange.
7: Ja.
6: Nou nu met die boomslang.
7: Ja.

0: Ja, ek weet, hoe kees.
1: Hy is 'n lekker weergawe. Ons krap is ons 'n bietjie rond in AI en nou nie ontsteld raakie. Ons hou nog steeds van oorspronklike regstreekse muziek. Maar hierdie is ook okay.
0: Ja, hierdie is fijn. Kom ons vinnig vir jou verjaarsdag boodskap hier doen, Marisa, ek dink jy moet om doen, want my oë wil nie lekker saamwerk vanmôre
1: nie. Jou oë wil nie oog nie.
0: My oë wil nie oogkontak maak nie.
1: Nou, goeiemôre, hier is 'n verjaarsdag boodskap aan my sissa, my sonskyn. Baie geluk met jou 22ste verjaarsdag. Mag jy altyd weet dat ek ongelooflik lief is vir jou. Jou mooi hart en mens wees is one in a million. Is die beste deel van my en ek sal altyd jou nommer 1 fan wees en jou heel grootste cheerleader. Lief jou mama en nou het sy nie eens gesê aan wie dit is nie. Dis aan sissa van mama.
0: Daar het jy dit. Sissa is haar dochter, neem ek aan.
1: Ja, maar ons het jy naam nie, en mama is...
0: Mama's Sunei. Naam is... Ek ken nie Sunei.
1: Ek ken ook nie. Maar as jy sissa is, en jy word vandag 22, dan is jou ma jou grootste fan.
0: Dat is hy, lekker. Sal wat jy bent weet. 26 minuten na 6, Jan Ferreira is op pad. Vat jy daar in met so stikkie journey.
1: Yes, like, check hy die ouwense hore in, en dan denk jy, hoe sit dit nou geminst het in die weer?

0: luister of krag jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 km. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport.
6: Tyd vir die sportnuus met die 10 hier op Bok Radio waar die tyd aanstap. So ag, ek lief vir 6:31 is 'n klein bietjie klein geld. Goeiemôre Johan Ferreira, hoe lyk dit?
7: Goeiemôre Wimpie, môre Marissa, môre aan almal wat luister. Nee, dit gaan maar wolkie so. Maar dit maar dit gaan aan.
6: Ja. Ons wil leef, my vriendjie, ons wil leef. Dis al wat tel.
7: Ja, ja, ja, ek het net so 'n bietjie water moes ek opvee wat deurkom. Maar ja, dit is ok, ons is nog daar. Kom ons kyk die wêreld van sport en ons begin met rugby nuus. En ja, Wimpie, ek dink die opbou na hierdie hele Noord-Suid toernooi is lekker. Ek kan nie glo dit is eintlik om die draai nie. Daar is soveel sport wat op pad is, groot toernooie, groot ja, ek denk, gebeurtenisse. Ons praat van die Springbokke wat 'n besige jaar het, die Barbarians op pad. En ons het die Stadebond spele, ons het die FIFA Wereldbeker toernooi, ons maak klaar met verskeie kompetisies. So is eintlik baie om na uit te sien. Wallis het hulle groep alreeds bekend gemaak en by mekaar gesit met die oog op hierdie nuwe nasies kampioenskap. Hulle het wedstryde ook teen die Barbarians, hulle speel by die Allianz Stadion en dit is 27 Junie. En dan het hulle ook toetswedstryde teen Fiji, Argentinië en Suid-Afrika. Spelers wat nog nie vir Wallis diens gedoen het nie uit die 48 wat gekies is, sluit in Kane James van Exeter, die center van Harlequins Brighton Bradley, by die Dragons Ryan Whitman en Harrison Keddy, by Cardiff Reece Barrett en by Ospreys Ben Warren. Terug in die groep is Dylan Lewis, Leicester's flank Tommy Rifle, Scarlett's center Joe Roberts en Cardiff's scrumskakel Ellis Bevan. Die manne wat die 6 nasies gemis het, wat ook nou terug is, Jack Morgan is 'n groote, hy het vir die Britse en Ierse Lewis al gespeel. Die slot by Cardiff, Teddy Williams, Tenter Max Llewellyn is allemaal terug. En dan beseerde spelers Thomas Francis en Archie Griffin, wat die eerste gedeelte van die seisoen gaan mis. So ja, 33 spelers van hierdie groep is by Cardiff betrokke. Scarlett's het op gedeelte Ospreys en Dragons. So, ja, dit is een nieuwe, ek gaan nou sien hierdie era wimpie, maar hulle sikkel na hulle geruime tyd. So hulle kan seker nou nie slegter doen as wat hulle gedoen het nie. Nou moet Steve Stanley die groep begin bou met groter dinge op pad soos die Wêreldbeker toernooi. En dit gaan interessant wees om te sien hoe kompeterend is hulle veral by die huis. Ek dink weg gaan dit dalk 'n ander tipe uitslag wees vir hulle en 'n moeiliker uitslag, maar kom ons kyk hoe doen hulle by die huis. Die cricket nuus, Indiese Premier Liga, het ek vroeër gesê, en Dharmasala, ook die kompetisie wat einde se kant toe staan, nog 'n verloor vir die Punjab Kings, wat nou al ook 'n hele ruk op 13 punte staan. Hulle het vasgeval teen Delhi Capitals met 6 balle wat nog oor was vir Delhi, wat hulle 211 gejaag het. So een gemaklike wen, en dit los RCB nog steeds heel boe, Royal Challengers Bengaluru, dis die verdedigende kampioen in die Indiese Premier League. So as 3 spanne wat 14 punte het, RCB, Sunrisers en Gujarat, Punjab het 13 punte, maar dit is ook nou al een lang tyd so. David Miller wat 51 gemaakt het van 28 balle vir Delhi, en hulle soeken nou uit 211. Tottenham Hotspur en Leeds United gelijk op gisteravond, is een groot slag, maar nog steeds Tottenham is so klein bietjie voor West Ham. Daar is 2 wedstrijde wat oorblij in die oorlevingsstrijd tussen die 2 spanne, Spurs en West Ham. Al 2 speel weg in hulle voorlaaste wedstrijde van die Premier League al seizoen. Newcastle teen West Ham, Chelsea teen Tottenham Hotspur. Onderste 3 verloor hulle Premier League status, Burnley en Wolves is 2 van die 3 spanne. Wie is die derde een wat hulle aansluit? Dit is of Tottenham of West Ham, so gaan interessant raak, en natuurlijk die Premier League titel is nog nie besluit nie. Dit is nou Man City se beurt om woensdag aan teen Crystal Palace te speel en te wen. As dit nie gebeur nie, kan jy maar sê dankie vir julle deelname, maar ek het so gevoel ons gaan ook daar tot die laaste dag van die seisoen beweeg om te sien wie van die titel. Dan sluit ek af met fietsrynies. Die Giro d'Italia het een riskans gehad gister, so skof nummer 4 vandag is 138 kilometer vir allemaal wat betrokken is, en Guilherme Thomas Silva van Uruguay is die algehele voorloper vir XDS Astana, en hy het een gaping van 4 secondes teenoor Florian Stolk van Duitsland en Egan Bernal van Colombia, so ja, baie om voor te rij in die volgende paar dae. Dit is wat ek sê het vir sport, volgende jaar saam met die afskopspan volg om 7:30.
6: Lekker Johan, tot dan, soet wees, ons gesels met môre.
7: Mooi van.
6: Ja, Ferreira, met die jongste by die sport nie sal betref, as jou hier motormaatskapie te duur word, sal jy skuif, hoekom sal nie meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 40-jarige Rafiq een ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry motorversekering kwotasie, en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, dan vraag jy hulle vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar met dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Tyd nou hier op Bok Radio 6:37 hier op jou gunsteling radiostasie. Goeiemôre en welkom. Hierdie is die BOK Breakfast. Kom ons maak weer musiek saam met local.
8: Hey.
6: Sy naam is Matthew Mull.
8: Ja.
6: Gaan vir jou vat na die laaste verkeersverslagie vir die oggend hier op Bok Radio, wel hier op die BOK Breakfast. Dan vertel ons jou vir ou laas van al die bome wat oor ons rond lê, so bly skakel hier by ons.
9: You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: Technologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Be okay. Traffic.
5: Wel, dit is die laaste ene vir die oggend hier so aan die BOK breakfast en ek kan nog steeds wees, ek stiek met my guns. Dit gaan nie vandag besig wees op die paai nie.
6: Wel, ek dink is maar beter dat mens by die huis bly. As jy nie nodig het om die kinderskool toe te vat, jy sê maar vir die baas ek werk van die huis af. Kom ons minimize the possible damage. Chap and Speak natuurlik gesluit, jy kon dit verwag het. Ek gaan net gou terug na vroeëre boodskappe toe. Ons gaan Mamas by die se kant toe en Bokomo is tussen Voortrekker en Hoogstraat gesluit. So ook die Laagwaterbrug by Kerkstraat. Die brug by McDonald's is oop, maar wees net versigtig daar. Abbotsdale is 'n enkel brug is oop. Ou Kalbaskraalpad is gesluit as gevolg van water. Kalbaskraal hoofweg staan heeltemal onder water en die klein bruggie by Kalbaskraal is ook gesluit. Intussen is daar wel van ons op by die werk moet uitkom en van Cape Gate af stand toe gaan het jou 45 minute vat van Parel af 'n uur en 6 minute, van Somerset West af 1 en 15, van Tableview 43, Mamasbury 'n uur en 11 minute en Mamasbury Stellenbosch toe 'n uur en 9 minute, van Vishoek af stand toe 56 minute.
5: Baie dankie Marisa.
7: Ek het hulle nog nie gehoor het nie, die verkeersligte by Botter Rangers van Morgan, die besonderlijke mol, is buite werking. Die straatligte is af, het is pik donker en is 'n free for all. Mens raak gesit, wees hoor.
8: Die Delary en Fransie van Sail is buite werking, dit veroorsaak 'n bietjie verwarring tussen sekere mense. Die weet hy goed met die wit wens. Wees maar net versigtig as 'n
9: Stellenbosch arterieel as jy daar by die engine garage kom. Snelweg toe, die robotte is uit en dan op die N2 die afrit na Botshetsquarry is toegemaak as gevolg van die pad het oorstroom daar.
5: Baie dankie, en dan the big fallen tree and in the road at the Gronendal Centre, another tree lying in the road just past Combrug, dangerous Corribrick. Situation. Is it Corribrick?
6: Corribrick, when die Buxton Fabric. Groot verskil.
5: Dangerous situation for road users as it is still very dark. So daar, jy kan het wees op jy uitkijk, ook daarvoor baie probleme met bome wat omgeval het, soos jy kan.
10: Môre julle, ek sien dis chaos, hulle wys die tunnel is toe, want daar is een rotstorting daar kant, naby die Toys Kloof Lodge, en die pas vir die tunnel op is toe, die Verleesdorp Woesterpad is toe, die Ceres Woolsley Woesterpad is toe, so jy kan nie in en uit die kampie kom nie, so ons is basis eiland op ons eie.
6: Am om dit ons nou al lang al hee.
5: Alright, voel het. Oor reen nie al.

0: saam so binne weer die situasie op vandag waar die weer daar buiten aan betref en die paaie aan betref, dangerous, saam met Roxette.
1: Vandag is nou skoonmaakwerk, ek denk morgen ook, baie, baie ou handdoeke wat gaan rondlee in die huis en op die stoep om alles te bewee droog kry.
0: ek is goed, jy nou dat jy dit noem. Ek is gister daar in die kas en met al die ou beddegoed wat daar is en al die ou handdoeke wat daar is. En dit alles lê op die vloer. So weet jy wat, ja, iemand het in hulle wysheid besluit, is ok om die achterdeur oop te los en...
1: Die briesie in te laat.
0: Ja, die briesie in te laat.
1: Ja, so jy gaan staan voor die kas en denk jy, gaan ek nog die handdoek gebruik, hoor? Nee, dan maak
0: is,
1: nie.
0: Dan maak is 20 vieren in die huis, want die huis is koud. Ja, die deure is hoop. Wat die deure. Anyway.
1: Ay, kom, ons sluit af met iets lekker positief. Lian, baie geluk met jou volle 70ste verjaarsdag. Ek kom van jou pel Aletta af. Aletta het gevra ons wat jou ietsie mooi speel.
0: Ja.
1: Nou, waar gaan ons ietsie mooi kry?
0: Wel, jy weet, Abba never disappoints. So, ons gaan uitspeel met Abba. Andante. Nee, hier is Hastamanian.
1: Die ander ritme.
0: Ja, nee. Jy weet wat beteken Hastamanian.
1: Sien uit na môre. Die
0: Mexicans, dis 'n Mexican ding. Hulle sê, anything you do today, make double sure you can do it tomorrow. Dis vandag se lese. Hastamanian. Lekker dag vir jou terug met jou môre oggend, selfde tyd, selfde plek. Tot dan. Hastamanian, julle.

Dit is nou 7:00 in die nuus. Gure weerstoestande in Kaapstad duur vandag voort. Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie en die geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se rampsrisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Wes-Kaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die verslag van die artikel 89 onafhankelike paneel op hersiening neem. Die konstitusionele hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor die Palapala skandaal aan te neem nie ongeldig verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ampsaad oortree het, rakende sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraand die land by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrekkig. Ramaphosa sê voort, hoewel daar in sommige kringe oproepe was dat hy moet bedank, dwing niks in die konstitusionele hof se uitspraak om uit sy amp te bedank nie. Hy sê die hof het geen bevinding gemaak oor prima facie bewyse van wangedrag nie en ook nie dat die beweerde gedrag indien bepaal 'n staat van beskuldiging regverdig nie. En die verdagte in die skietvoorval tydens die diner van die Withuis Korrespondente Vereniging verlede maand het onskuldig gepleit. Carl Thomas Allen staan tereg op 4 aanklagte. Dit is 'n poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg, die afvuur van 'n vuurwapen en die aanranding met 'n dodelike wapen. Aanklaers beweer Allen het deur 'n sekuriteitskontrolepunt gestorm by die Washington Hilton Hotel waar die geleentheid gehou is en 'n skoot op 'n agent van die Amerikaanse geheime diens afgevuur. Hy is deur agente gekeer voordat hy die saal kon bereik. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $102.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,083. Ten slotte net weer jou hoofnuus, giere weerstoestande in Kaapstad duur vandag voort. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. acdcexpress.com.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer. Dis koud met reënbuie en 'n matige noordwestelike wind. Wat vir my uitstaan daar is matig. Hoopelik bly dit so vandag. Dit is as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is, 'n verskriklike dag gister gewees en 'n swaar reëns wat nog steeds wag. Ek kan vir jou sê môre gaan nog steeds so wees en teen donderdag gaan dit effens beter raak. Okay. So vir Vredendal 50 km per uur wind daar vandag. 17 grade vir jou, Klein William en Rillinghuis op 16, 17 vir Langebaan, Ceres, jy is op 16, 17 vir Malmesbury, die strand 17, 16 vir Grabouw, Hermanus 17, 18 in Kaapgallis met 'n 55 km per uur wind, daar by julle Riversdal ook so sterk wind, 17, 17 vir Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, Uitsoring jy is op 16, 15 vir Lyngsburg, sterk wind daar ook, Woester op 17, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell, ons is 17 grade vandag.
7: Afskop weer.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
7: Meer bangers, minder mash, Afskop met Martin, Jolandi en Stem, net op Bok Radio en Bok TV.
9: Ek sê vir jou mare en mare en welkom by Afskop, my naam is Marty, oor kan my sitte Jolandi Viljoen, goeie dag vrou.
0: Hi daar, hoe gaan het met u?
9: Hoorie fantasties, ons is al by Dinsdag, ons het hier die verskriklike storm oorleef, al meeste mense het. Hoe was jou dag gister? Het jy gepaniek? Was jy binnens huis? Moes jy gras sny?
0: Ek het gesukkel met die internet om my werk te doen, so ek het gisterand tot 9:30 toe gewerk.
9: Ja.
0: Lekker.
6: Mm.
0: Ja.
6: Baie besig met op die internet om te kyk wat aangaan in die video's. Dis ongelooflik wat gister afgespeel het hier in die Weskaap en hoop almal is warm en veilig vandag.
9: Ja, definitief.
6: So ver jy kan.
9: Paar nuwe lekplekke ontdek in die dak.
0: Is altyd lekker.
9: Ja, ek dink as min mense wat nie het nie, want die reën het op 'n stadium van onder af gekom.
6: Ja.
9: Ek bedoel, dit was nie...
0: Daar is al een persoon is wat vandag nie 'n lekplek in 'n dak het nie.
9: Ja.
0: Dan bly hulle, ek dink, in 'n bomb shelter.
9: Het letterlik die beste kontrakteur in die geskiedenis.
0: Dan moet jy asseblief daai nommer vir ons stuur, want die meeste van ons het lekplekke.
9: Ja.
0: So ons soek daai ou om ons plekke te korreg maak.
9: Asseblief, ja. Okay, so hier is ons nou vandag se weer, lyk teoreties dieselfde.
0: Mm.
9: Ja, maar op hierdie stadium lyk dit bietjie beter.
0: Hulle sê die water is meer vandag as die wind.
9: Wow.
0: Ja, so dis nog steeds, daar's nog steeds 'n vlak 8 waarskuwing.
9: Okay.
0: Maar dis ten opsigte van die hoeveelheid reën wat gaan val. Gister was dit tussen 100 en 120 km per uur wind wat die skade gemaak het. Vandag is dit die hoeveelheid water.
9: Okay. En al die skole is toe.
0: Al die skole is toe.
6: Skole is toe.
9: Ek weet, ek het my kind gaan aflaai. Ek sê asseblief vat hom. Hallo.
0: En ons niemand
9: nie. Vat hom en hulle sê nee, sorry, ons is toe. I tried.
0: Ja, die paaie is ook hier regtig beter nie. Ek moet vir jou sê, ek het aangeneem, het gaan beter wees, maar die skole toe is toe nou nie gebeur nie.
9: Ja, dis meer gister se skade, die verkeersligte en bome en goed wat rond lê.
0: Dis waar.
9: Alhoewel Stad Kaapstad doen 'n ongelooflike werk om op te ruim so vinnig as moontlik en daar is reeds honderde situasies wat reeds verbeter het. So, ons hou jou boogte as jy enigiets teekom op die paaie vandag, laat weet ons en as jy kan bly by die huis. Al is dit moeilik om die kinders wees, bly maar net by die huis. Ons het 'n bietjie 'n krisis met ons banger vanoggend want Linda het 'n liedjie versoek en toe ons al bel, toe is dit nie die regte nommer nie, toe antwoord 'n ander persoon en ek sê vir die persoon, hallo Linda en die persoon sê, hallo en ek sê, is jy Linda en die persoon sê, wat? En ek sê, is jou naam ja,
6: dit,
9: Linda?
6: Dit was ongemakkelijk om na te luister hè, Jolies?
0: Dit was, hy het eindelijk bykie kwaad geraak,
6: ja, gevoel ons wil inspring ergens,
9: toe sê die persoon, weet wat? Toe sê ek, ek kan, weet nie om die vraag anders te vraag nie, is jou naam Linda of is jou naam nie Linda?
0: Maar ek moet nou vir jou sê, ek is geïrriteerd want ek dink Linda het ons gecatfish.
6: Listen Linda.
9: Maar, dit geef vir ons een geleentheid om my liedjie te speel.
6: Oh.
0: Ek wou nou net sê, want ek wou een liedjie gee, en toe word af my gesê, ons het nie tyd nie.
9: Nee, ons het nie tyd nie, want dit is Tech Tuesday, en ek het vir ons een nieuwe gym treffer.
6: Alright.
9: Een nieuwe gym treffer.
0: Goed.
9: Hy is omtrent 14 jaar oud, maar is niet in my tech.
0: Dit is een gedekte dinkie basis.
9: Basically. So, hier sê nou, jy kan nou wat die stuur, so kom het stop, maar hierdie boord in die gang te kry. Tech Tuesday, welkom by Afskop, ons het baie om te doen, nie gaan op.

0: Alright, ek dink dit is bietjie genoeg. Is bietjie genoeg, maar is 'n Tech Tuesday tune. Weet jy al wat se dag het is? Okay. Daar is al 'n paar mense wat sê hulle dans nou lekker by die werk. Is julle nog oop hierdie tyd, Adele? Dit is daai tipe job. Kwart oor 7, goeiemôre. Niemand op pad skool toe nie, so ons kan basically sê wat ons wil vandag. Is dit dan gaan?
1: Yep.
0: Of die kindervriendelik is nie.
1: Ons weet nie of die kinders moes nou luister, maar van die huis af, dalk is hulle ook luisteraars van die program.
0: Parental guidance is advised for younger viewers. Ja, ek dink die hoof gesprekspunt vandag bly maar die weer
1: en ja.
0: Die is dit 'n vlak 8 waarskuwing jy gesê Jolani?
1: Ja, so ek het gisteraand 'n paar van die artikels gekry in die video's. So tussen 'n vlak 6 en 'n vlak 8 waarskuwing in dele aan ons kant en dan 'n bietjie binneland toe en dan ook het hy uitgesprei na Plettenberg Baai se kant toe. So vandag gaan dit meer oor die reën hier in ons omgewing. En verder soos die koue front inbeweeg is die wind waarskuwings nou binneland toe.
0: Ja.
1: En dan die kus een bykie groter.
0: Ek was nog nooit in my leven so paranoid op die pad soos gister nie. Elke liewe boom, gaan ek, as hy val uit, nee, hy waai net, okay, jy gaan om ry.
1: Ja, dis verskrikkelijk, die mense ry, dan val die bome voor hulle, het lyk soos Final Destination.
0: Dit is crazy, nee.
1: Sure.
0: En as mense wat het geniet, ek het gister met die ouwe gepraat, wat, hy sê, hy loved it, hy is wat hulle noem, apocalypse theory fanatic. So hy hou van enige iets wat lyk of die wêreld gaan eindig. Jy nou, COVID was vir hom die beste ding. En hierdie weer sit aan die ys met sy blikkies kos. En hy gaan, yes, hierdie is waarvan ek gewag het.
1: Dan hou hy die hantavirus dop.
0: Ja, ja.
1: Soos 'n valk.
0: Hy is excited oor die goed, soos vir 'n World Cup.
1: Dis verskriklik.
2: Is nog 'n ou positief gister.
0: Is dit?
2: Vir die hantavirus, ja.
0: Wel, dis positief nuus.
1: Ag. Wel, tegnies is dit positiewe nuus. Afhangende van of jy nou die dokter is en of jy die pasiënt is.
0: Hou jy van 'n apocalypse theory? Sien jy uit na...
1: Ek rok 'n bietjie angstig.
0: Troos jouself, jy gaan nie iets kan doen om dit te vermy nie. As mense wat blikkies kos opgaar, you know, en ek weet nie goeters.
2: En wag, hulle wag net
0: ja,
2: vir 'n oomblik.
0: Klomp goed aan hulle stoor. Hulle wel ek kan 8 jaar oorleef. Nee, jy kan nie. Al wat gaan gebeur is die sterkste ou in jou buurt gaan daai goed eet vir die volgende 8 jaar.
1: Ja, maar
0: iemand
1: net,
0: gaan jou oor die kop slaan met 'n pan.
1: Ja, maar net as
0: jy almal
1: vertel jy het die staak.
0: Ja, maar dis wat hierdie ouens doen. Apocalypse theory ouens moet vir jou vertel.
2: Ja.
0: Want daar is nie 'n apocalypse nie. Soos hy nie vertel nie, doen hy alles vir niks.
1: Ek weet jy is nie daai ou nie want jy's te vol strooi.
0: O ja, nee. O ja.
1: So ek weet jy het die staakie.
0: Die tweede dag het ek nie rysvleis aardappels kry nie, gaan ek's klaar met hierdie.
1: Dit gaan 'n movies the inconvenience wees vir hom.
0: Gaan die lekkerste eet van almal deur gedoen in die apocalypse vir die eerste 3 dae. En dan is ek klaar.
1: En as jy klaar.
0: Ja. Ja.
1: Oh.
0: So ja, ek hoop daarom nou nie dit is die einde van die wêreld nie. Dit lyk so met tye hier buite. Asseblief bly veilig op die paaie en stop vir daai bome. Wat moet jy doen as 'n boom val? Dit het al vir ons gesê. Stad Kaapstad sê vir ons wat moet doen, maar sien wat gebeur as 'n boom val? Moet jy briek of moet jy verby om draai kom?
2: Sidestep is die antwoord.
1: Ek sou sê jy breek voor, as jy sien hy val, dan breek jy, tensy jy nou onder hom sal wees, dan ry jy vinniger.
0: Gaan jy.
1: Dis
0: basic math.
2: Ja. Dis soos 'n sirkel, is
1: tydsberekening.
2: Tydsberekening.
0: En as hy nou op jou dak val, as jy nou, jy kan nie uit die pad kom nie, wat is die, ek het gister al gedink, ek sit so onder die boom by verkeersing, ek dink, as hy nou val, wat is my brace position? Gaan jy kant toe in die kar, en dan jy op die sy draai hom, of gaan jy, soos jy in die vliegtuie leer, kop tussen die knieën,
2: dis maar altyd die fetal position, hè?
1: Nee. Ek het al gehoor hoekom hulle vir jou sê in 'n vliegtuig jy moet so sit. Dit is nie om sodat ons almal dit moet maak nie. Ek sê julle nou, jou nek gaan breek, John.
2: Ek het nogal gewonder daaroor. Sit jou nek tussen jou.
1: Dis nie.
2: Doesn't feel.
1: Ek gaan
0: dit vir my vyf, okay, ja.
1: Ek gaan dit nou vir ons opsoek. Ek sê nou vir jou, ek het gehoor dis sodat nie almal dit moet maak nie.
0: Right, as iemand dalk 'n boomval expert is. Wat weet ons?
1: Wat doen 'n mens?
0: Wat doen jy as die boom val?
1: Och, dit is 'n aaklige onderwerp hierdie. Kom speel 'n liedjie.
0: Ja, wat is die een?
1: Nie daai een nie.
0: ons het Maya hier van Pletsen of Tashay se tweede aan haar.
1: Nee, is dit nie dit wat ons nou net gespeel het wat my so angstig gemaak het of was dit 'n ander liedjie?
0: Ander liedjie. Het dit jou angstig gemaak?
1: Och, ek sit nou hier in my ek kou my nails.
0: Dis 'n banger man. Maak het jy nie lus om op 'n tourbus te gaan nie?
1: Ek het sommer die verkeerde vriende uitgang.

0: Hier is Van Pletsen met Maya hier, Bok Radio, Bok TV, een van die meest gedekte deentjies in die wereld ooit. Hierdie liedjie kom al van die, interessante feit, jy is die DJ, jy is die vraag, kom al van die Romeinse era af.
1: Wow.
0: Of zoiets, hè?
2: Blijkbaar is het gedoen door een Moldovan band wat genoemd is Ozone. Soos die ozonlaag is al ons een tykie het hy een gat in.
0: Okay. Wanneer het dit begin?
2: 2003.
0: Okay, so bietjie na die Romeinse era.
2: Want Nicholas het om na dit gedoen, want ek onthou Nicholas se weergawe.
0: Hy het gegaan van Moldova af na Eastern Europe, toe Nederland, en ek dink Nicholas het om by een Hollandse ou gekry. Ja.
2: En toe kom die groothond en doen hom oor.
0: Dit is, dan word nou al gemaaia en gehie vir jare.
2: Dalk moet ons een parody doen oor dit, want allemaal het nou al gedek.
0: Klink van my soos werk. Dis 20 met oor 7, asseblief laat weet vir ons as jy enige probleme teekom op die pad, en ek beloof ons nou klaar met die angstmusiek. Jolie sê nou eerst een te angstig gemaakt, hierdie een nog meer so. Ons gaan ietsie rustiger vir jou kry net hierna.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: So ek kan nou vir jou sê, gister was een windsituasie, vandag is, sit ons nou op die paaie met die probleme as gevolg van die wind en die storm gister. Verkeerslichte wat die werk hier op die hoek van Boundary en die R27, dan sal mistige toestanden op Glencairn Express. Dan is al verkeerslichte wat flikker op die hoek van Neptune en die R27 Paden Eiland, ook by die M3 en Nieuweland Laan. Dan het ons vir Annandale se wisselaar, dis nou soos wat jy in Stellenbosch toe ry by Mooiberge, daai ligte is af, Vlaaberg se wisselaar is af, Oudtshoorn, dan lyk het my die Cape Town Film Studio se wisselaar is af, N2 brug by Somerset Wes-Afrit is af, Wetton en Egham, Main en Rosendale, Edinburgh en Paradise weg in Claremont, Steve Biko en Governor Bakie, Marine en Boundary, Neptune en Marine. Okay. Die lys gaan aan, ek wil vir jou sê, bly by die huis, werk van die huis af as jy kan. Dan is al vloedwater, Somerset West Main, net na van der Stelbrug, richting Somerset West, dit lyk my van die bane is versper. Nog vloedwater op die N2 uitgaande na Boongalaan, die rechterbaan is versper. Dan is al een afrit Green en Boundary, Neptune en Marine. Okay. Die lys gaan aan, ek wil vir jou sê, bly by die huis, werk van die huis af as jy kan. Dan is al vloedwater, Somerset West Main, net na van der Stelbrug, richting Somerset West, dit lyk my van die bane is versper. Nog vloedwater op die N2 uitgaande na Boongalaan, die rechterbaan is versper. Dan is al een afrit gesluit, as gevolg van die vloedwater N2 ingaande.

0: teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
1: Ja, ons het baie probleme.
0: Hoor jy, ek sê nou vir jou, bly by die huis.
2: Ja.
0: As jou baasie dit verstaan nie, dan wil ek nou vir jou sê, you're in the wrong place.
1: Ek moet vir jou sê, terwyl jy so nou al die probleme noem en al die strate waar dit is,
0: ja.
1: Op een stand vir my geklink asof jy die kabinet van 2003 aankondig.
0: Ja, dit voel vir my, kom ons noem eerder die plekke waar daar nie probleme is, dit gaan korter wees.
1: Ja. Ok, ons het 30 seconds of die 60 seconds showdown, ek weet nie, dit is a game met 'n klomp seconds. En as jy wil saamspeel, Jolandi is aan die beurt vandag.
0: Blykbaar.
1: Sy korte partner. Sy is al klaar bezig om te loer na kaartjies en goed, so ek dink jy is in die groen vandag. Ons gaan 'n puntjie aftrek vir hy valse start. As jy wil saamspeel, saam met Jolly, daar is 'n lekker prys op die spel, ja. Lekkie Fokkies biltong vir jou. Jy hoef nie te wen nie, jy moet net deelneem, dan wen jy klaar. Stuur vir ons jou naam en 30 seconds na 074-2989, ons by jou terug, so 20 voor 8.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lang het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
6: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
7: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot.
9: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.

0: You.
1: Sean Tate en Crazy For You, Bok Radio, Bok TV. Iemand sê wat 'n lekker liedjie, dit is nogal Sean Tate. Ongelooflike aangename mens.
2: En hy sê van Brackenfell af, ne?
1: Ja.
3: Ek het baie tyd vir die mannetjie.
1: Self, top kunstenaar. Dit is 7:30, goeiemôre, welkom by Afskop op Bok Radio, tyd vir jou sport.
4: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
1: Ferreira, dag sê, hoe gaan het met jou dan nou?
5: Goeiemorgen jylle, lekker om terug te wees. Nee, ek gaan goed, dankie Martin. Hoorie, kan ek net vir julle vraag, is julle ook op die WhatsApp groepie van Tottenham Hotspur in West Ham?
1: Ja, maar ek het die notifications afgesit, ek het langklaas gekyk.
5: So het lyk my, jy hadden wel rechtig nie, een van hulle wil nie die eerste beweging laat het. Ja. Een vir jou, een vir my.
1: Dis soos twee ou tannies by 'n vierrigting stop. Ry jy, nee ry jy. Nee gaan
5: jy. Asseblief gaan jy. Nee, maar ek glo jy was eerste. Net maar jy was.
2: En dan ry altyd weer gelyk. Ja. Dis dit 'n drol.
5: Hallo, dankie by Kors Kosie. Hoorie, kom ons gee vir die mense wat hulle verdien. Kom ons gee die kaartjie se pryse terug. Nee, ons vat dit tot die einde. Kom aan boys. Ons kan hierdie doen. Tot die laaste dag. Ja. So nou is dit Spurs 38, West Ham 36, twee wedstrijde oor, al twee speel nou weg. Volgende, Newcastle tegen West Ham, Chelsea tegen Tottenham Hotspur. Martin, hier is julle nou, hier is julle game.
1: Om Tottenham Hotspur te relegate sal opmaak vir die julle disaster van die seisoen, dit sal nie moeite werd wees. Ons het in 2016, denk ek, dieselfde gedoen, toe Tottenham bezig was om die liga te wen, het ons hulle gewen, ons het een swak seisoen gehad, maar ons hulle gewen die laaste game, of tweede laaste game, om hulle titeldrome te vernietig. En dit ek gevoel was vir my lekker genoeg.
2: Soos 'n trofee.
1: Soos 'n trofee. So, om Tottenham te wen en hulle te relegate sal dalk, jy weet, alles regmaak.
5: En jy gaan hulle 'n goeie, van 'n goeie skoot gee, maar het gaan alles toch neerkom op die laaste wedstrijd. So as jy dit kan regkry om hulle te wen, en West Ham wen op een of ander manier by Newcastle, dan vat het ons na die laaste dag, en dan is daar een punt verskil tussen die twee spanne, en die laaste verpligtinge vir al twee spanne is thuiswedstryde.
1: Ja.
5: Tottenham Hotspur speel teen Everton, West Ham speel teen Leeds, en Leeds was die span wat gisterand gelyk opgespeel het teen Tottenham. Dit is interessant hoe die dinge loop, en dit is nog tydelik nog die titel self, en Man City speel morgen aand in Crystal Palace, 9:00, thuiswedstryd vir hulle, en dit is weer eens, niks anders as 'n wen, gaan genoeg wees vir hulle nie, en dan kyk ons wat gebeur volgende, so interessante Premier Liga seisoen. Indiese Premier Liga, wedstryd nummer 55 by Dharmasala, Punjab Kings, hoorie die Punjab Kings ook sien die memo gekry nie, wanneer moest hulle wedstryd gewen? Wat hulle weer verloor?
1: Hulle het nou 4 in 'n rij, hulle het 6 uit die eerste 7 gewen, hulle het nou 4 in 'n rij verloor, na hulle gemakkelijk die voorlopers was in die competitie, as hulle nou daar in die middel van die pak.
5: Ja, dat was die tyd wat ek gesê het, en Punjab Kings steeds die voorste span met 13, hulle is nou die vierde span met 13, 210-5 is wat hulle by mekaar gesit het tegen Delhi Capitals, en Delhi het die telling gemaakt met 6 balle oor. David Miller het geskitter met 51 van 28 balle, so dat Delhi wat hy weet, wen RCB is jou voorste span, World Challenges Bengaluru, Sunrisers, Hyderabad, Gujarat Titans, allemaal met 14 punte, en dan Punjab Kings, en die vierde plek met 13. Ek sluit af met bykie rugby nuus rondom Wallis, en hulle oprigter Steve Tandy, wat 48 spelers gekies het, wat voorberei vir die nuwe competitie, die Noord-Suid of Nasies Kampioenskap, soos wat jy dit nou amptelik wil noem. Al 6 spelers wat nog nooit vir Wallis gespeel het nie, wat deel is van hierdie 48, wat natuurlik nou verminder sal word. Al spelers wat terug is, wat die 6 nasies reeks gemis het. Al spelers wat nog steeds nie beskikbaar is nie, omdat hulle self met besering sikkel. So, ons sal moet kyk hoe lyk die finale groep, maar wat ons wel weet, is dat Tandy se manne nou reg staan om hulle aanslag te begin. Hulle die Barbarians in 'n opwarmingswedstryd by Twickenham op die 27ste Junie. En dan speel hulle 3 toetse teen Fiji, Argentinië en ook teen Suid-Afrika. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vir Afskop vir vanoggend. Die laaste een is saam met jou is 8:30, die Giro d'Italia herpad vandag. En dan wil ek net gou vra, so net julle al drie kan obviously bydra hierso. As jy 60 jaar oud word en jy kry dan internasionale kriketklere, klassifiseer jy dit dan as iemand wat vir Engeland sokker gespeel het, gaan jy nou sê hy twee internationale sportkodes verteenwoordig, of gaan jy sê nee, maar ook al hy 60, so dit tel nie soos wat het eindelijk sy tel as hy het gedoen het in sy professionele era nie. So dit is my vraag, nou, tel het as hy 60 is.
1: Hang af of ek die ouwe is wat die kleren kry of nie.
5: Fair point.
1: Okay,
5: maar kom ons
1: toe daar wel half meer. Okay, ek wil net ding noem, net vinnig terug gaan na RCB wat nou bole in die punte leer, en natuurlik, ek weet nie of ek het genoem het laas weekie, maar RCB se ewe knie in Suid-Afrika, die Genesis Medical Royal Challengers Bok Radio, ons RCB, het natuurlik die Night Bash A-divisie gewen, laas donderdag aand, groot feest gevier, teen die Goats, in die finaal, tight game, tot die laaste bal gegaan, het was fenomenaal. En hierdie vrydag gebeur daar nou 'n ding. Ek het die manne beloof voor die semifinaal dat as ons hierdie liga wen, Johan, dan hier ek vir ons 'n bus. En dan ry ons deur die strate van die Kaap met die trofee, soos wat die bokke gedoen het toe hulle terugkom van die wêreldbeker af. So vrydag aan 6:00 vertrek hierdie bus van Durbanville af. En dan gaan ons hier deur die dorp ry, ons gaan afgaan tot daar by Blouberg en ons gaan hier en daar stop by 'n plek. En dan gaan ons fees vier. So en ek verwag natuurlik dat soos ons deur die strate gaan, is daar mense, by hulle duisende, wat saam drom en hande klap en juig en so aan. So ek wil maar net vir jou sê, die RCB Trophy Parade is officially happening hierdie Vrydag.
2: Ja, en net vanaf die weerkantoor, ons het die weer dopgehou, dit gaan 21 grade wees, soos ons wegtrek Vrydagmiddag sessie.
3: So die mense gaan hulle babas lig, laat julle hulle babas se koppe soen en teken met aantekeninge.
5: Ja, kan ek iets vir guns vra, as jy die parel word altyd uitgesluit van die supergoed, kan julle ook die bus hierdie kant toe bring en dan kan julle van die Franshoek pas af, van op pad Caledon, julle kan weer Franshoek kom, kom julle deur tot by Jan van Riebeek Rylon en dan ry julle reguit aan en dan kom julle weer terug Wellington se kant toe tot by Dal Josefat wat ook 'n sportstadion is, dan draai julle om gaan terug en dan vat jy weer die afrit terug Brackenfell.
3: Johan, sure. Johan, jy weet die straat van Hormuz is nog nie oop nie.
1: Ons sal kyk, Johan, ons sal kyk ons by jou kan uitkom. Jy is welkom om op die bus te kom klim. Hoor, stem kom saam as ons official plate joggie. Dink Jolandi gaan daar wees as ek dirigent.
3: Ek dra die ys aan.
1: Ja,
5: sy is. Ja, sien Jolandi nou is ons goed genoeg vir die span. Jy sien, dat is baie, as ons taakies kan verrig.
3: 100% Johan.
1: Ja, ons moet een fan in die mix gooi.
2: Ja.
1: As jy wil saamkom. Laat ons weet, hier vir ons een wattie, ons gaan een houtkies op die bus sit.
2: En Jordan Neil Lewis gaan dalk ook daar wees, ons het een uitnodiging, ons het uitgereik na sy kantoor toe, iemand om die babes te soen.
3: Dalk. Ek sou sê, Gaten moet ook kom, hy is die minister van sport en plezier.
1: Dis Gaten se bus.
3: Oe.
1: Johan, dankie vir jou tyd, ons gesels oor 'n uur.
5: Cheers.
0: Afskop Sport. You have family. When you buy a King Cars,
6: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
0: You have family when you buy a King Cars.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe, and here's to the next 300. And get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita E Cafe, wherever you are.
9: 98.9 FM, Bok Radio.

0: You Not Us, of You Notice, ek weet nie, is coming home, Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou, môre en welkom by Afskop, waar het tyd is vir ons speeliekie, die 60 Second Showdown. En op die lijn vanmorgen het ons vir Leon Spies. Hallo Leon Spies.
1: Môre, môre.
0: Hoe gaan het met jou, my vriend?
1: Ek gaan goed, ek het vandag een voordeel uit die weer gekry. Ek is onderwijzer by die skole toe, ek sit nog lekker in die bed.
0: So jy sit in die bed en rus, hoe lyk jou planne vir vandag? Het jy hom al uitgelê voor jou?
1: Ja, nee, ek moet sê, ek gaan om schoolwerk doen, het is bezig om tussen de vraagstelle opstellen, ek sal begin binnenkort, so, okay. Is daarmee dat ek jou te maken, so niks doen is.
2: Wat se vak is jy mee bezig?
1: Ek is bezig met geografie.
3: Oh, dit is wat, hulle is uitgeskuif na vrijdag toe, en ek skel net daar in die huis, dat hulle moet begin leer.
0: Is daar examen?
3: Yep. Skryf toets, hulle moet sou morgen geskryf, toe word dit uitgeskuif.
0: Oh, dit is nou berge en dale en cumulonimbus en die goed.
1: Dis,
3: jy is bezig
1: met
3: seisoen,
1: ek sit met
2: graad
1: 8 so werk
2: hier
3: so.
2: Oh, jyne.
3: Ok. Ek kan niks onthou van school nie.
2: En hoe lekker kaartjes, Jolande? Is daar enige...
3: Ek is blij, ek het een meneer op die lijn. Ok,
0: een meneer. Alright, kom ons kyk hoe doen Jolande en die meneer. Leon, jy het 60 secondes om te kyk wat die telling jy kan opzet. Stem, jou telling gister was?
2: Het was 6.
0: Seker?
3: Zeker
2: 6, 7.
3: Dit was die 7 nie.
0: 5 lyk vir my een klokkie.
3: 5 klink vir my ook bekend.
2: Maak is dit net mooi in die middel dan.
3: Julle twee is allemaal los met julle punte, nee. Ek gaan ook nou begin so raak.
0: Leon, is hier regie voor?
1: Ek kan my beste gee.
0: Sterkte meneer, die tyd begin nou.
3: Ok, so jy gaan Parijs toe en dan gaan jy Soen toe en dan kyk allemaal vir die ding. Hy groot ding.
1: Ja,
3: ek wil tel. Dan, dis een speeliekie wat jy speel, dis ek een blokkies, so cream blokkies, en dan tyd koliekies op. Dan pak jy dit, en patroonkies, en so.
1: Domino.
3: Dat sy. Dan, your simple little thing.
1: Tina Turner.
3: Dat sy. Dan is dit die koffieplek, dis nie Vida nie, dis die een woord, dan, dis een baie fancy koffieplek, al die girls neem foto's.
1: Nee,
3: skip om. Ok, goed. Dan is het die pad wat Johannesburg en Durban connect.
1: Die N3.
3: Dat is hy. Dan het ons vir die Koran, die the Lord in the Koran. Wat is sy naam?
1: Nee.
3: Die Muslim geloof aanbid om.
1: Oh, Mohammed.
3: Ok, nee, ons gaan net aan. Ok, so, dis die checkers nie, dis die ander ene. Ander tak.
1: Ek kan pijn.
3: Oh, nee, toe maar, is ok.
2: It wasn't meant to be.
0: Yeah,
3: ek het probeer.
0: Ek is nou so nieuwsgierig waar die antwoord was van
3: dit is Allah. Dit is rarig. Ek het probeer om nie enig iets te sê wat my in die moeilikheid gaan bring nie. Verstaan jy?
2: Jy het gedoen wat jy kon.
0: Allah,
3: Mohammed is die profeet wat sal terugkom, maar hulle aanbid mos vir Allah.
2: Ja,
3: is ek reg? Dit is mos.
2: Ek so, ja.
3: Ja, man.
0: Yeah.
3: En dan het ek gesoek vir Shoprite.
0: Shoprite.
3: Ja, die ander tak van Checkers. Die goedkoper. Yes.
1: Maar, en die koffieplek?
3: Die koffieplek is Plato.
0: Plato?
3: Maar ek het nie geweet om dit te verduidelik nie.
0: Plato, een koffieplek?
3: Dit is een koffieplek. Al die girls, dit is nou die nieuwe ding. Dan as mense nou gaan draf, nee, ja. Al hierdie maas met die gymkleren, dan gaan hulle nou na die plek toe en dan neem allemaal nou foto's met die plek se koffie in die hand.
2: Is dit filosoof?
3: Ja, maar...
0: Is een baie bekende Griekse filosoof.
3: Ja, oké, okay, ja. Maar hoe zou hy daar gekom het? Allemaal ken die koffiefoto's.
0: As jy
1: dan is jy my lichaamsbouw sien, so jy weet, ek draf nie en ek na die koffie.
3: Ek is saam met jou daar. Ek is saam met jou daar. Dan ek, wil jy gaan ons gaan deur die goed wat ons reg het.
0: Ek kan vinnig deur gaan.
3: Ons het Tina Turner is 1. Ja. Goed, die N3 is 2.
0: Well done.
3: Dan het ons die Eiffel Tower 3. Domino's 4. En daar het ons van daar af, het ons een biekie modder getrap.
0: Dat is niks verder.
1: Dat het nie verder. Nie.
3: Ok, maar weet jy wat? Ons het probeer en ons was die hele doel van hierdie insetsel is om vermaak te bied aan die luisteraars. En ons het dit teruggekry.
2: Ja.
1: Okay. Well, ek hoop hulle dit geniet.
0: Ja, dankie Leon, dit was fantastisch. As ek nou morgen minder as 4 keer, dan gaan jy weer speel donderdag of vrijdag. As ek nou nie doen nie,
3: ja.
0: Dan is het nou, as ons nou een bykie klaar met jou. Maar... Jy wen vir jouself een stukkie biltong. Jy het nou jou lichaamsbou genoem. Is jy een man wat hou van een stukkie billies?
1: Weet jy, ek hou nogal baie daarvan.
0: Okay. Ons stuur vir jou een voucher. Jy gaat maak een draai by enige fokkies, winkel. en gaan tel vir jou 'n makulu, 'n lekker groot stuk geel vet biltong daarop. Dankie Leon, lekker week vir jou en veilig bly in hierdie weer.
1: Baie dankie julle, dit was 'n lekker show.
3: Bye.
0: There you go. Alla mopsticks. Kyk nou net vir jou vier.
3: Sou jy dit gekry het? Het jy geweet wat ek bedoel?
0: Sure.
3: Ag nee, julle twee. Sure. Ek het dit regtig mooi verduidelik.
2: Ja, ek was tussen antwoorde.
3: The Lord in the Quran. Dit is letterlik ja, op die ou en ek kom jy vra antwoord uit.
0: Okay. Maar ek het hom lank al gelees. Ek okay. Is nie so vertroud nie. Die Plato verduideliking is ook interessant. Dis
3: Wat daar is 'n Plato koffieplek.
0: Ek het nou gegoogel. Ek sien dit is so, maar dis nie sou nie my eerste reference gewees het nie.
3: Ja, maar ek weet mos nou nie hoeveel. Ek het self nou nie geweet hoe om te verduidelik.
0: Ja. En hoe weet jy die N3 gaan Durban toe? Jy was nog eers uit sonkring uit.
3: Wel, ek leef mos nou my lewe deur ander mense.
0: Okay, ja.
3: So ek het al gesien mense praat van die N3. Ek was nog nooit self op hom nie.
0: Nee, ek kan hom maar vermy, daar's niks af hier.
3: Ja.
0: Alright, Jonies, jy het 4, stem met 5 of 6, ons weet nie. Môre speel ek en dan kyk ons wie is in die finaal. En onthou, as jy saam speel, wen jy vir jouself 'n stuk goudgeel C-graad biltong bekend as die Makulu. Hy hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Kom kry jou braaigeite by Fokkies A-grade steaks vir R169. Lean mince vir R110. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. Kom kry hulle. Hulle hang goudgeel want dit is Fokkies my bla.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Daar is 'n ongeluk tussen Stellenbosch arterieel R300 en Wesbank Myn. Wegsleepdienste is daar. Dan kan ek vir jou sê daar's verkeersligte wat nie werk nie by die wisselaar van Strandweg en die slipway of die afrit na Bellville in. Dan het iemand vir my laat weet, daar's 'n motor wat die pad verlaat het. Dit staan doodstil by Visantekraal oorkant Grand Carriers. Dis as gevolg van 'n motor wat die pad verlaat het. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
5: Ag, mag ek jou plaat toe met 'n koffietjie?
2: Nie sleg, he?
3: Daar is 'n goeie idee vir advertensie.
0: Glad nie bad, nie. Glad nie bad. 10:08, ons het vir jou nuus. Volgende, bly net waar jy is.
4: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Check it out. Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: Bernice West en sy is nie jou ex nie. Dit is 8 uur. Goeiemorgen, welkom by Afskop op Bok Radio. Tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Valke waarsku by Midlanga kommissie dat vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer, giere weerstoestande in Kaapstad duur vandag voort en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Matlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is, terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie beslag gelê het op dwelms, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei. Kaapstad se ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Hewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rampbestuurder se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel op hersiening neem. Die konstitusionele hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor die Palapala skandaal aan te neem nie ongeldig verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ampseed oortree het rakende sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraand die land by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrekkig.
3: When the independent panel submitted its report in December 2022, I said that I disagreed with its findings. In my submission to the panel, I said, the complaints against me are based on hearsay allegations. No evidence has been presented to prove that I committed serious violation of the Constitution or the law.
2: En die verdagte in die skietvoorval tydens die diner van die Withuis Korrespondente Vereniging verlede maand het onskuldig gepleit. Carl Thomas Allen staan tereg op 4 aanklagte. Dit is 'n poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om misdaad te pleeg, die afvuur van 'n vuurwapen en aanranding met 'n dodelike wapen. Aanklaers beweer Allen het deur 'n sekuriteitskontrolepunt gestorm by die Washington Hilton Hotel waar die geleentheid gehou is en 'n skoot op 'n agent van die Amerikaanse geheime diens afgevuur. Hy is deur agente gekeer voordat hy die saal kon bereik. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent ru olie is $102.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,266. Ten slotte net weer die hoofnuus, Valke waarsku by Matlanga kommissie dat vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dit is nou 7 minute na 8 en dit is koud met reënbuie en 'n matige noordwestelike wind. So die ergste wind is verby. Dit is nog steeds stormsterk daar in die Weskus. 50 km per uur in Vredendal, Rellinghuis op 40 km per uur en Langebaan dieselfde. 17 in Vredendal vandag, Klein Willem op 16, 16 vir Rellinghuis, Langebaan 17 grade, 16 vir Ceres, Malmesbury is 17, die strand op 17, 16 vir Grabouw. Hermanus 17 met 50 km per uur wind, 55 km per uur wind daar in Kapagallas, wat 18 grade is, stormsterk in Riversdal ook, 17 grade, 17 vir Mosselbaai, George en Plet, dan is Oudtshoorn op 16 grade, 15 vir Laingsburg, stormsterk winde daar ook vandag, 17 vir Woester, Die Parel, Kaapstad en Brackenfell, 17 grade.
5: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
8: In hierdie lewe seker niks nie.
7: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
8: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
7: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
9: Morning.

0: DJ Boer Beats, is Bok Radio Bok TV. Goedemorgen, bij. Welkom bij Afskop Take Tuesday ook. En is tijd voor ons gedekte dinkie, stem.
1: Is my beard. Ja. Oké, so Richard van der Westhuizen het hierdie ene keer oorspronkelijk gedoen. Dit is belare verenkeling, baie mense se gunsteling TV reeks in die 90s.
2: Was myne, ek het my ma gesê om my boetie Jock te noem, omdat ek so mal was oor Jock van belare verenkeling, dis my broer se naam.
0: Toe noem, so jy het jou broer se naam gekies.
2: Yes.
1: Wow, dis interessant. Nee, ek weet, en Gavin van der Berg natuurlijk in die hoofrol. En daai rolprent, wel die reeks is oorgedoen in 'n rolprent.
2: Ja.
1: So 10 jaar terug, my neef het die hoofrol gespeel, Armand Oukamp.
2: Ek het dit gekyk.
1: Ja, dit was 'n baie goeie rolprent. En die Heuwels Fantasties het belade vir 'n enkeling oorgedoen. En dit kry net nie genoeg ligtheid. Dit is net een van die liedjies wat ek wil hê jy moet vir my laat weet of jy saamstem. Hierdie een moet bietjie meer op die speellys wees.
0: Dit het nie neef geneem drop.
1: Ek het.
2: Gaan uit nou maar aan, weet jy wat, hy is actually, hy kan eintlik, want dis rarig familie.
1: Ja, iemand in die familie
2: het gemaakt. Hy is soos ons wat net 'n pelletjie het nie, dis letterlik sy familie.
0: Weet hy, jy is familie van
2: ja.
1: Armand, as jy luister my chom, nou is die tyd om my boodskap te stuur.
0: Ring jy van stem, sy gedekte deentjie, die heuwels fantasties, sy weergawe van belade, vir 'n enkeling.

0: Die was fantastisch, beladen voor een enkeling, stem zijn gedekte dienkie vanmorgen en luister op je WhatsApp lijn, sê jylle maak my week, ons jylle gesin het elke week voor die TV gesit en gewacht vir beladen. Dit is een van die mooiste thema liekies, hierdie weergave is mooi, maar ai, Richard van der Westhuizen zijn blij daarom die beste. Ai, die red stem, maar wel dan, mense is malle oor, ander mense sê jylle krij hoendervleis, iemand sê, stem jy is een doring?
1: Atza,
2: hey. Stem kan niks verkeerd doen in die luisteraars se ore of oë nie.
0: Ja.
2: Niks.
0: Jy is so'n bietjie van die...
2: Jy is die blauwe oog sienkie.
0: Golden boy.
2: Van hierdie program.
0: Ja. En jy sê, jy het toe jou ma omgepraat om jou Booty Jaak te noem na die story.
2: Want ek was letterlik op die ouderdom van 5 verlief op Jaak van Belade Verenkeling. Ja. Dit was my story. Nou nog, as ons iewers is en iemand wil gaan kleiduif skiet of... Wat is het, .22, dan sê ek soos ouwens, hierdie kant, die mand is achter die jewelkie nie, okay?
1: Maar dit is ongelooflik hoe die story in mense, jy weet, in Afrika, ons Suid-Afrikaners, sy harte geklim met die story van wat met hom gebeur het.
2: Ja.
1: Is dit 'n ongelooflike story en ja.
0: Is daar Afrikaanse TV-programme deesdae wat op daardie vlak is?
2: Nee.
0: Sit jy as 'n gesin en kyk na Afrikaanse programme? Ek het nie gedink, daar is veel nie. Daar is hier en daar, een of twee. Ek onthou, ou het my kom kyk dit nou dag of my gesê, ek vergeet in die story, my moet dit kyk, is wereldklas. So my vraag is eintlik, kyk jy nog Afrikaanse TV-drama?
1: En vooral saam met die familie, ek bedoel, Belade Verenkeling was 'n voorbeeld wat ons het as 'n gesin saam gekyk en nie episode was ons weekliks, ne?
2: Ja, want daai tyd was daar nog nie omnibusse op 'n Sondag nie, so ons het letterlik elke week saand as dit opkom, as die hele gesinkie.
1: Ja, daai Dinsdag aand, jy wag vir dit.
2: Ja.
1: Weet? En ek net wonder of mense as 'n familie dit nog so saam geniet.
0: Ja, die enigste Afrikaanse TV wat ons kyk op die oomblik is wanneer Gerry Skeepers die rugby uitsaai.
2: Ja, ons doen ook dit.
0: Ja, kyk ons dit.
2: Die kantoor was iets wat ons as gesin saam gekyk het, wat ons het lekker gelag.
0: Dit was 'n comedy.
2: En dan in die Viljoen huis, dit is nou nie iets, ja, ons is maar mal oor 'n stikkie op my eis. Dit is maar 'n Viljoen dingetjie, want ons lag vir die drama, maar dit is nou nie die kwaliteit wat jy gehad het toe jy.
0: Realiteitsteef jy ook, is 'n bietjie iets anders.
2: Is 'n bietjie iets anders.
0: Dis 'n paar mense wat een keer om die son is die wiskundeprogram. Een keer om die son, blykbaar 'n fantastiese storie.
2: Ja.
0: Okay. Laat ons 'n bietjie weet, is al goeie Afrikaanse drama reekse daar buite. Om te kyk, en kyk jy dit. 20 minute oor 8, ons het sport nie so pad, Johan Ferreira kuier saam, kom ons kyk eers na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio, afskop verkeer.
2: So dit is maar nog 'n bietjie van 'n gemors op die paai as gevolg van al die verkeersligte wat uit is. As ek vir jou almal moet noem, gaan ons hierdie program heeltemal mis. Maar as jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus. Daar is 'n ongeluk op Stellenbosch arteriaal tussen die R300 en Westbank Mine gewees. Dan was daar ook vroeër 'n ongeluk waar daar by Grain Carriers se kantoor of se pakhuise was daar ongeluk vroeër op die... Oh, wat is daai pad as jy uitry Durbanville?
0: Visantekraal,
2: wat gesluit is as gevolg van 'n motor wat die pad verlaat het. Dankie jy met jou geografie. En as jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, dan kan jy ons op hoogte hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2989.
0: En as jou GPS pap is, bel my.
2: Ja, Martin is op sy pos en hy is aan die gang.
1: Dis lekker as jy so straat reg kry, hè?
2: Ja.
1: Well done.
0: Ongelooflik.
1: Iemand sê vir ons, onthou julle vir Arende.
2: Arende het ons gekyk, die konsentrasiekamp story.
1: Sloetsteekkamp, kom aan. En Gavin van der Berg was ook in die reeks. Hy was die Britse, die kolonel of soeits. En hy het vir Ian Roberts daar in die kampe opgepas.
2: Ek was baie lang kwaad vir Engelse.
0: Ja,
2: ja van die story.
1: Ja.
0: Ek is nou nog kwaad vir hulle.
2: Ja, Brit nie. Is jy nie Brit nie?
0: Ons praat eers Engels in ons huisie. As my kinders Engels praat, kry op pak slaap. Laat ons bykie weet, dankie, een keer om die son word nou baie genoemd, 30 keer, so dis...
1: Sal bykie uitkyk vir dit.
0: Goeie reeks, ons...
2: Onderdraai die duivel rond, kan hulle gerus weer terugbring, dit was ek en my pa dit gekyk.
0: Toe hier die vierde kabinet.
2: Ja.
0: Huh?
2: Jo.
0: Dat was een paar bangers.
2: Toch was.
0: In elk geval. Ons het vir jou sportnies, Johan Ferreira keer saam, binnenkort.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier in
8: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: As jy op soek na stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990, ja, regtig, beskikbaar vir 'n tydperk by, of vir 'n beperkte tyd eerder, by Barron's Belville, Waterfront en Eenstad en Tukai. Dis Barron's, die Volkswagen mense.

0: Jackie Lou met drie pakke wyne.
1: Al drie syne.
2: Ou treffer.
0: Dis nou die treffer. Hierdie keer sal 'n hele paar jaar in hier rond is. Nee. Okay, 8:30, goeiemôre, baie welkom by Afskop tyd vir jou sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johannes, goeiemôre.
4: Hallo, môre almal. Ja, so die sportnieus van my kant af, ons kyk weer na Wallis, wat 48 spelers gekies het, dis nou Wallis rugby groep, 6 nuwelinge, en die nuwelinge is Kane James van Exeter, Bryn Bradley van Harlequins, wat center speel, Rin Woodman en Harrison Kettle van die Dragons, Cardiff's Spit Reese Barrett en Ospreys se paskopstit Ben Warren. So dis die nuwe name, of hulle nou gaan speelkans kry en deel wees van die groep wat uiteindelik gekies word deur Steve Candy, dit moet ons nog wag en kyk, hulle gaan obviously nou nie 48 spelers kan gebruik vir hulle wedstryde wat op pad is nie, hulle speel teen Fiji, Argentinië en Suid-Afrika in die eerste gedeelte van die Nasies Kampioenskap en hulle het ook 'n opwarmingswedstryd in die Barbarians en as jy nie weet nie, as jy teen die Barbarians speel, is dit nie toetsstatus nie, dis net 'n gewone wedstryd, so ja, almal wat besig is om nou voorbereidings te tref. Vir nou is die Verenigde Rugby Kampioenskap nog eers die fokuspunt. Stormers, Bulls en Lions nog in met groot aanspraak in die kompetisie. As jy nou sê wat van die Sharks kan nie die uitspeel gedeelte maak nie. Hulle het nou nog een tuiswedstryd oor, maar hulle speel bloot net vir trots en vir die try en die geleenthede wat hulle op die oomblik skep vir jonger spelers. Dis wat JP Petersen doen. So groot wedstryd vir die Stormers ook die naweek. Hulle speel Vrydag aand, hulle lê tweede, Glasgow lê bo en die Bulls en die Lions deel van die top 5. So ons het regtig drie groot kanse om vir Suid-Afrika hierdie Verenigde Rugby Kampioenskap titel te besorg voordat ons nog selfs begin dink aan Nasies Kampioenskap wedstryde. Cricket, het ons vir die Indiese Premier Liga gesels. Ek dacht, hier is nou maar dalk nie so erg 'n sportstorie nie, maar dit is vir my interessant. Ek het vroeger gevra hoe julle dit sal klassifiseer en julle drie, nou ons praat baie oor Premier Liga, maar Nigel Martin is 'n bekende naam in sokkerterme, want hy 23 wedstryde as doelwagter vir Engeland gespeel. Hy is nou die verkeerde kant van sy loopbaan, maar ek dink is nog steeds lekker as jy kan sê, jy kan klaarmaak met wat ook al jy gedoen het en jy vat 'n nuwe sport aan op die ouderdom waar jy eindelijk half begin terugstaan en begin dink aan aftree. So daar is 'n cricket wêreldbeker toernooi vir oor 60s binne cricket terme. So dit vind plaas in Kanada hierdie jaar. En Martin, wel, dis sy van ons nou, Nigel Martin, het gesê hy het nog altyd cricket gespeel en hy het toen nou weer, toe hy ombou met sokker, het hy die cricketkolf opgetel en sy beenskitte by mekaar gesit en hy speel so goed dat hulle hom nou wil kies vir die oor 60s. Hy ongelukkig verjaar hy net 'n bietjie te laat vir hierdie wêreldbeker toernooi, maar my vraag is, gee jy hom die krediet as hy nou as 'n oor 60 die Engeland oor 60 cricketspan maak, gee jy vir hom die krediet en sê hoor jy het internationale sokker gespeel vir Engeland en jy het internationale cricket gespeel vir Engeland, gee jy vir hom dit?
0: Ek dink is eenvoudig, ek dink is definitief internationale erkenning met 'n sterretjie by, net soos wat jy vir 'n ou sal sê wat vir Suid-Afrika onder 19 speel of Suid-Afrika oor 60 of wat ook al, jy het 'n oop nationale span en dan die al die res, dis 'n fenomenale prestasie, maar dit kan nie heeltemal in dieselfde kategorie wees as 'n ou wat vir die Springbokke of vir die Proteas speel nie.
1: En net gevindig, Nigel Martin, ek onthou hom as 'n doelwagter, hy het so baie wedstryde in die Premier League gespeel, hy is 'n wicketkeeper, wat natuurlik sin maak. Dis hoe hy in die span is.
4: Ek het al ooit van 'n gepaste titel gehoor, het vir 'n doelwagter in sokker, daar is het nou.
1: Hy het
4: nog steeds handskoene aan.
1: Nog steeds handskoene. Nice one, Nigel. Okay.
4: En hier kan hy achtervang, en die ander moet hy keer, so ek dink, dis ook okay. Maar ja, dankie dat jy dit opgetel het, ek waardeer het stem. So op die thema van sokker, Paris Saint-Germain, se Ousman Dembélé is aangewys as die Premier Liga in Frankrijk, hulle noem het League 1, of ja, Liga 1, hy is aangewys as die speler van die jaar, vir die tweede keer in een rij, en hy word die vijfde speler wat dit recht krijg, die laaste ene, stem, Zlatan Ibrahimovic. Wat het ons die jaren aangehoor?
1: My heren, nee, ek kyk elke dag ten minste 'n video van die highlights van sy loopbaan.
0: Oh,
1: Man.
4: Dat was een goeie tyd geweest. En dan Mexico, hulle het so bietjie die wenkbrauwe laat lig, want hulle is weg vir die wêreldbeker, die sokker wêreldbeker. Toe wil hulle nou hulle skooljaar inperk en korter maak met 40 dae. Toe die ouers nou uitgekom, hulle is verskriklik kwaad, hoe durf jy hulle nou die skoolkalender aanpas vir die wêreldbeker toernooi? Toe is daar baie ernstige vergaderings en toe sê hulle okay, ons gaan nie, ons beloof, ons gaan nie. Ons bly by ons skoolprogram. Dit is baie belangrik en dit is, ek grap my, ek lag oor die situasie, maar jy wil sommer sê, oor die skooljaar is sommer klaar, ons klaar, ons bin nou net sokker, so dit gaan nie gebeur nie, hulle het nie hulle wens gekry nie, die ouwers het gewen, dis dit, ek wil nie ook die ouwers gaan vandag wensterte, Jolandi, by jou weet ek, al by jou stem, Martin, ja, dit is seker al een factor by jou ook, die al die skole is toe, so sterte met vandag, om net allemaal bezig te hou.
0: So om jy idee te gee, my vrou werk in die stad en hulle werk het gesê, hulle kan by die huis bly en dit was die plan. Toe stuur sy my een boodskap nou en sê sy, sê meneer, hier sy is op wat werk toe, hierdie kinders is te bezig. Sy kry nie eers haare gedoen met hulle daar nie, so ja, ek gaan in my huis toe hierna en dan sal ons kyk of hulle kan bezig hou. Sluit die kantoor met 3 slotte en sovoors. Johan, net een ding vinnig terug op jou oor 60 internationale sport.
4: Ja.
0: Daar is een ander ding wat ou moet mention.
4: En, ja, okay, goeie.
0: En dit is die vermoë om jou lichaam in 'n toestand te hou om te kan competeer op 'n hoë vlak. So ja, dis ek het nou dit vergelyk met 'n onder 19 nasionale speler en so voort, maar ek dink jy kry nog 'n bietjie ekstra krediet by om te sê, "Jees, as 'n ou teen 40, 50, 60 nog wil cricket of wat ook al sport speel op die hoogste vlak, dan vat dit jare se dissipline." En
1: te laat vir ons om nou te begin met die gesonde lewe of
0: daar is goed dat jy kan spuit nou.
1: Ja, okay. Maar
4: nee, ek het nie oor 50 cricket wêreldbeker toernooi nou gesit en kyk en ek dink die sleutel is nie so vir die talent nie, is wie's die fisio.
0: ja. Het jy genoeg geld dat iemand jou rug vryf elke week? Dis die vraag. Johan, dankie vir jou tyd. Ons waardeer jou my vriend. Ons gesels weer môre.
4: Mooi van.
3: Afskop Sport. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
7: 98.9 FM Bok Radio.

0: Karel Bester op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en ja, ons is nou 9:15.
1: Is Dinsdag en ons het 'n rowwe storm agter die rug gister en het, ek dink dit gaan nog ek sien dit reën nie nou meer vir so verskriklik hier mense het genoem vandag is meer die water as die wind.
0: En al die skole is vandag toe, so ja. Die weer mense verwag dieselfde. Tot dusver is dit beter en ons baie minder karre op die pad, so dis eintlik baie beter op hierdie storm buite te wees. Maar bly maar nog steeds binne.
2: Ja, en ons ook heel wat minder vullisverwydering trokke op die pad.
0: Sien jy, dink Kaapstad Metro se direktoraat vir stedelike afvalbestuur sê vullisverwyderingsdienste sal weens die voortdurende ongunstigste weertoestande vertragings ervaar. Buiten beduidende operationele uitdagings soos oorstromings wat in aantal gebiede dit ontoeganklik gemaak het, het sterk winde ook huiskrane by van hul oordragstasies tydelik buite werking gestel. So nie net kan nie van die trokke nie by jou uitkom nie, maar hulle kan dit nie in die plek toe vat waar dit moet nou verwerk word nie. So dit mag wees dat jy dalk 'n drommetjie hulle sê, as hulle nie by jou was gister of vandag nie, sit maar net elke dag jou drommetjie uit.
1: Tot hulle dit kom.
0: Hulle sal kom. Hulle was by my gister.
1: Was hulle?
0: Maaks genoeg.
1: Ek weet dat ons het twee dromme. Ons het die gewone vullis enetjie, dan ons moes nou die herwinnings...
0: Die kleiner een.
1: Binnetjie, die groenetjie, ja.
0: Is dit vir herwinning?
1: Ja, dit is.
0: Ek dog het vir dit overflow. Ek dog dat as hy genoeg is...
2: Skep met
1: dit. Nee.
0: Ek maak een vol en as hy een vol is, dan begin ek in die ander een. Dan sê ek, dit is my socio's reserve tank in die kar.
2: En het jy dit by Martens school gehad? En daar een opleiding wat ons gehad het in die laerskole.
1: Ek sikkel self by die huis, want dit is net vir glas, papier en blikkie.
2: Blikkie, yes.
0: Okay.
1: Nee, Martin.
0: Wat kom in die overflow drom dan?
1: Glas, papier, plastiek, nie alle, en ook die foam light en goeders nie. Glas, plastiek, papier en blikkie.
2: En wat kom in die ander?
1: Gewone, eintlik soos die ander vullis. Sê nou maar soos, jy kan ook die vuil goeders in die herwinningsding gooi nie. Kom ons sê, jy het 'n plastiek houertjie waar in die vleis gekom het, jy moet hom uitspoel. Jy kan nie net dit...
2: Ja.
1: Julle is soos my gesin. Ek sikkel, as ek kom by die drom, dan sien ek daar is 'n papboks in die verkeerde drom.
0: Moet nie my oor vullis begin praat nie. Wie dat doen my vrou?
1: Wat?
0: Sy sal besluit in die asblik, in die kombuis. Die ding is nou vol genoeg.
1: Ja.
0: Maar is nog nie, hy loop nie oor of iets. Nou, jy kan nog iets hier aan squeeze. Maar sy sal nou besluit, hy is vol genoeg. Nie sal sy hom uithaal nie. Sy sal hom toebind en net al los.
1: Maar dit is 'n blou taakie.
0: Ja, maar met ander woorde, los hom net oop en sê vat dit uit, want as ek nou iets het, dan kan ek dit net daarin. Nou kan ek niks meer daarin gooi, right? So nou is hy toegebind.
2: Dan pak jy alles rondom dit.
0: Ja, hy sit 'n obstacle en dan sit sy nou goed bo op die deksel of bo op die mikrogolf. As jy weer sien, dan lyk dit soos 'n vullis hoop. Dis 'n ongelooflike ding om te doen om so vullis sak toe te bind en om nie uit te haal. As jy wil toebind, moet jy uithaal. Ja. Ek bedoel dis hierreel.
1: Dis 'n blou taakie. Ek sê net, hierdie ding stink, vat hom uit.
0: Ja, dis fine. Ek sê met dit.
1: Okay.
0: Punt hom toe.
1: So, hoe lang, as kom ons sê, hulle kom haal nou nie die vullis daar by die van die Merwe sê, né? Hoe lang kan julle klompie uithou met die vullis daar by die huis?
0: Wel, ek het die twee dromme daarom, so 'n bietjie langer as die gewone ou seker. Nee, nie lankie. 'N week se vullis maak als vol.
1: Ja.
0: Mense kom kuier, dan loop al twee dromme oor. So dis 'n goeie vraag, jy weet 100 jaar terug was daar nie sulke dienste gewees nie.
1: Ja.
0: Self 'n plan maak.
1: Yep.
0: As die vullisdienste vandag moet stop, hoe gaan jou huis lyk na 'n maand? Dit sal chaos wees.
1: Jy gaan moet begin kompos maak met jou skille.
0: Ja.
1: Daar is mense wat dit doen. Ons het 'n wurmplaasie gehad. Ja.
0: Okay.
1: Ons gaan moet begin kyk julle, aardverwarming is 'n ding.
0: Aardwormverwarming. Wat ek gaan doen van nou af is, ek gaan die goed separate in die twee drom. Stuur my 'n WhatsApp met wat mag waar gaan. OK, dan gaan ek nou recycle.
1: As jy dit doen, sal ek persoonlik na jou huis toe kom en vir jou 'n koue enetjie skink myself.
0: En om my commitment te wys, gaan ek sommer volgende jaar die Cape Town recycle toer ry. OK. Vullisverwydering kan vertraag word as gevolg van die weer. Hou aan jou drommetjie uitsit. Albei somme. Tot klom kom al.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: Ek sien nou hierso wat 'n boodskapie ingekom. Urgent transport announcement, N1 closed, alternative routes, dis N1 by Woester is gesluit. Ek probeer nou net vir jou bepaal waar. Hulle sê Western Cape government strongly advises anyone currently using the N1 towards Cape Town to find a safe place to stop and sleep. Wel, ek neem nou maar aan, dit was seker nou maar gebaseer op gister se goeters, maar daar is 'n paar paaie wat geaffekteer word as gevolg van die storm. Hulle sê by Victoria Wes word die pad herlei na die R63 en dan na die R67 by Loxton Fraserburg. Dan sê hulle net voor Beaufort Wes word die vervoer herlei via die R381 na Loxton. By Leeugamka moet jy die R353 gebruik en lyk vir my, ek gaan nou vir jou 'n oogie gooi, maar as jy enige nuus het ten opsigte van daai paaie wat gesluit is, laat weet ons gerus. En dan kan ek ook vir jou sê dat die verkeerslig by Stellenbosch Arterial in Nooyensfontein werk nie lekker nie. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Benson Boone hier op Bok Radio en Bok TV. Bring ons aan 9 uur toe op hierdie Dinsdag. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Valke waarsku by Matlanga kommissie dat vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Gure weerstoestande in Kaapstad duur vandag voort en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaad eenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Matlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie beslag gelê het op die dwelms, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei. Kaapstad se ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Hewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Wes-Kaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder, Charlotte Powell, sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel op hersiening neem. Die konstitusionele hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor die Palapala skandaal aan te neem nie ongeldig verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ampseet oortree het rakende sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraand die land by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrekkig.
2: When the independent panel submitted its report in December 2022, I said that I disagreed with its findings. In my submission to the panel, I said, the complaints against me are based on hearsay allegations. No evidence has been presented to prove that I committed serious violation of the Constitution or the law.
0: En die verdagte in die skietvoorval tydens die diner van die Withuis Korrespondente Vereniging verlede maand het onskuldig gepleit. Carl Thomas Allen staan reg op 4 aanklagte. Dit is 'n poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om misdaad te pleeg, die afvuur van 'n vuurwapen en aanranding met 'n dodelike wapen. Aanklaers beweer Allen het deur 'n sekuriteitskontrolepunt gestorm by die Washington Hilton Hotel waar die geleentheid gehou is en 'n skoot op 'n agent van die Amerikaanse geheime diens afgevuur. Hy is deur agente gekeer voordat hy die saal kon bereik. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $102.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,266. Ten slotte net weer die hoofnuus, Valke waarsku by die Matlanga kommissie dat vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak, sê dat 1976.
1: Afskop, weer.
6: Minder wind, maar meer water. Dis wat die Weerkantoor vir ons sê oor die noordelike voorstede en Kaapstad. Ek weet in George was het, die wind was verskrikkelijk in George gister, net 20 km per uur by julle vandag. As jy in Vredendal is, 50 km per uur, 17 grade vir jou, daar in Vredendal en Klein William op 16, 16 vir Hellinghuis, Langebaan is 17, Ceres op 16, 17 vir Malmesbury, dan is Somerset West en Grabouw 16 grade vandag met 40 km per uur wind, 50 km per uur in Hermanus, Kapagallas op 55 km per uur, so ook Riversdal, en dan Mosselbaai, George en Plet Evans, rustiger op 20 km per uur, al vier daai is 17 grade vandag, Uitsoring op 16, 15 vir Lyingsburg met 55 km per uur wind, Woester 17, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell, ons is 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: DJ Superbot en dis Heilige Komeet natuurlik hierdie mix. Dis nie die Robbie Wessels original nie. Ek weet hulle klink baie dieselfde. 20 minute oor 9. Goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop. Ek het vir jou 'n bietjie goeie nuus. The Third Winelands Autumn Expo is back in Worcester at Montana High School right off the N1 on the 29th and the 30th of May. Foodies, wine and gin lovers, campers, coffee snobs and arts and music fans, this one is for you. Bring your family, friends, young and old, and explore more of the winelands as you taste, sip, stroll, and shimmy through delicious treats, beautiful finds, and outdoor gear with kids entertained and live music all weekend long. Free parking, ample seating, and free wine glasses while stocks last. Tickets available now at Web Tickets. Follow Winelands Autumn Expo on social media or visit autumnexpo.co.za for more. See you there.
1: Radio Afskop verkeer.
2: Dit lyk vir my daar was 'n modderstorting. Dit is nou waaroor die Benarri gaan waar die pad gesluit is. Dis die N1 ingaande net voor die Huguenote tunnel. Dis uitgaande net na die Huguenote tunnel. Dit lyk vir my die N1 is gesluit uitgaande by die tunnel en ingaande by Rossenwil as gevolg van daardie modderstorting in die Toys Kloof. Dit lyk vir my mense moet alternatiewe roetes gebruik. Ek neem aan die verkeer word herlei deur die verkeersdepartement. So wees net op die uitkyk as jy vandag van daai pad wil gebruik maak. Dit is gesluit as gevolg van modderstortings. En twee na Hermanus, iemand wil weet of het oop is oor Solaris. As jy meer inligting het, laat ons gerus weet. Die nommer wat jy gebruik is 074-2989.
1: Afskop verkeer.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Hallo, hier is something new, Bok Radio Bok TV 9:30. Goeiemorgen, welkom by Afskoptyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Bedrywighede by verskeie rybewys toetsentrums is ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. Sentrums wat geraak is, sluit in Goodwood, Somerset West, Atlantis, Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier, Lingeletto West, Joe Kabi, Milnerton en Heelstar. Die woordvoerder Kevin Jacobs sê toetse by Elsies Rivier en Vishoek is uitgestel en toetse by Gallows Hill is tydelik vertraag weens 'n ontwortelde boom. Hy sê hulle sal kandidate herskeduleer. En die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, het inwoners versoek om steeds versigtig te wees, terwyl erge weer steeds oor groot dele van die provinsie voorkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat gevaarlike toestande sal voortduur met meer reën en sterk wind, wat vandag in die tuinroete verwag word. Volgens Bredel is gebeurlikheidsplanne in plek om die slegte weer te hanteer. Hy het inwoners gemaan om oorstroomde gebiede en riviere as ook vallende puin te vermy. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Posduif en hierdie insames Johan Ney, bring ons al 20 minuut voor 9 toe, ek sê vir jou mare, en welkom by Afskop, nog steeds nat, winderig, koud en glad op die paaie. Kom ons kyk wat sê Jolandi.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So ek kan vir jou sê, Mitchell's Pass is gesluit beide rigtings as gevolg van klipstortings wat daar plaasvind na die storm. Dan is daar ook modderstortings wat veroorsaak het dat die N1 ingaande net voor die Huguenot tunnel en uitgaande na die Huguenot tunnel gesluit is. So daar's alternatiewe routes in plek gestel word, net so dat jy bewus is daarvan. Verkeersligte wat die werkie by die wisselaar van Strandweg en die afrit na Bellville, en dit is wat ek vir jou op hierdie stadium het. Bly op veilige volgafstand, hou jou hoofligte aan en wees maar versigtig, die paaie is nat en glad. As jy enige iets teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak langraak vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: En daar kom ons bydra nou tot die einde vandag. Baie dankie dat jy saamgekeer het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg vir die vervaardiger en weerman stem ja. Van jou kant af.
6: Mm-hmm. Dit was baie lekker en ek het ek gaan vandag aan met die files.
0: Okay. Die X-files.
6: En ek gaan môre vir ons terugvoer gee. Ek het baie geleer gister. En môre sal ek by julle sak patats voor in dag kom.
0: Dis nou oor hierdie alien UFO files in Amerika wat vrygelaat is. As jy wonder wat gaan aan met die aliens, stem gaan vir jou môre.
6: 162 video's is vrygelaat oor die naweek, vrygestel, excuse. En ek is verby halfpad.
0: Okay. Dan van ons verkeerskantoor, mede-aanbieder en omroeper, sowel as prysadministreerder, Jolandi Viljoen.
2: Dit was 'n voorreg en 'n eer, baie dankie.
0: Dankie.
2: Nou. Ek wil net sê, dit was dan vlak Dinsdag, nê?
6: Ja, dit was.
0: Mense vra man, ook maar niks.
2: Niemand luister, niemand antwoord nie.
0: Dis hoekom ek Damvlak man uit sy titel uitgelos het.
2: Ja, yes.
0: Ja. Lyk my daar sit 'n gaping.
2: Mm.
0: Of 'n vacancy.
2: Môre is dit maar wat gaan aan met die weer Woensdag?
6: Maar as jy die show al geluister het, sal jy weet dat ons wag net vir die water om in te loop, nê?
2: Klaar te loop.
6: 72 ure, maar ons luisteraars weet dit.
0: Water is op pad.
7: Sodra dit daar is, laat weet ons jou.
6: Ja.
7: En dan hier van knoppiedrukker, omroeper en dan kabelman. Sê ek vir jou ook tot ziens. Dis my nuwe rol in die show.
6: The cable guy.
7: Ek moet nou almal se plugs uittrek hier, soos ek een of ander IT.
2: Maar jy is dan mos nou so sterk, jou biceps. So ons kan nie die proppe uittrek uit die krag eenheid uit nie.
7: Dis waar, bietjie te sterk op die oomblik actually. Daar's nie 'n deurknop in my huis hoor nie. Dis ongelooflik. Ek maak my kar nog, maar ek los die vensters oop en dan ruk ek maar in die deur.
2: Moet net die mense se hand druk. Handskit hierdie weekie.
7: Ek het gister per ongeluk.
2: Breek jy amper ou se arm af.
7: Hy het vir mense gesê die boom het op hom geval, maar dit is nie waar nie. Hoorie, Lulu is volgende, hoop 'n pret, hoop 'n vermaak, bly veilig vir my die bome en die sterk handdrukke. Ons sien vir jou môreoggend 7:00 in Kubai.
2: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Volke waarsku Mhlanga kommissie gee reweerstoestande in Kaapstad duur voort en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaad eenheid vir die Wesrand, Frans van Steyn, het aan die Mhlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is, terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie beslag gelê het op dwelms, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei. Kaapstadse ramp risikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en al Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die verslag van die artikel 8-9 onafhanklike paneel op hersiening neem. Die Konstitusionele Hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor die Palapala skandaal aan te neem nie ongeldig verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ambtseed oortree het rakende sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraan die land by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrekkig.
3: When the independent panel submitted its report in December 2022, I said that I disagreed with its findings. In my submission to the panel, I said, the complaints against me are based on hearsay allegations. No evidence has been presented to prove that I committed serious violation of the Constitution or the law.
2: En die verdagte in die skietvoorval tydens die diner van die Withuis Korrespondente Vereniging verlede maand het onskuldig gepleit. Cole Thomas Allen staan tereg op 4 aanklagte. Dit is 'n poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg, die afvuur van 'n vuurwapen en aanranding met 'n dodelike wapen. Aanklaers beweer Allen het deur 'n sekuriteitskontrolepunt gestorm by die Washington Hilton Hotel waar die geleentheid gehou is en 'n skoot op 'n agent van die Amerikaanse geheime diens afgevuur. Hy is deur agente gekeer voordat hy die saal kon bereik. Geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,266. Ten slotte die hoofnuus, Valke waarsku by Mhlanga kommissie dat vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Goeiemôre bokke, kom ons kyk wat maak jy weer vandag. Dis 17 grade omtrent oral in die stad, in die Parel, Woester, Mamesbury, Langebaan, Hermanus, Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, so ook in Lynsburg en Vredendal. En dan die res van die plekke is 16 grade. Redlinghuis, Klein William, Grabouw, Oudtshoorn 16 en dan Ceres ook in 12 grade vir Calvinia en 10 grade in Sutherland. Dis lekker koud vandag nog. Dit gaan nog vreeslik reën. So hy maar jou dinge reg vir die reën. En dit is wat die weer vandag vir jou gaan doen. Een lekker vinnige kort een, want is omtrent net 16 en 17 oor die grootste gedeelte van die Weskaap. Net na 11 gee ek vir die res van die land se maksimums en ons kyk na wat die res van die week maak.
3: Ook Radio 4.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Hier is ek weer met my blou baadjie voor jou deur. Dit is dinsdag die 12de Mei. Goeiemôre en hartlik welkom aan al die nat mense. Dis baie koud buite en ek hoop jy het oorleef gister en dat alles daarom alright is, dat jy nie te veel skade gekry het met al die verwoesting wat gesaai is nie. Ek het net so op sosiale media gesien. Dis vreeslik, die hele woester is afgesny, elke liewe pad wat in en uit woester uitgaan is oorstroom, modderstortings, rotstortings, dis net baie baie erg, so asseblief hou jouself veilig. Dit is ook nie 'n lekker dag vir boomklim nie, beslis nie, die bome is besig om te ontwortel en te skuif na ander plekke toe, want hulle is nou moeg gestaan daar waar hulle was, so asseblief as jy kan, bly eerder by die huis. Die skole is ook gesluit vandag, my dogtertjie is by die huis, sy kan lekker laat slaap, en sy het laat gaan slaap, so mama het ook min slaap ingekry, maar nie te min, allemaal is gelukkig, allemaal is alright, en ek hoop jy ook. Dankie aan die afskopspan, dis Martin Jolandi en Stem, weekstaat tussen 7 en 10, wat hulle saam met jou kuier en vir jou werk toe ry. Vanoggend vat hulle jou net na die ketel toe. Kom ons kop hierdie uur af met Steve Hofmeyer en Sensasie, hierdie is Agter Elke Man.

Agter elke man met 'n nuwe baadjie aan, dis Steve Hofmeyr en die sensasie remix van Agter elke man. Nou kyk, ek wil vir jou 'n storie vertel. En toe ek dit raak gelees het, het ek gedink, ag weet jy wat, nee, dis vir my so mooi om te sien hoe die lewe homself uitwerk. Die Here het 'n plan met jou lewe en dit wat jy moet hê, sal jy hê en dit wat jy moet kry, sal jy kry en dit waarvoor jy moet dankbaar wees, moet jy voor dankbaar wees. Daar's 'n vrou met die naam Nicoline Renee. Sy het haar eerste klein hoentjie gekry toe sy 10 jaar oud was en sy het die hoentjie Chloe genoem. Hierdie twee het 'n verskriklike sterk band gehad vir baie, baie jare, voordat Nicole se familie toe nou geforseer was om die hond op te gee, want hulle moes trek as gevolg van haar pa se werksituasie. So, toe het hulle vir Chloe gerehome, hulle het daar by 'n ander huis gesit, en dit was toe nou 'n tannie gewees, wat vir omtrent so 13 jaar lank na Chloe gekyk het. En Chloe was baie gelukkig by die tannie, en toe die tannie nou afsterf, toe word Chloe in 'n shelter gesit, na 13 jaar, en onthou, Nicole het ook nou vir Chloe baie lank gehad, nee. So toe word Nicole nou groter en sy word 'n volwasse en toe sien sy op sosiale media, daar word 'n hoentjie adverteer, 'n elderly dog, nee. Hy sê al, hierdie hoentjie is nou al bietjie oud en hy lyk nie meer, sy lyk nie meer soos wat sy gelyk het toe sy klein hoentjie was nie. Maar dit het dadelik vir Nicole getref. Want die hoentjie het half so, dit lyk soos haar Chloe toe sy klein was en het toevallig dieselfde naam. En Nicole het hierdie hoentjie gaan aanneem en toe later het sy na die veearts toe gegaan en gesien op Chloe se microchip dat dit inderdaad dieselfde hoentjie is as wat Nicole gehad het toe sy 'n kind is. So dit wys jy net, nee, daar kry Nicole weer vir Chloe en hulle kan toe nou gelukkig saamlewe vir die res van hulle lewe met die persoon met wie sy groot geword het. Daar het Chloe vir Nicole en Nicole het vir Chloe en hulle lewe lekker saam. Dit wys jou net, staan stil, jou lewe sal uitwerk soos wat hy moet uitwerk. Jou mense wat jy moet hê in jou lewe sal terugkom, dit hulle sal daar wees, jy moet net vasbyt. Hier so Shannon, let the music play. Ek hoop jy is warm, as jy nie is nie, gemaak gekoffie. Musiek uit die 80's vir jou. Let the music play.

0: PSA Vermaak en Shakira Peach, alles vir 'n oomblik op Bok Radio Bok TV. Dis lekker in die studio, dis lekker hier op die liggolwe saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is en dat ek jou ore kan vermaak vandag net vir so 2 ure. Net nou my, ek hoop Natasha is terug. O, sy is baie siek in die bed, maar as sy nie is nie, is dit Stefan Vermaak wat ingeskakel bly saam met jou. Heinrich Triple H deploy net daarna en die uitklokspan. Zian en Monique wat saam met jou gaan kuier tot omtrent so 7 uur vanaand. Vir nou het ek vir jou lekker musiek Frans Kook lê en wag jou country top 10 en onthou ons gesels tuinsake met Natasha van Seilsted net na 10:30.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
3: Ek het jou maag vir hier in Oryxme.
4: Dis kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

een van die mooistes van Jan Blom, Harlekyne en Treine. Hy het nou maar net 'n manier om te skryf wat jou hart aangryp, né? Nee? Och, dit is beautiful. Dis 23 minute na 10 in die oggend. Gepraat van mooi skryf en dinge. Hier is Fransje van Kouk en Hunter Kennedy met daar sy boys.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Bedrywighede by verskeie rybewys-toetssentrums is ontwrig weens sterk windoorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. Sentrums wat geraak is, sluit in Goodwood, Somerset West, Atlantis, Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier, Lingeletto West, Milnerton en Hillstar. Woordvoerder Kevin Jacobs sê toetse by Alsies Rivier en Vishoek is uitgestel en toetse by Gallows Hill is tydelik vertraag weens 'n ontwortelde boom. Hy sê hulle sal kandidate herskeduleer. In die Weskaap se LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel het inwoners versoek om steeds versigtig te wees terwyl erge weer steeds oor groot dele van die provinsie voorkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku dat gevaarlike toestande sal voortduur met meer reën en sterk wind wat vandag in die tuinroete verwag word. Volgens Bredel is gebeurlikheidsplanne in plek om die slegte weer te hanteer. Hy het inwoners gemaan om oorstroomde gebiede en riviere asook vallende puin te vermy. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
4: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Daar is baie berigte van modderstortings, bome wat val en verkeersligte wat buite werking is. Een wat uitstaan, die N1 inkomend voor die Huguenote tunnel uitgaande net na Huguenote tunnel. Inkomend net voor die Huguenote tunnel en uitgaande net na die Huguenote tunnel is alreeds gesluit. Dit lyk vir my jy gaan nie in Rossenwil of Woester kan uitkom nie daar by die kloof by die Toys Kloof Lodge. Jy sal nie daar kan uitkom nie, daar is modderstortings, jy gaan nie die N1 kan gebruik net buite die tunnel nie. Iemand vra as Mitchell's Pass oop, Witzenberg Munisipaliteit sê here with a notice of closure of Mitchell's Pass both directions due to heavy rockfalls. So jy gaan nie dit kan gebruik nie. En dan is daar ook op die N2 inkomend by die R300 'n motorvoertuig ongeluk. Dit staan op die gras. Al die bane is wel oop. Jy gaan net 'n bietjie stadiger ry in daai area. Sandbaai toe, iemand vra of sy Laurie's Pass oop is. Ja, dit is. En Beinsloof Pass, dit lyk vir my Beinsloof is toe. Beinsloof is vanoggend 7:30 is die berig deurgekom dat Beinsloof pas toe is. As jy van enige iets weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989, dan is jy my oop op die pad. Baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.

0: Dit is Andrie Heid, jy is op Bok, dit is 98.9 FM. Willem het my video ingestuur oor Mamesbury se laagwaterbruggie. En as jy 'n Mamesbury'er is, dan weet jy presies waar daai bruggie is. En ek moet vir jou sê, ek bly al 26 jaar in die dorp en dit is die ergste wat ek dit al ooit gesien het. Dit mens kan nie eers die bruggie sien nie, dit is net 'n verskriklike rivier, so hoor wat sê hy.
1: Ja, Willem, môre. Jy het verlede jaar ook oorgehaal, maar nog nie so breed nie. Hy het tot opgestoot deur die Nagwaai rivier afgekom daar by die weet waar die Brito sit.
0: Ja.
1: As kyns oor kan McDonald's. Hy het tot in hy pad ook so by die tyd geloop aan daai kant. So net mooi afgekom. Nee, ek het my by opblaas, ek het een van die groot opblaas kajuit hy kan noos. Hy ding gaan loop, ek hoop hy water hou nog tot die naweek toe. Ek saterdag en ek gaan nog vir 'n bietjie kanoere aan hy Mamesbury.
0: Lekker, vat jou Lilo en gaan ry 'n bietjie op die Mamesbury rivier. Waar wow, Mamesbury rivier, oh my word.
2: Tuin tot tafel met Wild Emporium.
0: Tyd vir tuin tot tafel met Natasha van Sailstead en sy is besig om die bome op te tel in die yard en sy is besig om alles uit te sorteer want soos wat jy weet het sy 'n verskriklike mooi groot tuin en ook skade gelei. So sy gaan vir ons vertel vandag oor hoe om jou potplante mooi te gebruik.
3: Hallo julle, Tash van Sailstead. Nou vandag gaan ons bietjie inleidend gesels oor hoe ons kos in potte kan groei. Ek dink een van die grootste redes hoekom mense nooit begin met groente nie, is omdat hulle dink hulle het eenvoudig nie genoeg plek nie. Maar eerlikwaar, potte verander alles. Jy hoef nie 'n groot erf te hê nie, jy hoef nie die perfekte grond te hê nie. Jy kan letterlik op 'n stoep, patio, balkon of selfs langs 'n sonnige muur begin kos groei. En potte maak dit eintlik baie makliker om in die grond te groei, veral vir jou wat die beginner is. Jy kan alles beheer, die grond, die water, die voeding en selfs die temperatuur rondom jou wortels. Nou julle, een van die grootste geheime van as jy in potte groei, is die grootte van daardie pot. En dit is waar baie mense verkeerd begin. Ons almal stap kwekery toe, ons sien die oulikste potjies en nou gaan ons begin groente plant. Maar julle, groente het wortels en daai wortels het spasie nodig. As daai wortels nie gelukkig is nie, kan jy nie verwag dat jou plant ooit gelukkig gaan wees nie. Ek sê altyd, die grootte van jou oes begin onder die grond. As jy nou na daai pot staan en kyk en jy dink by jouself, is hierdie pot groot genoeg? Ek sê nou vir jou, koop 'n groter pot. As jy kyk na blaarslaai, kruie, spring onions, hulle kan regtig maklik in kleiner potte groei. Maar tomaties, komkommers, aardappels, broccoli, kool, jou blomkool, hierdie manne soek lekker groot potte. As jy nou daaraan dink, as jy 'n tomaatie in 'n klein pot gaan plant, eerstens hy gaan baie vinnig uitdroog, tweedens het 'n tomaatie 'n hongerplant, so nou gaan jy vir hom baie meer kos moet gee, en die kans dat jy groei goeie oes gaan kry, is nie baie goed nie. En nog 'n ding waaraan ek wil hê julle moet dink, is die kleur van jou pot. Donker potte gaan baie vinnig warmer raak in die son, en dit beteken jy gaan jou plant baie meer water moet gee, en jy sit jou plant onder onnodige stres. As jy ook kyk na terracotta potte julle, 'n terracotta pot is poreus, so hy gaan ook definitief vinniger al sy vog verloor, so jy gaan net 'n oogie oor die vog in daardie pot moet hou. Die tweede ding wat verskriklik belangrik is as jy groente in potte groei, is jou grond. Julle moet asseblief nie grond uit jou tuin uit gaan vat en jou potte nou vol maak nie. Tuingrond gaan jou potte laat vasval, die water gaan vassit, die wortels gaan nie genoeg suurstof kry nie en dit is nou presies waar jou plant gaan vrot. Jy kan potting soil by jou kwekery gaan koop, maar ek hou daarvan om 'n eie mengsel te maak. Goeie kompost, cocoa peat, vermiculite of perlite en dan 'n slow release fertilizer. Daar cocoa peat maak net seker dat die vog lekker behou word in jou pot en die vermiculite en perlite help natuurlik met die lugvloei in jou pot. En julle nou natuurlik ook mulch. Moet asseblief nooit van jou mulch vergeet nie. Baie van ons dink dat kompos genoeg nutriënte in jou pot vir jou gaan gee, maar 'n slow release fertilizer is presies wat dit sê. Dit gaan oor die volgende 4 maande gaan dit die nutriënte wat in daai pellet is, gaan dit in jou pot in vrylaat oor 4 maande. So dit gaan nie jou potte en jou die grond, die mikroorganismes en jou plant se wortels brand nie. Want ons moet onthou, in 'n pot kan ons nie grond bou nie. So ons moet gereeld ons potte voer, anders gaan jou pot a loss of nutrients hê. En ons allemaal denk natuurlijk, as ons verby die pot loop, eers ons moet hom 'n bietjie water gee. Dit is dieselfde as wat ons dan nou in die grond groei julle. Stap verby die pot, doen die vingertoets en kyk eers of daai plant water nodig het. Weereens julle, ons groei in potte. Dit kan partykeer 'n bietjie moeiliker wees, vir alles wat by water kom, en dis moet ek sê, vir al nou in die Kaap, maak seker jy trek jou potte onder die overhang van jou dak, of kry hom onder die stoepe in, want jou water kan opdam in jou pot, en dit is wat jy nie wil hê nie. En in die somer, loop by jou pot, druk jou vinger in die pot in, en maak seker, hy is nie nog nat genoeg nie, anders gee jy vir hy wortels en moeilikheid uit in die pot, en hy mag sukkel om dalk suurstof te kry. Nou, as jy natuurlik 'n beginner is, die maklikste groente wat jy kan groei in die potte is blaarslaai, spinasie, swiss chard, ertjies, radyse, kruie en chilies. Jy kan ook baie suksesvol bome in potte plant. Ek hier by my het potte, die potte is 800 cm hoog en 650 cm wyd en ek het citrusbome saam met chilies wat in daardie potte groei. En as jy ordentlik na 'n pot kyk, kan jy dit baie suksesvol doen. Om in potte te groei, dit bou jou confidence. Ek denk dis een van die belangrikste dinge in tuin maak, klein suksesies. Daai eerste slaai, daai eerste ertjie, dit is wat mense laat aanhou. Ek, en weet julle, dit is vir my die mooi ding om in potte te groei. Dit bring mense nader aan die kos. Jy begin verstaan hoeveel werk in kos ingaan. Jy begin die waarde van seisoene te ken. Jou kinders begin weer te sien van waar of kos kom. En jy hoef nie baie spasie te hê om dit vir jou kinders te leer nie. Julle volgende week, dan gaan selfs ons bietjie meer verder en in diepte oor hoe jy suksesvol kos in potte kan groei. Gaan soek ons op Instagram julle, tash_vansail, of gaan ons webtuiste, www.vansailstate.com.
0: Daar sê Natasha van Vansail State, baie dankie, ek dink ek is lus vir 'n citrusboom in 'n pot met chilies rondom. Dink hoe mooi moet dit wees, oh my word. Hierdie is aan jou gebring deur Wild Emporium.
4: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
2: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nummer 8 en nummer 7 op die Country Top 10 en in die 8ste plek is Flatland Calvary. Nou hulle is 'n groep daar van Texas of West Texas waar hulle groot geword het en die naam is eintlik 'n love letter aan hulle hometown. So hulle het 'n liefdesbrief van hulle grootword dorpie en dit is hoekom hulle hulle naam Flatland Calvary genoem het. Clito Cordero is die hoofsanger en sy liedjies gaan maar meerendeels oor sy vrou. Dit is soos om sy gevoelens en gedagtes in 'n notaboekie neer te skryf. En dit het hy gedoen nog voordat hy ooit enigszins bekend was. Die band of die groep was eers 'n baie klein college band gewees wat by kroë en klein venues gespeel het. En partij van hulle vroeë shows het net 'n handjie vol mense bygewoon. So hulle het vir amper baie jare konstant so getoer en toe nou uiteindelik die deurbraak gemaak. Hulle probeer doelbewus nie te polished te klink nie, so hulle wil nie daai perfekte klank hê nie. Jy moet die rouheid en die eerlikheid in dit kan hoor. So hier is hulle vandag in die 8ste plek, Flatland Calvary met On and On.
2: Nommer 8.

Flatland Calvary on en on vir jou Bok Radio Bok TV vandag in die 8ste plek. Nou het ons 'n man in die 7de plek. Sy regte naam is Collins Obina Chibuzi. En Chibuzi het actually ontstaan, of het eindelijk ontstaan, omdat mense sy van verkeerd uitgespreek het en hy het net eenvoudig gevat en daarmee gegaan het. So ek denk mense spreek sy van Chibuzi uit, dis met het spel, en toe sê allemaal dis Chibuzi, en toe begin hy net, okay, well, allemaal noem my klaar Chibuzi, so hier gaat ek nou. Hy meng country, hiphop en rock en Americana saam. Dis ook om sy muziek so anders klink as traditionele country. Maar hy het groot geword in Virginia, Hy het wel Nigeriese wortels en die mengsel van kulture beïnvloed sy klank baie, baie, baie. Jy gaan het sommer kan hoor as ek het nou vir jou speel. Voor sy groot country sukses het hy al jarenlang ondergronds muziek gemaakt en geëxperimenteer met verskillende style. Hy is, lyk het vir my, so Beyonce het hom op haar album Cowboy Carter gebruik en dit het sy loopbaan basis in die hoogtes ingeskiet. Jy kan nou weet, die liekie het ook baie groot deure oopgemaak. En na 'n bar song Tipsy, wie jy ken hom, het mense besef die country gehore hou eindelijk van 'n genre wat bietjie meng en dit het gehelp dat hy nog verder sy deure kan oopmaak vir hierdie styl wat hy graag wil doen. Sy naam is Chibuzi, hy is vandag in die 7de plek met Born to Die. Nommer 7

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:04 in die nuus. NERSA keer nasionale koers vir gratis basiese elektrisiteit goed. Gure weerstoestande in Kaapstad duur voort en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika het die nasionale tarief vir gratis basiese elektrisiteit vir die 2026-27 munisipale finansiële jaar goedgekeur. Die goedgekeurde tarief wat munisipaliteite van Julie tot Junie volgende jaar van munisipaliteite sal verhaal, beloop 238,6 sent per kilowatt. Die woordvoerder van NERSA, Charles Lebella, sê die gratis basiese elektrisiteit is deel van die landse ondersteuningstarief vir basiese elektrisiteitsdienste wat 50 kilowatt per uur elektrisiteit gratis aan lae-inkomste huishoudings voorsien.
3: The FBE is an essential element of the Electricity Basic Services Support Tariff Policy. This policy aims to provide a monthly allocation of 50 kilowatt hours of electricity to indigent households identified by municipalities. Municipalities continue to face administrative, financial and technical challenges in its implementation.
2: Die bevelvoerder van die Volkus Ernstige Georganiseerde Misdaad Eenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Mhlanga Kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod bedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is, terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie beslag gelê het op dwelms, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei. Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en El Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle state en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rambestuur se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. Intussen ontwrig swaar reën, oorstromings en stormsterk wind steeds Eskom se netwerk in die Weskaap en laat duisende verbruikers sonder krag toevoer. Woordvoerder Daphne Mokoena sê herstelspanne is uitgestuur, maar erge oorstromings en onveilige toestande maak sommige infrastruktuur ontoeganklik. Sy sê Eskom werk saam met provinsiale rampbestuur om die omvang van die skade te bepaal en toevoer te herstel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,821. Ten slotte die hoofnuus, NERSA keer nasionale koers vir gratis basiese elektrisiteit goed. Daarom het die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Ook radio weer.
6: Dis tyd vir weer, amper gee ek vir die verkeer, maar ek sal dit ook sommer nou doen, want daar is nogal 'n redelike paar paaie wat gesluit is. Vandag in Springbok is dit 14 grade, dis 19 in Kimberley, in Appington 20, 25 in Oos-London, 30 grade in Durban, Polokwane 24, Johannesburg 20, Pretoria 23 en 19 grade in Gqeberha. Die volgende 3 dae lyk soos volg: môre reën dit oor die Weskaap, 15 in die stad, 14 in die Parel, 16 in Mamesbury, 13 in Kalfinia, George op 14, Woester op 11 grade en Beaufort West 16. Teen donderdag is het sonnig, wel bietjie sonniger, en dis 18 grade in die stad en in die Parel, en Vrydag weer bewolkte toestande met dalk reën wat voorspel word, 19 in die stad en 21 grade in die Parel. Dit is wat die weer vir jou gaan maak.
1: Radio 4.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: 6 minute na 11, ek wil net vir jou sê, Cederberg munisipaliteit het die Heksrivier pad Citrusdal is tydelik gesluit vir verkeer met onmiddellike effek. As gevolg van oorstromings en 'n elektriese kabel wat in die pad lê, maak dit verskriklik onveilig. So dit is toegesluit die Heksrivier pad na Citrusdal. En dan het die Cederberg munisipaliteit ook gesê die pad tot Borevier voor Tarakama in Citrusdal is gesluit vir verkeer met onmiddellike effek as gevolg van oorstromings en geskade aan die pad. So asseblief moenie daai pad ook gebruik nie. Hulle het 'n sleepwaas oor die pad getrek. Jy gaan nie daar kan ry nie en weet jy wat moenie? Dit is nie veilig nie, so bly liewers by die huis. Ek het 'n lekker onderhoud net hierna. Kan nie wag om vir jou te vertel van hierdie girl nie, maar vereers, ek is so bly hierdie ou spel dit soos wat mense dit sê. Dis Woestersaus. Nie Worcestershire saus nie. Is ons vriend Snotty.

0: Booster saus, lekker man, 10 minuten na 11 in die ochend en ek het een girl by my wat prachtig lyk met haar hoed en as jy vir haar daar op Bok TV kyk sal jy sien van wat ek praat, haar naam is Annika Boshoff. Annika, hoe gaan dit vandag in die koue weer?
1: Lulu, dit gaan lekker, dankie. Dankie dat jy my genooi het vandag om hier te kan wees. Ek is opgewonde om hier te kan wees en al is dit koud in die Kaap vandag, hoop ek om 'n bietjie somer vir julle vandag te bring.
0: Ja, ons gaan nou gesels oor jou liedjie somer, ek het hom geluister en dit is vir my pragtig. En ek hou van die muziekvideo en alles daarmee gepaard, wat daarmee gepaard gaan. Maar jy is sommer gebaseer hier in die Kaap. Jy is bly hier, is jy al jou hele lewe lang?
1: Nee, glad nie. Ek dink, my pad tot by die Kaap, het ek nogal baie draaie gehad. So ek is gebore in die Ooskaap. Ek het groot geword in het klein dorpie genaamd Dispatch.
0: Ja.
1: So 30 kilometer van Port Elizabeth af. En sedert dan het ek landbou gaan swaat.
0: Wat?
1: Ja, so ek het opgeëindig in die Karoo. Op baie plase geblei, was baie deel van die boeregemeenskap. Vandaar het ek al die pad gereis Weskaap toe, ek was eers in Swellendam en toe is ek in Agalas en Strijsbaai en eventueel het ek uiteindelik my pad gekry tot in die Kaap, wat absoluut my droom was. As 'n kind, as ek hier in die Kaap was, het ek net geweet, ek moet eendag hier wees. Ek het nie geweet hoe nie, maar ek het my pad gevind uiteindelik.
0: En dit was jy net, jou pad is vir jou uitgeleen, hè? Jy is 'n plaasmeisie. Ek het nou nie dit van jou geweet nie, en dit is hoekom ons al connection sommer dadelik ook het, hè?
1: Ja.
0: Mis jy nie die boerdery nie?
1: Lulu, ek moet eerlik wees. Ek mis dit, ja. Ek dink ek mis soms die stilte wat kon raas, en daai spesifieke woorde wat ek nou gesê het, is eintlik ook al in 'n volgende song. So ek dink, mense kan definitief uitkyk vir musiek waar ek ook daai elemente gaan inbring van my agtergrond met die boerdery en die plaas en die landbou.
0: Ja. Nou, dit is vir my so lekker om 'n plaasgirl hier te hê. Nou, hoe het jy besef en besluit jy wil sing? Is dit al iets wat van jong ouderdom afkom, of het jy by 'n braai gesit en mense het vir jou gesê, oh my word, jy sing mooi? Hoe het gebeur?
1: Ek dink is 'n bietjie van al twee om eerlik te wees, maar dit het begin van 'n baie jong ouderdom. My oupa kon enige en alle instrumente speel, so my invloed toe ek klein was was meer boeremusiek, sou ek sê, want hy kon enige dinge speel, van 'n korsetina, 'n trekklavier, you name it. Ek het tot vandag sy mondvlekkie, so as 'n kind het ek altyd in die huis gesit en hy het altyd gespeel en het was net, ek het net in soveel verwondering na hom gestaar en gedink, jees, ek wil ook dit doen. En sedert hy toe nou oorlede is, het ek sy mondvlekkies geërf en my ma het 'n gitaar gekoop en sy het destyds al twee gewrigte baie sleg gebreek en sy besef toe, maar sy kan nie die gitaar speel nie, en die gitaar staan daar en ek moet vir my eksamen voorberei en ek procrastinate en ek sien die gitaar en ek tel hom op en ek kyk, my oupa het vir so op 'n bladsy lyne geteken met die akkoorde en ek kyk die besigheid so, ek tel die gitaar op en ek begin speel. En so het ek myself geleer en toe besef, daai gitaar moes seker in die huis gekom het sodat ek hom moes vind.
0: Ja.
1: So musiek het was nog net altyd deel van my en ek dink my pad het baie draaie gehad, maar dit was iets wat nog altyd binne my was, wat ek nog altyd oor gedroom het, wat amper sê dit het gejuk binne my.
0: So daai gitaar het jou gevind en dit het jou liefde en passie vir musiek ook wakker gemaak. Kan jy mondvlekkie speel?
1: Ek kan.
0: Kan jy? Ag, dit is vir my die coolste ding vir 'n girl om te doen. Ek weet nie hoekom nie, dit is vir my net so amazing om op die verhoog te staan en 'n mondvlekkie te kan speel of iemand te kan sien wat dit doen.
1: Ek stem.
0: Wat 'n instrument sal jy nog eendag graag wil leer speel?
1: Die klavier, ek speel so bietjie, ek dink ek het dit geërf van my oupa, omdat hy ook maar op gehoor gespeel het, so as ek voor 'n klavier sit, kan ek vir jou definitief 'n melodie aan mekaar sit, ek kan vir jou iets speel wat dat het klink asof dit iets is, maar moenie vir my bladmusiek gee en daai ding hier, maar ek sal graag verder wil ontwikkel in 'n klavier.
0: In een klavier, ja. Wat maak jy deur die dag? Is sang jou enigste loopbaan wat jy het, of het jy, allemaal noem het ons een regte werk?
1: Op hierdie stadium is ek bevoorreg genoeg, en ek weet eintlik hoe bevoorreg nie, maar ek is bevoorreg om 'n struggling artist te wees nou op hierdie stadium.
0: So
1: dis maar opbou, en voor ek nou hierdie besluit geneem het, was ek in die eiendomsbedryf vir ongeveer 12 jaar.
0: Ja,
1: so ek het dit ook al my sekuriteit gelos vir hierdie droom en hier sit ek en ek kan nie glo dat my song actually op Bok Radio speel nie. So dit is vir my die grootste voorreg en ek het vir almal wat na my is, wat my so ondersteun oor die jare, het ek gesê, dit is nou net my grootste droom. As ek net een liedjie kan uitsit en dit kan 'n verskil maak in iemand se lewe, al is dit net vir 3 minute en ek hoor hom net een keer op die radio,
0: ja,
1: dan kan ek môre doodgaan gelukkig.
0: Oh.
1: En ek voel dit is wat ek nou bereik het. So, ja, dit is vir my 'n baie groot droom wat waar word hierdie, ja, vandag.
0: Jy gaan net nie doodgaan vandag nie.
1: So, nee.
0: Ons gaan nie dit doen nie.
1: Nog
0: nie. Is daar nog liedjies wat wag? Jy het nou genoem daar soos 'n paar van die versies wat jy nou net gesê het,
1: ja,
0: in die liedjies,
1: ja, ja,
0: gaan voorkom.
1: Ja, ek het 'n boek vol liedjies, om eerlik met jou te wees. Daar is geweldig baie. Daar is regtig, ek is klaar met die volgende ene. Ek moet hom net gaan opneem en ja, julle kan definitief uitsien na nog musiek. Hierdie is definitief die laaste een.
0: Ja.
1: Of die eerste en die laaste nie.
0: Die eerste en die laaste nie, nee. Geen maar die somer is 'n liedjie wat nou in die winter vrygestel word, maar dit gee vir jou daai lekker warmte. Hoe het jy op hom gekom?
1: So, hy het eintlik begin in 'n dagdroom. So, daar was 'n tyd in my lewe wat gevoel het soos winter. En ek eindelijk gesmag het na iemand wat vir my daai warmte kan gee en daai, jy weet, daai somergevoel. So, dis eintlik waar dit begin het. Jy weet, daai somergevoel wat jy kan kry reg deur die jaar en ook metafories gesproke, jy weet, die fisiese seisoene en dan ook metafories in jouself, die seisoene waardeur ons allemaal mag gaan.
0: Ja.
1: So, dit was letterlik 'n dagdroom. Is letterlik, ek het gedagdroom oor 'n persoon wat in my kan kom, wat vir my die somer kan gee, die somer kan bring. Dus as jy na die lirieke luister, ook sal jy kan agterkom hoe die dagdroom gebeur het. As jy luister na die lirieke, is dit rarig, dit speel af soos 'n dagdroom.
0: Ag, dit is vir my baie mooi, want mens vra altyd vir die kunstenaar, waar kry jy jou inspirasie en alles, en dis die eerste keer dat ek hoor dat dit 'n dagdroom was.
1: Ja, so, absoluut.
0: Dit wys jou net, nee, waar ook al jy is, wat ook al jy doen, kan vir jou inspirasie wees, al dink jy net aan iets.
1: Absoluut.
0: Jy kan vir Annika Boson volg op sosiale media, jy is baie mooi actief op sosiale media, op Instagram, Facebook, doen jy TikTok?
1: Ja, ek is op TikTok ook.
0: Is jy TikToker?
1: Yes.
0: Ek weet nie hoekom nie, maar ek het daai bus gemis. Ek sê dit elke keer, en dan laai ek elke keer weer van die app af, en dink ek, okay, ek gaan nou begin video's maak.
1: Jy moet.
0: Dan is die app weer vir 2 jaar op my foon en ek doen dit net. Ek kan nie.
1: Nee, ek moet sê, ek dink TikTok, om eerlik met dit te wees, as ek nou vinnig daar kan gesel, ek het soveel ondersteuning op TikTok. Ek sou nie sê op die ander platforms nie, maar soveel mense reik uit na my, jy weet, reg oor die wêreld. Ek dink TikTok is 'n platform wat half amper verder versprei,
0: ja,
1: as byvoorbeeld Instagram, of dis wat ek gevind het. So,
0: ja.
1: En na die tyd, dan laai ons gegaan weer vir jou die TikTok af.
0: Oh my word, jy my help. Annika, dankie vir die saamkuier, ek waardeer dit. Dit is lekker om jou hier in die atelier te lyk prachtig. En ek gaan nou die liedjie gee met die somer vir die luisteraar speel. En ons sien uit om nog te kry.
1: Baie dankie, Lulu, ek waardeer.

Dit wat by jou opgekom het, wat jy gedink het, oor hierdie is nou die coolste idee wat ek nou al ooit gehad het. Ek gaan die rede gebruik om te bank. En ek wil vir jou een story vertel van ek en een vriendin van my, Genevieve, sy naam. Ons het op school, was ek die les vir klas nie. En ek het baie gesing op school en ek het gaan dans oorals en daar was altyd een show waarom ek moes gaan enzovoorts. En toe het ek na die juffrou Tannie Tik toe gegaan, ons moes altyd die administratie Tannie Tik genoem. Ek het na toe gegaan en volgens die juffrou, ek het die show vandag, so ek moet nou gaan. Ek gaan nou nie weer terugkom vandag nie. Dit was hier soos tweede pauze, of tweede periode. En in my poegie geklim en ek het na Genevieve sy huis toe gereis, sy was siek in die bed. En ek het lekker heel dag by haar gekeier en ons het lekker koffie gemaakt en ons movie gekyk en allerhande dinge. En toe haar man nou terugkom, toe mag ek mos nou nie in die huis wees nie. Ek is soos, wat nou? Spring ek oor die muur, ek gaan kruip daar weg en ek gaan klop weer in haar voordeur en ek sê, hallo, ek het gehoor, jy is by die huis, ek kom nou net van die show af. Toe kom keier ek een bykie by jou. Maar ek het my skoolklere aangehad, Delou. Ek het nie een grieseltje make-up aangehad nie. Dit het regtig nie gelyk asof ek van een vertoning afgekom het nie. So, dit was een van die verskonings wat ek gebruik het om skool te bank. Wat was jou verskoning, jou beste verskoning waarmee jy al opgekom het om nie skool toe te gaan nie? 074-2000-989. Laat weet vir my, ons gesels oor die volgende half uur daar oor. Amper tyd vir die plaaslike nuus, maar hier is Eden en gee my.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse regering sê die provinsiale rampbestuursentrum en alle gesamentlike bedryfsentrums is 24 uur per dag oop met die ewige weerstoestande wat wyd verspreide skade aanrig. Plaaslike oorstromings, kragonderbrekings en ontwortelde bome is aangemeld in die Overberg, Kaapse Wynland, Tuinroete, die Weskus en Stad Kaapstad. ALR vir plaaslike regering omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel verwelkom die besluit om 'n ramptoestand af te kondig. In swaar reën, oorstromings en stormsterk wind ontwrig intussen steeds Eskom se netwerk in die Weskaap en laat duisende verbruikers sonder krag toevoer. Woordvoerder Daphne Mokoena sê herstelspanne is uitgestuur, maar erge oorstromings

0: oorstromings en onveilige toestande maak sommige infrastruktuur ontoeganklik. Sy sê Eskom werk saam met provinsiale rampbestuur om die omvang van die skade te bepaal en toevoer te herstel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantes.co.za. Otonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Ons kyk wat gaan aan in die verkeersfront vir jou vandag. Daar is waarskuwings uitgereik. Cederberg munisipaliteit by die Hexriviervierpad Citrusdal is gesluit. En dan is daar nog ene van Cederberg munisipaliteit. Dis die Boerevier, die pad tot Boerevier voor Tarakama in Citrusdal is ook gesluit. Dan is daar 'n protes. Wat? Wie? Hoekom wil iemand nou protesaksie? Protesaksie op 35ste laan, Elsies rivier richting Parow. Die pad is gesluit. Kan nie dinkie, anyway, hulle kry definitief die koud nie, want dit reën verskriklik hier buite. Maar dit is wat die verkeer vir jou doen nou, en dan is daar ongeluk nou net ingekom op die N2 tussen Eskom kruising en Orchards Farm Stal, plaas stalletjie in Grabouw. Veelvuldige voertuie betrokke in daai ongeluk, daar is beserings ook op die toneel. Baie dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
4: Bok Radio, verkeer.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Dis Hank en ek is op Bok Radio saam met jou. Ek het jou gevra, wat is jou coolste rede wat jou gegee het om skool te kan bank? En Sjoerd sê vir my, môre Lulu, ons het swart bordkruid gevat en onder ons tong gesit. Nie siek geword nie, maar lekker bleek. Die skoolverpleegster toe gegaan, eerste keer geslaag om huis toe te kon gaan, en toe sy ons gevang het met die stukke kruid in die mond, draai sy hoofse toe ons 'n draai in die hoofse kantoor gemaak en toe nou terug klas toe gegaan met brandboude. Ag nee, Sjoerd. Ja, ek het gehoor as jy wat moet jy eet, tandepasta of iets gemeng met iets koek soda of iets, as jy dit eet, dan gooi jy lekker op, dan kan jy ook by die huis bly. As ek en my boetie nie lus was vir skool toe gaan nie, dan het ons gesê ons blinde darm is seer, maar ons was ook lekker dom, want my broersin was al lank al uitgehaal. Dan wacht my ma tot die skool begin en stuur ons skool toe. Annie, daar is nou die beste, jy blinde darm pijn, maar jy het lank al nie meer ene nie, nee. Ja, laat weet vir my, wat is jou beste rede, hoekom jy al ooit skool gebank het, na 074-2989. Ek het nie baie skool gebank nie, regtig, ek het van skool gehou, en het was my lekker om skool toe te gaan. Ek weet, ons het een keer, het ons by die skool weggehardloop, maar het was sommer net vir snaaksigheid. Toe gaan sit ons in een van haar groot, daar was die Agri, Kaap Agri of iets as al, by die bruggie oor in Swartland, by die bruggie oor te jou, tussen kant toe, het al groot trekker gestaan. Toe kruip ons in die trekker se wiele weg, want ek denk my ma al verby gery of iets. Sy sou vir my lekker pak gegee het, as sy my in die trekkerwiel gevang het. Maar netemin, wat is jou bankstory? 074-2989. Maak vir jou lekker muziek, hier so Smokey.

0: Smokey is altyd lekker op 'n reënerige dag. Hier is Needles and Pins vir jou. Jy is op bokradio.co.za. Wat is jou beste verskoning? Hoekom jy al gebank het? Hierso is Johan.
1: Goeiemôre Lulu.
0: Hallo.
1: Ja, ek het 'n paar bankstories, maar ek dink my beste ene, ek en 'n paar van my pelle het een vrydagoggend die Stormers het nog in die Super Rugby gespeel, ek dink hulle het in die Hurricanes gespeel in Nieu-Seeland, so dit was 'n vroegoggend game en ons het so paar periodes gebank en oor kan die pad na 'n vriendin van ons se ma se huis toe gegaan, die rugby gekyk en die game was klaar net so voor of gedurende eerste pauze en toe ons na pauze in die ry staan, toe staan daar 'n onderwyser bo op die trap en vra eers vir ons maar of ons dalk asseblief die telling met die res van die skool kan dien, want dit is selfsugtig dat niemand die telling weet en net ons weet, en toe ons nou klaar die telling met hulle deel, toe sê hy vir ons maar julle, ek dink ons was vier van ons, ons gaan die name weghou.
0: Ek kan net dink.
1: Toe sê hy vir ons, ons kan maar vir my die kantoor gaan wag. En ja, ons het daar uitgestap met paar warm boude.
0: Lekker warm boude, en ek weet van wat se onderwyser jy praat, ek weet op wat se trap hy gestaan het, want ek was saam met jou in die skool, Johan, en ek weet jy het ook baie stories om te vertel. Hier is ons Johanita Du

0: koningin van Afrikaanse muziek. Sy is Juanita Du Plessis. Gisela sê, ek was 'n koshuiskind en ons het ons met denneboomnaalde geprik en dan die ouderen daarop gespuit. Dit het 'n rooi uitslag gemaak soos mazels. Die matrone wat dadelik jou ouers bel om jou te kom haal, 3 ure weg. My ma het net nooit vir dit geval nie. My ma sê ook nie vir dit val nie. My ma sê, tyta nie, sê, jy is in die skool, my kind.
1: Môre. My ou suster wat 10 jaar ouer is, is ek, sy is nou baie oud, het op school wat sy probeer examen bank, toe het sy ook gesê, haar blinde darm is seer, en oeh, sy wees die so in die rechte kant, en is so seer, is so seer. Hulle gaan opereer haar, toe sit haar blinde darm aan die linkerkant, nie in die rechte kant, ja, dit is nou net iets besonders. My pa was ook een GP, maar die dokter wat geopereer het kom, en hy sê vir my pa, dit is dan wonderlik die kind van jou, sê die pijn in haar rechterkant, maar die blinde darm sit toe in die ander kant, die pijn het nie recht gekom nie.
2: Môre Tannie Leloe, môre hier uit die latsop. Laat verspoelde perel. Oh. Is Marius dat die praat vanoggend bietjie siek.
0: Is okay.
2: Maar het kom werk. Ek sit hier op 'n site in my bakkie. My man is besig binne in die woonstelle om klaar te maak en te verf. Gelukkig is baie verfwerk binne-in. Weet wat my bank taktiek was gewees, die volgende. Ek het tandepasta geëet. En as jy weet van tandepasta geëet, dit jaag jou koors op. So voordat jy die oggend moet school toe gaan, ek was in 'n kostskool ook gewees, maar ek het eerst die trik met my ma getraai, en toe met die schoolhoof, hy was ons kostvader gewees,
0: ja.
2: Kostheidsvader, en by die hy sê dit lekker gewek,
0: ja.
2: Sê my ma, nee my kind, jy lyk bleek, en jy het die koors, en jy moet maar vandag in die bed bly.
0: Mama is 'n sienkie.
2: So vir 2 dae het gedoen. Toe gaan ek kostskool toe, ons het toe 2 keer weggekom by die onderwijser, by die schoolhoof, as kostvader, en die derde keer, doet hy ons met een rotang uit die bed, hy kom al, en vir my pels gesê, ek gee julle 2 sekondes, en julle aangetrek, en julle sit in julle schoolbanke.
0: Das
2: so ja, tandepasta geëet, dit jaag jou ouse koors op.
0: En dan ruik jou asem ook sommer lekker, terwyl jy daar siek in die bed lê.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock, across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laat lam nou 3 jaar is. 'n Jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kilogram verloor. En jy kan ook. Kontak gerus RxMe, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote, vandag nog.
5: Ek het jou maag gemaak vir RxMe.
6: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
9: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. André die skreeuwsnaakse hypnotiseer keier weer vandag in die Frans Kook kombuis en hy vertel vir ons hoe om heerlijke pomelo marmelade te maak. Nou ja, hier is André se resep. Jy het die volgende bestanddele nodig: 3 kilogram suiker, 3 limoene, 2 suurlimoene, 3 pomelo's, en 2,5 liter water. Ons was eers die vrugte, sny dan die ongeskilde vrugte in die lengte deur. Sny die halwes in dun skywe en verwyder die pitte. Plaas die skywe in 'n bak, voeg water by en bedek. Laat oornag staan. Plaas die volgende dag die vrugte skywe in water in 'n kastrol, verminder die hitte en kook 30 minute lank met die deksel op of totdat die vrugte skil sag is. Voeg nou die suiker by en roer oor lae hitte totdat die suiker opgelos is. Laat opkook, kook 40 minute lank onbedek of totdat die pieringtoets aantoon dit is gereed. Gee dit nou in warm gesteriliseerde bottels en verseel en dit lewer sowat 3 liter konfyt. Nou ja, daar is nou Andrei se pomelo marmelade. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan 'n resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou al teen die tyd, staan jy 'n kans om 'n lekker smokie geskenkpak te wen. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak hierdie week heerlike lemoenvarkblad in die krokpot. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Lekker kook, dankie vir daardie resep Frans Swart. Ek het nog baie boodskappe wat ek moet deurwerk en ek dink nie ek gaan tyd hê vir almal nie, maar hier is lekker bankstories.
1: Ons het altyd die ouditse kladpapier, toe ons nog met vulpenne geskryf het, as jy gemors het, dan klad jy mos met daai papier. Dit onder jou tong gesit, dan maak jy lekker bleek. Maar ook in die kosies het ons mos maar net begin met jy's naar en jou maag is nie lekker nie. Die matrone kan het mos nie agterkom, he. Dan bly jy lekker by die huis. Totdat hulle begin het om vir ons dan vir die hele dag lang net swart tee en toast met Mohammed op te bring. Toe die man ook skielik begin ophou om oor 'n maag te kla, het hulle ander siektes begin uitdink.
0: Toe is hulle ander siektes.
10: Môre, hallo.
0: Hallo.
10: Ek was in die koshuis, staan het 3, eerste kwartaal. Kort voor ons koshuis toe sit, vraatjies laat afbrand op my voete. In die eerste week in die koshuis toe gaan speel ek rugby. En die volgende dag toe ek nie lus vir skool toe gaan nie en ek dog ek gaan nou lekker bank sê ek voel nie lekker nie en regtig daar bel die koshuis vader die dokter want ek voel aan nie lekker nie en die dokter kom ek dog ek is nou in die moeilikheid.
0: Ja.
10: Toe het ek infeksie in die voete en toe gaan rus ek 'n hele week lank in die hospitaal.
0: Lekker man, voete in die lug. Dis wil gaan rugby speel met vraatjies wat afgebrand is. Toe kry jy nou sommer 'n hele week verniet.
11: Halleluja, praat dit so van verskonings. Is ek nou bitter lelik? Ek hoop nou nie ek sal gestraf word daarvoor nie. Maar ja, in laerskool, ek dink by elke liewe onderwyser in daai wat ek by klas gehad het, was my oupa al 4-5 keer in die hospitaal en oorlede gewees. So ja, ek is verskriklik jammer oupa. Dit was maar net 'n grappietjie gewees. Maar het my tot op 'n natyd uitgevang. Toe die onderwyser vir die ander een sê, maar Willem se oupa is siek of Willem se oupa is dood. So ja, toe hulle seker maar een en een met mekaar gesit.
0: Toe
11: word ek geneek by die huis.
0: Assai, arme.
11: Salu die een dag wat ek nooit in my lewe sal vergeet.
0: Sorry, ons het nou nie tyd vir daai in die Willem. Ek moet vir jou uitspeel. Natasha staan en wag en ek kan nie glo ek gaan hierdie liedjie vir jou speel nie want ek luister hom op herhaal by die huis. Dis my dogtertjie se gunsteling. Sy ken al die woorde. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag. Ek's môre weer terug selfde tyd, selfde plek. Hier's Tannika Tespes. Bye.

0: Adventures.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Weskaapse bloedvoorraad onder druk. Gure weerstoestande in Kaapstad duur voort en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die stormweer verhoed het dat die nodige hoeveelheid beskenkings gemaak word. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die nasionale energieregulator van Suid-Afrika het die nasionale tarief vir gratis basiese elektrisiteit vir die 2026-27 munisipale finansiële jaar goedgekeur. Die goedgekeurde tarief wat munisipaliteite van Julie tot Junie volgende jaar van munisipaliteite sal verhaal, beloop 238,6 sent per kilowatt. Die woordvoerder van NERSA, Charles Lebela, sê die gratis basiese elektrisiteit is deel van die landse ondersteuningstarief vir basiese elektrisiteitsdienste wat 50 kilowatt per uur elektrisiteit gratis aan lae inkomste huishoudings voorsien.
4: The FBE is an essential element of the Electricity Basic Services Support Tariff Policy. This policy aims to provide a monthly allocation of 50 kilowatt hours of electricity to indigent households identified by municipalities. Municipalities continue to face administrative, financial and technical challenges in its implementation.
3: Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat- en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rambestuur se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. Intussen ontwrig swaar reën, oorstromings en stormsterk winds is steeds Eskom se netwerk in die Weskaap en laat duisende verbruikers sonder krag toevoer. Woordvoerder Daphne Mokoena sê herstelspanne is uitgestuur, maar erge oorstromings en onveilige toestande maak sommige infrastruktuur ontoeganklik. Sy sê Eskom werk saam met provinsiale rampbestuur om die omvang van die skade te bepaal en toevoer te herstel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720, 10 cent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $104.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,821. Ten slotte die hoofnuus, Weskaapse bloedvoorraad onder druk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslik in hierom 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cat Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha, with the N. Booker, are you?
3: Ni Johnny, ni Stefanie, maar wel Natisha. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my, Natisha. Baie dankie aan Stefan, wat my 'n bietjie uitgehelp het die laaste paar dae. Kyk, ek het geweet ek is 'n tawwe koekie, nè. Dis nie 'n geheim dat ek redelik sterk is nie, want toe ek shingles gehad het, die dokter vir my so gevra, is jy nie ligtelik ongemaklik nie? En ek het vir hom gesê, ja, dokter. En donderdag toe ek by hom opdaag en hy my diagnoseer met bosluiskoors, toe vra hy vir my, is jy nie ligtelik ongemaklik nie? Toe sê ek, ag ja dokter, ek voel regtig nie so lekker nie man. Maar nou ja, 10 out of 10, do not recommend it at all. Ek dink ek het lanklaas in my lewe so sleg gevoel en hy vra vir my, het jy nie hoofpyn nie? Ek sê, ja dokter, ek het my altyd hoofpyn want my oog is blind. So dis iets wat ek maar geleer het om saam te leef meer. Maar ek moet sê, ek skryf eerder weer 4 karre af voordat ek ooit weer my lyf so seer moet wees. Ek dink my lyf is verskriklik seer gewees as gevolg van dit en is nog steeds verskriklik seer. Gelukkig my doksies het klink klaar gemaak. Die een ding wat hulle ook nie vir jou sê nie is blykbaar droom jy verskriklik en ek dink dit kom saam met die koers, want liewe mens, as daar iemand binne in my brein kon inklim en die dinge moes sien wat ek gedroom het die laaste tyd, dan sal ek is bang vir myself. Ek moes reg opsit vir myself, sê self, jy moet nou ophou droom. So ek is baie, baie dankbaar en ek is baie bly dat ek 'n klein bietjie beter voel dat ek saam met jou kan kuier. Ek is nog nie 100% reg nie, so vergewe my as ek 'n klein bietjie meer musiek speel, maar hy, ek kon julle daarom nou nie alleen los vir te lank nie. Een ding wat 'n mens ook agterkom is, dat wanneer 'n mens so siek is, die mense wat uitreik na jou toe, die mense wat op jou check en vir jou vra of jy okay is, en dis soms mense wat jy dit die minste van verwag. So baie, baie dankie vir elke boodskap, vir elke incheck, vir almal wat net vra of ek okay is. Ek is okay, ek is nog hierso en ek gaan saam met jou kuier, maar ek moet sê, 10 out of 10, do not recommend bosluiskoors, maar dan moet ek seker my diere moet nie in my bed slaap nie. Nee, dis dalk 'n groot en ek moet dalk daar begin. That's never gonna happen. Undercover Baker Street, alter ego, ek mis jou hierdie keer en Franja Du Plessis, gee my 'n boerseun. Jy's op bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.

glimlach oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lach ek weer.

0: Franja du Plessis daar met Gee vir my 'n boerseun. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon om bietjie saam met jou te kuier. Bietjie Bosluiskoors gehad of het nog steeds, maar hy, dis nog steeds my lekker om hier te wees. Een ding van Bosluiskoors wat ek moet sê, dit laat jou vel fantasties lyk. Ek weet nie wat, hulle moet dalk hierdie serum gebruik om 'n vel ding te doen daarmee, want my vel lyk fantasties. Ek gloei, dit mag dalk die koors wees. Ek het jou hulp nodig as luisteraar, so. Ek het 'n 5-jarige, ek is die peetma van 'n 5-jarige. En die kind gaan die laaste tyd te kere oor een of ander dinosaurus en nie ek of my sissie of die internet kan my help met hierdie tipe dinosaurus nie. Nou, ek is seker daar buite is daar 'n 5-jarige wat gaan verstaan wat hy sê. Hy is baie into Jurassic Park en ek het nou die heel nuutste Jurassic Park ook gekyk. Elke liewe dinosaurus gaan screenshot en elke liewe een vir hom gewys. En elke keer, jy weet, jy daai absolute teleurstelling in sy gesiggie, as jy dit vir hom wys en dit is net nie die regte dinosaurus nie. Jy weet hoe voel dit, né? Jy wil hê die aarde met jou insluk. As jy ooit ook uitgevreet is deur 'n 5-jarige, jy wil sommer net wegsink in die aarde. En so ek wil by jou hoor of jy dalk miskien kan uitfigure, dalk is jy die ras in die vriendekring. Jy sal verstaan wat ek nou bedoel.
1: Wat is jou favorite dinosaur?
2: A Dilophosaurus.
1: En hoe lyk hy?
2: Hy is white.
1: Is hy white?
2: Ja, en hy het hare so op.
1: Op sy kop?
2: Ja, en so kloos, maar nie so nie, maar nie so.
1: Het hy klein kloos?
2: Nee, groot kloos.
1: Okay, groot kloos. Okay, dankie.
0: Pretty much, dit is wat ek establish het, dis waar by ons uitgekom het, dit is klaarblijklik een wit dinosaurus, wat ek kry nêrens een wit dinosaurus nie, is een Dilophosaurus rex, en hy het groot klaws, so enige hulp van enige iemand af, sal ek baie, baie waardeer, en stuur vir my prentjies, dat ek dit vir hom kan wys, dat ek net die tannie van die jaar award nêrens kan wen, asseblief. Verloon Retief met Soos die Wind, Imagine Dragons met I Don't Like Myself en Kompas Joosja na hierheen. Kyk, die weer het vir ons weer eens bewys hoekom Kaapstad is. So hopelik is jy veilig en warm waar ook al jouself bevind. Gelukkig die skole ook toe vandag. So bly maar net daar lekker onder die kombers en bly warm.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
5: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het passasiers wat deur die lughawens van Kaapstad en George reis gewaarsku om inligting te bekom oor moontlike vlugvertragings of kansellasies weens uiterste weerstoestande. Axa sê albei lughawens bly oop en in bedryf, maar swaar heen en sterk wind raak vlugte. Lughawebedrywighede word nou keurig gemonitor terwyl herleide vlugte by ander lughawens hanteer word. En die Weskaapse regering sê die provinsiale rampbestuursentrum en alle gesamentlike bedryfsentrums is 24 uur per dag oop met die hewige weerstoestande wat wyd verspreide skade aanrig. Plaaslike oorstromings, kragonderbrekings en ontwortelde bome is aangemeld in die Overberg, die Kaapse Wynland, Tuinroete, Weskus en Stad Kaapstad. Alle erf plaaslike regering, omgewings

0: Sake en Ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel verwelkom die besluit om 'n ramptoestand af te kondig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otonantis, jy verdien die beste.
1: 98.9 FM Bok Radio.

Danny Velaido, ek verkies musiek, ek verkies vir haar. Sy is 'n ongelooflike, talentvolle kunstenaar en ook 'n lekker mens. Sy was saam met ons op die boot gewees en ek moet sê ek het nog nooit iemand, kyk ek nie instrument speel nie. Ek wil nog altyd so graag leer om 'n instrument te speel. Ek dink ek gaan vir Fissie of Stanley daar nader en sê asseblief leer my 'n bietjie gitaar speel. Maar die girl kon gitaar speel met 'n gebrekte hand. So ek het ongelooflik baie respek vir haar. Danny Velay het ook gesê ek gaan nooit ooit weer nie haar naam reg uitspreek nie, want vir 'n lang tyd het ek gesê Danny Wil, maar dis Danny Velay. Okay, so as jy al soek ook Danny Velay wat vir voor Louis Tomlinson met Don't Let It Break Your Heart. So nou ongelukkig nie hier vandag nie, ons het daar afgegee, aangesien die weer nie wil saam speel vandag nie, en ek sal eerder dat almal veilig by die huis wees, en sit maar die musiek en die radio lekker hard en dans saam. En ek moet sê, ons het regtig die beste luisteraars wat onder op die planeet is, want ek het net genoem oor hierdie Damosaurus en Dinosaurus Rex ding en so baie van julle stuur vir my so baie deur en ek gaan alles van dit nou aanstuur en ek mag dalk die prys wen vir die beste Peetmaat/Tannie. Ek hoop so. Maar hulle sê ook, as seentjies belangstel in dinosaurs, wys dit 'n level van intelligensie. Klaarblyklik is jy baie intelligent. Want ek meen, as jy kyk na die name, dis massiewe name, dis hierdie verskriklike prehistoriese name wat nie ek of jy, as iemand my in die middel van die aand gaan wakker maak, sal ek vir jou kan diere name en virus name kan gee, maar om 'n 5-jarige om al hierdie ongelooflike name te kan aframbel. So as jy 'n seentjie het wat ook belangstel in dinosaurs, ek voel jou pyn, ek verstaan dit, somtijds voel dit vir my hulle praat totaal in ander taal, maar baie dankie, en definitief die beste luisteraars, en ergens vandag gaan ek regkom met hierdie flippende dinosaurus wat my jaag, hy jaag vir my, en dan gaan ek ook vir jou vertel van 'n vrou wat gearresteer is, nadat sy opgedaag het by haar ex-boyfriend se troue. En sy het opgedaag in 'n manier wat jy nie sou verwag nie. Dit sal my ligtelik ongemaklik maak as iemand by my troue opdaag met 'n PowerPoint vir my. Terug na die musiek toe eers, Louis Tomlinson met Don't Let It Break Your

0: wat die cruiser, jy is op Bok Radio saam met my Natasha gaan nou vir julle terugvoering gee. Dankie vir al daai foto's en al daai name wat ek glad genoemd nie kan uitspreek nie. Ek het hulle nou net aangestuur vir 'n 5-jarige professor en hy gaan vir my laat weet of dit die regte ene is of nie. Dan as dit nie is nie, moet ons maar weer van vooraf begin soek. Ek wonder of hy dit nie ergens gedroom het nie. Ek moet sê, ek het nooit besef dat Bosluis koors kan 'n mens sulke verskriklike drome gee nie. Ek neem aan dis die koors ook wat saam met dit kom. Maar die dinge wat 'n mens droom soms, nê. Hoe kom jou brein met hierdie goed op? En dit maak my net weer eens besef wat 'n ongelooflike orgaan jou brein is, nê. En hoe hy soms 'n bietjie teen jou kan draai ook. Jou brein is net ongelooflik. Ek wonder net wat se kaste is nog hier binne in my brein wat ek net moet dalk nie oopmaak eendag nie. Hierdie is baie interessant. Middag, ek kan nie jou help met die naam van die dinosourus nie, maar ek dink hierdie is interessant om te deel. Daar is dinosourus fossiele op my oupa se plaas in die Oos-Kaap. My kinders het verlede jaar vir hulle elkeen 'n paar van dit gevat. My pa het laat toets toe ek klein was. Dit is nogals ongelooflik om te sien hoe die versteende gebeenderis voor die berge lê. Marika, daai is so cool. En jy het vir my foto's gestuur daarvan en ek dink dit moet enige seentjie se droom wees om ergens fossiele almal in 'n vriendekring het 'n terras. Kom ons wees net eerlik. Almal het 'n terras, almal het 'n Chandler, almal het 'n Rachel, almal het 'n Phoebe. Ek het vir die eerste keer, ek het altyd gesê ek sal die laaste episode van Friends sal ek kyk saam met iemand spesiaal en ek het dit altyd uitgestel en uitgestel. Want in 2010 toe dit uitgekom het, toe ek in Turkye gewees, so ek het nooit die laaste episode gekyk nie. En ek wou ook nooit, want het was my baie speciale TV-reeks gewees. En ek het hierdie naweek die laaste episode van Friends gekyk. It is rightfully so to say dat ek het lekker gehuil. Ek het lekker gehuil, maar het was baie, baie mooi gewees. Kom ek vertel vir jou van hierdie vrou, wat 'n lelike voetfout begaan het. Somtyds moet jy ding laat gaan. Somtyds is die ding klaar. Somtyds moet jy wegstap en jy moet agterkom en jy moet verstaan, hoor hierdie mens wil nie saam met my wees nie, of hoor hierdie mens wil nie my vriend wees nie, of hoor hierdie mens wil net nie rondom my wees nie, punt. Woman arrested after showing up to her ex-boyfriend's wedding with a PowerPoint titled Why This Is a Mistake. Mm-hmm. Nou, waar was haar ma, haar sister, haar vriende in hierdie story? Het iemand nie voor gesê, hoorie Tom, hierdie is nie 'n goeie idee nie. Miskien moet jy net gaan sit, take a beat, take a moment, gaan 'n bietjie oor see, gaan na 'n eiland toe, gaan sit daar, maar moenie hierdie doen nie, hierdie is die laaste ding wat jy moet doen. Woman arrested after showing up to her ex-boyfriend's wedding with a 47-slide PowerPoint titled Why This Is a Mistake. Charlotte Mia Lynn, 27, was arrested Saturday evening at a wedding venue outside Charlotte after staff say she walked into the reception with a rolling laptop bag, a portable projector, and a printed handout titled Why This Is a Mistake, a formal presentation. According to the report, Lynn arrived at the venue at 6:42 wearing a black blazer, a lanyard reading guest speaker, and informed the wedding coordinator she has been added to the program last minute. It by the groom's mother. She was directed to a side room where she allegedly began plugging her laptop in to the venue's AV system. Staff says her 47-slide PowerPoint included a title slide with the bride's full name and the words objections presented professionally, a timeline of the relationship dating back 9 years, color-coded by incidents, 3 slides comparing the bride and Lynn under categories including cooking, credit score, and calf definition. Okay, my kater is groter as joune. A pie chart titled Who He Texts When He Is Drunk. A bar graph showing average text response time by month. A slide reading Exhibit D, The Cabo Trip, with redacted screenshots. And a closing slide reading I Rest My Case. Mia Lynn, MBA. So die vrou het 'n MBA. The presentation was intercepted before guests arrived in the reception hall. Officer Ronaldo Bachcom confirmed the arrest. She brought a clicker. She brought handouts. She brought a laser pointer. The only thing she did not bring was an invitation. Kyk, as jy deur so baie moeite gaan om so gedetailleerde slide bymekaar te sit, dan weet ek nie of jy prys nodig, met 'n prys moet kry en of ons jou nie net ergens heen moet stuur vir 'n rukkie nie. Ek weet nie. Heinz Winkler 24/7.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah!
7: Op Bok TV.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Weskaapse bloedvoorraad onder druk en saam musikant Clint Cunningham oorlede en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die storm weer verhoed het dat die nodige hoeveelheid skenkings ontvang is. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die nasionale energieregulator van Suid-Afrika het die nasionale tarief vir gratis basiese elektrisiteit vir die 2026-27 munisipale finansiële jaar goedgekeur. Die goedgekeurde tarief wat munisipaliteite van Julie tot Junie volgende jaar van munisipaliteite sal verhaal, beloop 238,6 sent per kilowatt. Die woordvoerder van NERSA, Charles Labella, sê die gratis basiese elektrisiteit is deel van die landse ondersteuningstarief vir basiese elektrisiteitsdienste wat 50 kilowatt per uur elektrisiteit gratis aan lae-inkomste huishoudings voorsien.
3: The FBE is an essential element of the Electricity Basic Services Support Tariff Policy. This policy aims to provide a monthly allocation of 50 kilowatt hours of electricity to indigent households identified by municipalities. Municipalities continue to face administrative, financial and technical challenges in its implementation.
2: Kaapstad se Ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Ewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder Charlotte Powell sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom. En die gewilde SA-musikant Clint Cunningham het sy stryd teen kanker verloor. Hy is vanoggend oorlede. Cunningham is bekend vir die musiekgroep Clint & Co, asook vir sy solo-optredes. Hy was ook te sien op Bokradio se gewilde biltong-sessies tydens die COVID-tydperk. Terwyl huldeblyke instroom is Bokradio oortuig daarvan dat die biltong-sessies waaraan hy tydens COVID deelgeneem het, vir altyd behoue sal bly om te wys hoe ongelooflik talentvol hy was. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $104.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,821. Ten slotte net weer die hoofnuus. Weskaapse bloedvoorraad onder druk en SA-musikant Clint Cunningham oorlede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Die beer Beter Alternatief.

Red Edge of Glory en ek het sopas die beste Tannie Award gewen. Baie, baie dankie vir al die Jurassic Park enthusiasts daar buiten wat my gehelp het. Ek het uiteindelik uitgefigure watter dinosaurus hierdie kind van praat. So baie, baie dankie vir al die foto's en al die references. Dit is, soos wat julle gesê het, meeste van julle was actually reg geweest. En julle het my gestuur precies wat dit is. Dit is hierdie dinosaurus. Dinosaurus Rex, ek het geen idee waar mens so iets kry nie, of mens halve nier moet verkoop vir so iets nie, maar vir hom sal ek dit doen, mens weet mos, jy sal dit doen. Jy moet iemand vir my ook gesê, sy soek ook die oukie, so sy sal vir my help om die oukie ook te soek. So baie, baie dankie, ek het hom uiteindelik gekry, die dinosaurus, dis a Dinosaurus Rex. Ek moet sê, ek voel nou rarig soos die beste tannie in die wereld, ne? Ek voel rarig, ek kan nie eers het uitspreek nie, ek weet nie hoe die kinders helpte van die name onthou nie. Maar nou ja, jy kuier saam met my, Natisha, tot en met 2 uur toe, is altyd 'n groot voorreg, en heerlik om agter die mikrofoon in te skuif. Ek is jammer, ek was 'n bietjie MIA gewees die laaste rukkie, ek het gaga 'n bietjie besluit om Bosluis koers te kry, maar dit is almal seker wat gebeur as jy jou dier in jou bed toelaat, en moenie met my raas nie. Die dokter het al 1/2 uur lank met my geraas oor my honde wat in die bed slaap, dit gaan nie verander nie. Okay, it's never gonna change, unfortunately. Ek is so gemaakt en so gelaat staan. Ek moet sê, met hierdie weer wat so gier is, is hulle 'n bietjie banger. So as jy diere het wat 'n bietjie bang is vir donderweer, vir die weer ook, wees maar versigtig. Hulle raak maar bietjie op angstig en op hulle senuwees en dan hardloop hulle weg. So hou maar oogie daaroor, man. Nee. My diere sal altyd in die bed slaap. Ongelukkig is dit nou maar een van daai hazards. It was bound to happen sometime. En is ook 'n klein bietjie van 'n blinde sambok, want jare terug het my sussie bosluis koors gekry en ek het al vreeslik gespot daaroor. So dit is my verdiende loon, dit is absoluut my verdiende loon, en ek wil mos, dit leer jou, jy moet nie spot met mense nie. Kom, ek vertel jou van hierdie story. Nou, ons allemaal het hierdie lekker app op ons, of hierdie toep op ons fone, wat wil jou sê, wanneer iemand nou, wanneer jy nou nie lus is om met iemand te gesels nie, as het nou spam is, of jy weet precies wat die toep ek van praat. Ek is baie bly vir hierdie specifieke toep, want ek kan sommer vinnig sien as ek nie lus is om met iemand te praat nie, of ek sal antwoord somtijds en ek sal sê, baie, baie snaakse story opmaak. Ek het al enige story opgemaak en allemaal so omgedraaid en sy oor so groot geraak het, sê ek, ach, toe was net die telemarketer. En gelukkig die ander vrou aan die ander kant van die lijn, dit ook baie snaaks gevind en achtergekom, okay, die meiskind bezig om absoluut nonsens te praat. So, as jy telemarketer is en jy wil iets aan my verkoop, levensversekering of wat ook al, maak jou reg vir 'n lekker, ek wil nie sê onderhoud nie, ek wil sê gesprek. Jy gaan dan lekker my gesels. Hiker refused to pick up calls from unknown numbers, despite being lost for over 24 hours during hike. Dis hoe committed hierdie man was om nie mense, nie nommers te antwoord wat hy nie ken nie. Hy was verlore gewees vir 24 uur, hy het sy selfoon by hom gehad, wat ek het so baie vraag. Ek het so baie, didn't want to answer an unknown call. Ek dink dit moet 'n bogstorie wees. Dit moet 'n absolute bogstorie wees. Of hy was net nie lus nie. Hy wou net gehad het die wêreld moet hom 'n klein bietjie uitlos. Al is dit net vir 24 uur. Elvis Blue en Snotkop met lang pad alleen pad. Jy's 'n bok.

0: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Fern, Kenny Dame, together we are beautiful. Hopelik is jy baie mooi daar waar jy jouself ook al bevind. Ek het jou vertel van die man wat vir 24 uur lang was hy verlore en hy was weg gewees, maar hy het sy selfoon by hom gehad en hy het net geweier om die nommer op te tel wat hy nie ken nie. In Colorado, a hiker got lost for 24 hours on a mountain. Search and rescue teams called him repeatedly, but he ignored every single call. The hiker claimed he didn't recognize the number and didn't want to answer an unknown call. Nou, ek weet nie of dit dalk nonsens is en of die man nie dalk vir 24 uur gegaan het, 'n bietjie alleen wou gewees het nie, maar ek moet ook sê, dit hang af van wat se by jy my vang as jy so 'n persoon is wat my bel, want ek is of dalk in 'n lekker geselsrige by en dan gaan ons lekker gesels, of dalk nie, mag jy dalk ongemaklik maak, maar dis wat jy gesê het.
1: Goeiemiddag.
0: Hallo.
1: Ek dink daai mannetjie wat daar in die berg loop verlate raak het, was net nie lus vir mense nie.
0: Nee.
1: En hy was definitief nie in gevaar.
0: Nee, my vang as jy so 'n persoon is wat my bel, want ek is of dalk in 'n lekker geselsrige by en dan gaan ons lekker gesels, of dalk nie, mag jy dalk ongemaklik maak, maar dis wat jy gesê het.
1: Goeiemiddag.
0: Hallo.
1: Ek dink daai mannetjie wat daar in die berg loop verlate raak het, was net nie lus vir mense nie.
0: Nee.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die bevestigde sterftetal weens storms in die Weskaap het tot 6 gestyg, terwyl byna 6000 mense weerloos gelaat is, terwyl die gure weer die provinsie aanhou tuister met wydverspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of vernietig in informele nedersettings soos in Philippi en Khayelitsha in Kaapstad. Rampbestuurspanne ramp steeds die volle omvang van die skade terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. En die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het passasiers wat deur die lughawens van Kaapstad en George reis gewaarsku om inligting te bekom oor moontlike vlugvertragings of kansellasies weens uiterste weerstoestande. Aksa sê albei lughawens bly oop en in bedryf, maar swaar reën en sterk wind raak vlugte. Lughawe bedrywighede word nou keurig gemonitor terwyl herleide vlugte by ander lughawens hanteer word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots

0: aan jou gebring deur autonantes.co.za.
1: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
0: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: vergeef. Om weer liefde te vinden, is dit al hoe ik ooit ga.
1: Zo'n tijd dan met de mieren. Jij is op ook radio en maak amper plek voor Heinrich Triple H Deploy. Jij hebt hem gehoor, hij begin ingestaan voor mij. Zijn naam is Stefan Vermaak, hij is deel van die Bok Radio Bok Span nou. En ek is baie, baie opgewonde daar. Hij is een ongelooflike talentvolle acteur. Hij is een talentvolle radiodrama skrywer ook. Daar gaan lang terug het ons dit gedoen, jare terug het ons so'n radiodrama gehad op Bok Radio en ons allemaal het lekker van gehad daarmee en hy het nou besluit om dit weer terug te bring en die man skryf nou nogals lekker ook, ek mag dalk nie een rol daar losgeslaan het nie. So Stefan Vermaak, baie welkom by die Bok Radio Bokspan, ek sien uit om te sien wat jy alles kan doen, miskien dalk op 'n tydloos verhoog. Ek wonder. Kom ek vertel jou van hierou, so gepraat van 'n verhoog. Vrydag die 15de Mei is Eden hier so, Saterdag die 16de Mei is Eden ook hier so. Ek sien Jay loop hier op en af en maak oproepe en hy's besig. So Eden gaan hier op hierdie verhoog wees die 15de en 16de Mei. En dan Vrydag die 22ste Mei het ons die Millennium Band. Nou dis ook al 'n klomp lekker mans, daai is 'n klomp is 'n lekker groep ouens daai ook. Skalabrak is hier die 23ste Mei. Jay Leoni Mei is hier die 29ste Mei, Mike and the Harmonics the tribute to Abba is Saterdag die 30ste Mei en die 31ste Mei het ons the Staccatos. Dan 'n groot een, jy moet spring want die kaartjies gaan baie baie vinnig vir hierdie een. Daar was spesiaal nog 'n vertoning oopgemaak, Spoegwolf die 5de Junie en Saterdag die 6de Junie is Spoegwolf op hierdie verhoog en ek gaan verseker heel voor wees vir dit. Danny Smoke is hier, Elof gaan hier wees, Bobby van Jaarsveld, Adam Tas, Jay die broers, Timothy Kieswetter, Dirk van der Westhuizen, Kurt Darren, André die Skriewsnaaks, hypnotiseer, Liesel Peters, Jennifer Zamudio, Steve Hofmeyer, Rocket de Villiers, en vele, vele meer wat hier op hierdie verhoog vir jou gaan wees. So gaan dan na heroeslive.net toe en gaan kry jou kaartjies. Net hierna groet ek jou vir die dag.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

Fake it till you make it. You gotta, you weet, met Marcus of a professionalist. I do try. Ek sien julle môre, selfde tyd, selfde plek, net hier so op Bok Radio. Dis wat nou Woensdag en ek is baie, baie bevoorreg en opgewonde, want môre gesels ons met Benny. En met wat nou Woensdag, wat ek wil bereik, is ek wil mense inspireer en ek wil mense met hulle lewensstories vertel en ons delf regtig somtijds in belangrike onderwerpe en somtijds ongemaklike onderwerpe en môre gesels ons met Benny en Benny het breinkanker. So dit gaan 'n emosionele onderhoud wees, maar dit gaan 'n baie nodige onderhoud wees vir wat nou Woensdag. Ek gaan jou los in die bekwame hande van Hendrik Triple H Deploy, waar ook al jy jouself bevind, bly asseblief veilig, bly maar van die paaie af, bly warm, as jy kachel het, is jy een van die mense wat lekker bederf is, lê voor die kachel en luister Bok Radio. Whitney Houston, I'm Every Woman, anders ek onthou en Marie Bosman met meer. Onthou, dit is lekker om 'n mens te wees, jy, want het 'n lekker mens wees, tot ziens.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2 uur in die nuus. Woeste Edeltemal afgesny van die buitenwereld. Weskaapse bloedvoorraad onder druk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Noord-Bolandse dorp Woester is heeltemal afgesny van die buitenwereld weens hewige oorstromings wat groot dele van die Weskaap raak. Die N1 is in albei rigtings gesluit, asook die R43 na Wolseley, die R46 na Villiersdorp en die R60 in die rigting van Robertson. Die brug oor die Breë rivier naby Netjies is ook oorstroom. Die Weskaapse regeringswoordvoerder Christoph Adelbert het motoriste vroeër aangeraai om slegs in uiterste noodgevalle te ry, terwyl nooddienste die weersituasie monitor en daarop reageer. Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die stormweer verhoed het dat die nodige hoeveelheid skenkings gemaak is. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Die vakbond federasie SAFTU verwerp president Cyril Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy ambtseed oortree het deur sy optrede in 'n beweerde geldtoesmedery op sy plaas Panapala in Limpopo in 2020. SAFTU se hoofsekretaris Willem Zima Wabi sê die regte politieke stap sou Ramaphosa se bedanking wees.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption, nor act decisively against ministers. And this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
2: En die gewilde SA-musikant Clint Cunningham het sy stryd teen kanker verloor. Hy is vanoggend oorlede. Cunningham is bekend vir die musiekgroep Clint & Co, as ook vir sy solo optredes. Hy was ook te sien op Bok Radio se gewilde biltongsessies tydens die COVID-tydperk. Terwyl huldeblikke instroom, is Bok Radio oortuig daarvan dat die biltongsessies waaraan hy tydens COVID deelgeneem het, vir altyd behoue sal bly om te wys hoe ongelooflik talentvol hy was. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720, 10 cent per fynons en die prys van Brent 3 olie is $104.86 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,821. Ten slotte die hoofnuus, Woester heeltemal afgesny van die buitewereld. Daarmee die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Elton John, I guess that's why they call it the blues.
1: And I guess that's why they call it the blues.
0: Sy is terug, baie dankie vir jou, Natisha. Is my voel beter, sy is morgen weer terug. Tussen 11 en 2. En baie dankie ook aan Stefan wat vir haar ingestaan het, wat ook verjaar vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n lekker jaar wees vir jou en welkom by die Boksman. 12 Mei 2026, kyk nou jou wêreldnuus, druk op, keer 'n stamer. Britse premier en leier van die arbeidspartij neem toe, weens 'n rits swak verkiesingsuitslaan verlede week. Streeting, 'n sterk kommunikeerder, word deur die partij se regse vleuel gesteun. Reiner is gewild onder die linkses, maar haar belastingssake kan haar Kortwijk en Burnham moet eerst tot LP verkies word. Dan die Kremlin het vandag bevestig, daar is geen konkrete plan om die oorlog in Oekraïne te beëindig nie, ondanks president Vladimir Putin van Rusland se vaal verwysing na 'n moontlike einde. Albei kante het na 'n 3-daagse skietstilstand sal aanvalle hervat. Rusland dring daarop aan dat Oekraïne aan die Donbas streek onttrek, maar Oekraïne weier om bes te gee. Kuwaitse ministerie van Binnelandse Sake het vandag gesê hy het 4 mense wat verbonde is aan Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps in hegtenis geneem nadat hulle gepoog het om die Golfstaat per se binne te kom volgens die staatsnuusagentskap Kuna. Die ministerie het bygevoeg dat 1 lid van Kuwait se gewapende magte gewond is in 'n botsing met die wat in hegtenis geneem is. En Iran het sy definisie van die straat van Hormuz uitgebrei na 'n uitgestrekte operasionele gebied wat veel wyer is as voor die oorlog. Die seestraat word nie meer beskou as 'n nou waterweg rondom 'n handvol eilande nie, maar is per definisie aansienlik vergroot in omvang en militêre betekenis. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
2: Hey guys, this is Penny on the Triple

0: is Bokradio Marnu van de Merwe, van de Merwe liever. 22 minuten na 2, goeiemiddag. Baie dankie vir die terugvoer hier op 074-2989. Jy hoor mense wat sê, hey, wat gaan aan met Bok TV? Ons gaan nou kyk wat, wat die probleem daar is. Dankie dat jy ons oor en oor is vir dit. So, must be the weather. Man, tussen baie dankie vir jou terugvoering hier op 074-2989. Penny's vraag te loops, vandag was baie interessant, and what is the name of wrinkles at the corner of someone's eyes? Is it crow's eggs, crow's feathers, crow's beaks, or crow's feet? Marnel, wat eerste ingeleur en ingecheck het, vanuit de Dorens. Ek hoop julle byt vast daar die kant, maar nou, ek sien, ja, die weer het al by julle woes draai gemaakt. Sterk en veilig wees, baie dankie vir die incheck. Ons het hoenderpoote hier van, van Brendan, dankie vir jou Brendan, uit de winderige nat Piketberg. Hallo daar, Adele. Hoop het gaan baie goed met julle. Ons het een crow's feet hier so van Sorita, baie dankie vir die inloer, Sorita. Dan maak ons gauw draai in Parijs, Frankrijk, Le France. Bonjour.
1: Nou, dag Hendrik, ek hoop het gaan goed met julle en dat julle Kaapenaars veilig, warm en droog is. Met ons gaan het baie goed, dankie. Penny se antwoord vir vandag is crow's feet. Groete Sonja uit Frankrijk en hou julle self warm.
0: Kijk mooi na julle self. Bye, bye, dankie vir jou ook. Groete daar, dankie vir die incheck. Dolfie van Rustenburg. Hallo Dolfie, baie dankie vir die inloer. Jy het een lekker dag in my maat. Elsie van uit ek het die waar nie, maar jy het ingeloer, dat is al wat saak maak. Dankie vir jou Elsie. Helene van Kraaifontein, om die draai so, baie dankie vir jou Helene. Dan my persoonlijke speensien. Dankie vir die inloer, my maat, daar al die pad van the United States of America. Hallo, Bok Radio.
2: Middag, Triple H, Jeremy Shelley, het live plek uit, thanks for a lekker show. Daar is alweer crow's feet, boop my kop is a crow's nest, hoor, maar hy is crow's feet. Luister, dit is koud en reenerig hier in live plek, hoor, dit is ongelooflik, al die reen. Ek het nie geweer, daar so baie reen in die lucht nie, hoor, maar die see is wild hier by ons. Ja, maar sterk vir die kant ook. Goed, allemaal is alright, maar ons is daarom warm by die huis.
0: Ek is blij, baie dankie vir die incheck, jylle moet veilig wees. Lorette het ingeleur, baie dankie vir jou, Lorette. Dan mag ons gaan draai daar in Limpopo. Hallo, Bok Radio. Hallo.
3: Middag Heinrich.
0: Hoi.
3: En de plooi Grobbestal en Popo, checking in. Ons weer hier is daarom aansienlik beter as jylle sy na onder in die syde. Jylle moet maar as warm bly daar my maat. Penny se linkerlopkrapper. Ek het al gehoor, mense wat boutox en sulke goeders kry, hulle praat van kraaipote.
0: Ja.
3: Crow's feet. Ek weet nie of dat die antwoord is nie, maar ek het al gehoor hulle praat af wat. Ons het heerlijke, heerlijke weer hier so. Maar sterkte vir julle daar, my maat, sterkte.
0: Dankie vir jou, my vriend, dan groet allemaal daar. Iemand vanuit Bel, Susanne, vanuit Bel, ons het Stellenbosch, Danita Brewer wat ingeleur het. Johanai, hallo Johanai, van Kanon Eiland. Hallo, eerste keer wat ek het jy gesels. Baie welkom. Belinda wat ingeleur het en Annemarie wat ook ingeleur het. Annemarie, dankie, ons is bewus, ek dink ons is bewus van Bok TV, wat nie anders nie, die weer moontlik met een rol speel. Ons gaan nou kyk dan wat die probleem is daar. Baie dankie vir jou geduld. We have to go to Plaas like Elise. Penny, what's the answer?
4: Today's Linker Lob Crupper. What is the name of the wrinkles at the corner of someone's eyes? Again, what are the wrinkles at the corner of someone's eyes called? Is it A, crow's eggs, B, crow's feathers, C, crow's beaks, or is it D, crow's feet? The answer is crow's feet. crow's feet, or lateral canthal lines, are small, fan-shaped wrinkles at the outer corners of the eyes caused by skin. Again, what are the wrinkles at the corner of someone's eyes called? Is it A, crow's eggs, B, crow's feathers, C, crow's beaks, or is it D, crow's feet? The answer is crow's feet. Crow's feet, or lateral canthal lines, are small, fan-shaped wrinkles at the outer corners of the eyes caused by skin aging, collagen loss,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Oor stromings ontwrig toegang langs die N2 in Kaapstad met die Botchets Quarry route wat gesluit is weens water wat opgehoop het. Verkeerswoordvoerder Kevin Jacobs sê die sluiting het aansienlike vertragings veroorsaak vir motoriste wat na die stad toe gaan. Hy versoek bestuurders om versigtig te ry, spoed te verminder en oorstroomde routes te vermy, terwyl alternatiewe routes ook onder druk is weens die gure weersomstandighede. En die bevestigde sterftetal weens storms in die Weskaap het tot 6 gestyg, terwyl byna 6000 mense weerloos gelaat is, terwyl die gure weer die provinsie tuister met wyd verspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of vernietig in informele nedersettings soos in Philippi en Khayelitshan Kaapstad. Rampbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
5: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
6: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
7: Did you know the moonwalk was first performed in slippers?
8: Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
9: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Jesse Clegg, Dark Days, Bok Radio.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Ben en Paul weg tussen die N2 en Makassar weg. Verwag daar beide rigtings vertragings as gevolg van die vloede. Dan die reën onpas ontvang Clarence Drive, the R44 Clarence Drive. Drive with caution, large water puddles on the ocean side of the road and water streams running over the road. This can cause aquaplaning and or jerk vehicle to the left ocean side. Many small rocks on the mountainside and strong wind gusts. By Donkey Western Cape, live traffic and safety alerts. Veilig wees daarbuiten by Donkey Work, wat jy ons oor en oor is. Nog een groot dankie aan Cherry Tijgervallei, gedrijf dier die Halfway Groep.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: In die nuus om 3 vanmiddag, Amptsklag sal nie SA se probleme oplos nie, Wes-Kaapse bloedvoorraad onder druk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Young Intelligent Minds of SA sê oproepe vir president Cyril Ramaphosa se bedanking oor die Palapala aangeleentheid is voortydig. Woordvoerder Jeffrey Mabunda sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 8-9 paneel se verslag moet nog hersien en verstaan word. Mabunda meen Ramaphosa was 'n slagoffer van misdaad en nie betrokke by daaglikse bedrywighede op sy plaas nie. Hy sê hy moet in sy ambt bly terwyl die regtelike hersieningsproses voortduur. Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy amptseed oortree het deur sy optrede in 'n beweerde geldtoesmedery op sy plaas Palapala in Limpopo in 2020. Hoofsekretaris Willem Zimavavi sê die regte politieke stap sou Ramaphosa se bedanking wees.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption, nor act decisively against ministers. And this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
2: Die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die storm weer vroeg het dat die nodige hoeveelheid skenkings ontvang is. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. En byna 6000 mense in die Wes-Kaap is weens stormweer weerloos gelaat weens wyd verspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of vernietig in informele nedersettings soos in Philippi en Khayelitshan, Kaapstad. Rampbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fynons en die prys van Brent olie $105.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,655. Ten slotte die hoofnuus, Amptsklag sal nie SA se probleme oplos nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za. Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: is Bouwwerk se sonsak met Kedern vir jou hier op Bokradio.
1: Die Triple H Show verkeer nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Capricorn Circle by Capricorn Weg, Muizenberg, voertuig wat beheer verloor het op sy seile. Verwag vertragings en nooddienste is tans op die toneel. Aanpas hier ontvang, the Western Cape schools will open on Wednesday 13th of May 2026 based on updated guidance from the Provincial Disaster Management Centre and the South African Weather Service. All schools in the Western Cape will open on Wednesday 13 May 2026. There may be schools that need to remain closed due to infrastructure damage or access challenges caused by the storm. They will request permission in a case-by-case basis. Any schools approved for closure will communicate directly with parents.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jouw nummer 1 stop voor alle 4x4 en kamptoeristen. Ons is al 20 jaar wereldberoemd voor ons ondervinding, uitstekende dienst en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad biedt jou die grootste reeks toeristen en beste advies om jouw avonturen gemakkelijker te maken als ooit tevoren. Of jij voor een naweek verdwijnt of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jouw nummer 1 4x4 toeristcentrum in die Weskaap.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Life teen Life, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oopbly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
6: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Oorstromings ontwrig toegang langs die N2 in Kaapstad met Botchet's Quarry route wat gesluit is weens water wat opgehoop het. Verkeerswoordvoerder Kevin Jacobs sê die sluiting het aansienlike vertragings veroorsaak vir motoriste wat na die stad toe gaan. Hy versoek bestuurders om versigtig te ry, spoed te verminder en oorstroomde routes te vermy, terwyl alternatiewe routes ook onder druk is weens gure weersomstandighede. In die bevestigde sterfte getal weens storms in die Weskaap het tot 6 gestyg, terwyl byna 6000 mense weerloos gelaat is, terwyl die gure weer die provinsie aanhou tuister met wyd verspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of vernietig in informele nedersettings, soos in Philippi en Khayelitsha in Kaapstad. Rampbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade, terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Happy International Nurses Day aan ons nurses. Baie baie dankie vir julle. International Nurses. Ons waardeer elke een, veral in hierdie tyd, nee, met ek weet ons heel wat mense wat nou meer vatbaar is as gevolg van die weeromstandighede wat opdag by die klinieke en hospitaal. Dankie vir julle wat ook onder hierdie moeilike omstandighede met die weeromstandighede om te sien na die pasiënte. Happy International Nurses Day.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Oh yeah! Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio, naam en volstaan ek op hierdie Dinsdag. So, veilig wees, dis al wat ek kan sê. Veilig wees, pas jouself op. Be safe out there. Check in op mekaar. Baie dankie aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep, wat die trotse borg is van die Triple H Show. Staan by, hulle is cool, hulle is uitklok.

raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele, en die koning in booklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak,

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Ampsklag sal nie SA se probleme oplos nie. Weskaapse bloedvoorraad onder druk en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Young Intelligent Minds of South Africa sê oproepe vir president Cyril Ramaphosa se bedanking oor die Palapala aangeleentheid is voortydig. Woordvoerder Jeffrey Mabunda sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 89 paneel se verslag moet nog hersien en verstaan word. Mabunda meen Ramaphosa was 'n slagoffer van misdaad en nie betrokke by daaglikse bedrywighede op sy plaas nie. Hy sê hy moet in sy amp bly terwyl die geregtelike hersieningsproses voortduur. Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het 'n prima facie bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy ampseed oortree het deur sy optrede in die beweerde geldtoesmedery op sy plaas Palapala in Limpopo in 2020. SAFTU se hoofsekretaris Zwelin Zima Vavi sê die regte politieke stap sou Ramaphosa se bedanking wees.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption nor act decisively against ministers, and this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
2: Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die diens se voorraad is tans onder druk omrede die storm weer verhoed het dat die nodige hoeveelheid skenkings ontvang is. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. En byna 6000 mense in die Weskaap is weens stormweer weerloos gelaat weens wydverspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of vernietig in informele nedersettings soos Philippi en Khayelitsha in Kaapstad. Ramsbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,655. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ampsklag sal nie SA se probleme oplos nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Minder brandstof gebruik en verder ry?
3: Ja, asseblief.
2: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê weer hartelijk goeiemiddag. Ons kyk genaal jy weer vir morgen woensdag 13 mei. Steeds koud, winderig en bewolk. En wel geen reën vir morgen voorspel word nie. Kaapstad, Brackenfell, Malmesbury, Woester, Langebaan, Hermanus, die strand, amal morgen op een maximum van 16, Parel morgen 15 en Klein William morgen 17.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch.

0: Listen, even Mistake Fun, Maroon 5 is Heroin. This is How Then. Geen idee hier boek Ronnie de Gal van EGFM. Ik denk die E op je einde, dus harde werk met haar E doen. Heavy lifting.
1: Zijn ze even mij wat ze tegenovergesteld over die vrouwelijke weergave van de heren.
0: It's a hell then.
1: In Engels?
0: Heroin. Like that thing.
1: There we go.
0: Like that thing.
1: Maar dat je werkaart is raar. Dat is een paar deeltekens in die Afrikaanse taal. En dat werkt bij haar.
0: Ja, dolk het jij heldin over die huis. Ik weet, elke lieve vrouw wat met een man opgeskipt zit, is maar op een manier heldin. En soms, ik denk eigenlijk maar meestal van die tijd, hulle sê, moet nie in bezigheid gaan met jou familie nie.
1: Nee.
0: En ook, ek denk nie, moet nie werk som jy vir, daar is soveel mense wat het laat werk, en is uitstekend, val as jy die tyd som met jou vrou of jou man kan spandeer, maar soms is dit moeilik om, jy weet, die huissake van die werksake te skei, jy weet.
1: Ek denk het kan baie moeilik wees, en ek denk het vat een baie specifieke type persoon wat het kan regkry.
0: Moet nie ek hoor daar op jou tanne.
1: Nee, definitief, sonder twyfel.
0: Ja.
1: En ek is nie een van hulle nie, ek dink jy, ek het dit eens op die tyd al probeer, never again. Never again.
0: So, nee, maar jy moet al grens kan sky, en soos ek sê, jy kan sê, wanneer is ek jou man of jou vrou, en wanneer is ek jou collega? En,
1: of jou baas, of jou, in sommige gevalle.
0: Dis nog erger. So daar is die burgemeester in een klein dorpie in Georgia, en die man se vrou was sy was
1: een klerk,
0: ja. En sy is toe afgedank, en, jesse, en die
1: vir ou, hoekom?
0: Ja, want die burgemeester moet haar op sy tanden hee, want hulle sê, she was accused of creating a hostile work environment.
1: In a town of less than 100 people.
0: 100? Hoekom is daar komma?
1: Nee, ek weet nie, ek weet nie, ek het een gelees, en toe sê, kan nie wees nie, sê die enigste en daar, maar nee, so dis 'n dorpie met 100 mense rover, en Tannie het besluit om moeilik te wees by alweer.
0: Daar is rof, want jy weet, jy gaan nou in die oek of in die spar of iets raakloop. So sy is toe afgedank, en sy is gesek, want hom is Pam.
1: Hoekom pas dit vir my by die story? Nou gaan al die Pams vir my kwaad wees.
0: Ek kon ekker gewees as ek kon Karin gewees het.
1: Ja.
0: Nou hulle sê, al is sy afgedank, het sy nog steeds toegang gehad tot vertroulike inligting vanuit die dorp. En daar is heel wat mense wat nie gelukkig was daar hoor, nie, vooral die wat werk in een spesifieke diens, en dit was die polisiediens. Nou, hulle sê nie precies wat gesê was nie, maar hulle sê, daar was heel wat officiere wat hulself gevat het na sosiale media, en een paar slechte kommentaar gelos het onder haar profiel, of dalk, ek wens ek kon sien precies wat hulle gesê het.
1: Ek ook, ek wil weet, hoe ver het hulle gegaan, en was dit eindelijk te ver?
0: Ja, was dit maar net op elke liewe post dat sy gemaakt het, oh, kyk, ek is by Sandra se haar salon, en dan sê hulle, dalk moet jy maar weer boek, hoe doen die mense kanselasie?
1: Ja.
0: Type van goed, net sarcastisch gewees, maar ons weet nie wat gesê was nie, en nie die burgerweester, hy het tot hier toe gehad, gesê geen verder nie, en hy besluit toe, weet nie wat, hy gaan die jylle politiekantoor gaan hy toemaak, amal, elke liewe officier is afgedank.
1: Maak die saak van jou titel nie, hy het jou werk verloor.
0: En hy sê, as jylle nie moeilikheid is, gaan we na die sheriff's office toe, maar die politiestasie bestaan nie meer nie.
1: Ja, wat denk jy nou, as jy amal gaan afdank, hy moes deure toemaak, want daar was niemand oor om die werk te doen nie. En dit oor Pam.
0: Dis bietjie te ver. So hy het aan die New York Post gesê, they'll get a paycheck, not that way, and I appreciate the service, okay, but it's time for a change. Okay, nou die vraag is,
1: miskien is het tyd vir a change of wife?
0: Ja, 100%. As jy nou het mag gehad het, sal jy so ver gegaan het, elke liewe persoon wat nou vir jou een stukkie slegte kommentaar skryf op sociale media, gaan jy en sê, weet jy wat, ek dank julle af.
1: Die ding is nou, as jy so hoog op is, surely het jy 'n bietjie van diskresie van wat jy kan en nie kan doen nie. Maar nie hierdie man nie.
0: Ja, dalk het hy, wil ek sy herdenking of 'n verjaarsdag of iets vergeet, en dan moet hy overcompensate.
1: Ja, miskien het hy bietjie rondgeloop, en dit is nou wat by hem doen.
0: Dis een groot
1: jy kan nou bly, Maar dis wat jy moet doen.
0: Kyk wat ek vir jou gedoen. Wat gesit in die aand en al die papiere, dokumentasie van die briewe wat geskryf is, te sê dat hulle is afgedank toegemaak in 'n mooi stuk papier en mooi ribbon gevat en te gedraai. Hier so my liefie, kyk hier wat ek vir jou gedoen.
1: Kyk die ding is nou, ek back jou as mens, jy moet by jou eggenoot, jou lewensmaat, jy moet by hulle staan. Maar, nou gaan ek mense kwaad maak. To what extent?
0: Gaan aan.
1: To what extent? Iewers moet jy ook vir jouself dink, en as daai persoon te ver gaan, moet jy die verantwoordelikheid vat op jouself, om hulle, jy weet, in 'n hoekie te sit en te sê, nee.
0: Net in 'n speel kyk en sê, dalk is ek die probleem.
1: Ja, jy weet, jy kan nie so ver gaan, tot waar jy 'n hele polisiedepartement afdank, want Pam is kwaad oor Facebook post. Nee.
0: Maar kom ons wees eerlik, in 'n dorpie van 100 mense het jy regtig 'n polisiestasie nodig?
1: Maybe.
0: Want almal weet, as iemand inbreek, ag, sou Petrus se seun of se neef.
1: Hey, hulle sê soos 1 uit 10 mense in Amerika is 'n reeksmoordenaar, so daar is 10 van hulle uit hierdie 100 uit, heel moontlik. So miskien doen hulle.
0: Ek kan nie van daai stat nie, dit maak my baie ongemaklik. Die uiteinde van die storie is dat die burgemeester het nie soveel mag om die hele polisiestasie af te dank nie, en almal het hulle werk weer teruggekry, so, yay!
1: Wat my pla is die feit dat hy nog steeds burgemeester is, so.
0: Wel, nie verlang nie.
1: Nee, ek denk nie so nie, as hulle weer, as herverkiesings omkom, gaan Ron nie meer werk nie, nie?
0: Is dan nie primaries nou om die draai, vir, wat is die midterms, ek weet nie hoe dit werk nie, die Amerikaanse stelsel is die mekaar vir my liking. Maar dis die vraag, hoe ver sal jy gaan, as jy nou mag gehad het vir jou man, vir jou vrou, om te wys, hi, ek is lief vir jou, vooral as jy droog gemaak het, 074-2099, ek moet kyk like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Nee, so kyk jy na jou paie, dinge lyk effens beter as gister, alhoewel daar nog bietjie skade is van gister se storm. So asseblief, wees veilig, ry binne die spoedlimiet en skakel jou hoofligte aan, want daar is nog oorstromings en rommel op die paaie en so ook bome en takke wat rond lê. Verder was daar 'n motorvoertuigongeluk by Valhalla Drive Suid, net voor Robert Sebokwe, en 'n bietjie vroeger ook 'n ongeluk by Capricorn Circle in Meisenberg. Daar het 'n voertuig omgekeer, wegsleepdienste was besig daar. As daar nog iets is, laat weet vir ons asseblief, is 074-2000-989.
3: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokra.

0: om vir jou sulke goedjies te vra, Johan.
1: Ja, ek weet, vir my gaan dit nie oor gelyk op nie, gaan oor wen. So, ja, hy is teruggelang die terwe, en ek dink dit is een goeie ding. Hoor die karakter, ek gaan vir julle die meest bizar story gee, wat ek nou in die hangtijd gesien het. So die voormalige kaptein van Georgië, Merab Sharakadze, jy weet jy is van Georgië as jou van met Adze eindig, so hy is uit sport uit verban vir 11 jaar, want hulle het 'n ondergrondse skema gehardloop waar hulle urine monsters ruil, om so wind te gee. Dit gaan terug na die 2023 rugby wêreldbeker toernooi, so vars, soos 'n verjaarsdagkap kyk. So, hulle het basis die beheerliggaam van wat hou monsters toets in Georgië, het die rugby span ingelig, luister hier kom toetsen, en die span dokter Nutsa Shamatawa het dan vir die spelers op 'n WhatsApp groepie gesê, hoor hier so, wees het gewaarsku, hulle gaan ons hierdie naweek toets. Dan het hulle monsters ingedien wat hulle al voor die tyd by mekaar gesit het, voordat hulle die verbode middels dalk, ek sê nie hulle het nie, maar hulle het ander monsters ingedien.
0: As jy deur al die stappe moes gaan, dan het jy het
1: nie
0: een.
1: Dan jy het, moet nou nie, ek en jy gaan moes nou, anders gaan moes nie een skoon urine monsterkie indien nie. Jy gaan moes nou weet, hier kom het nou. So die spandokter het op die WhatsApp groepie geweet, want die spandokter het informatie van die beheerliggaam gekry in hulle land, dat hulle getoets gaan word. En, okay, dit mag nie vir hom nie een saak nie, want hy het in elk geval uitgetree, so, ja, 11 jaar, 12 jaar, 15 jaar, dit mag nie saak nie. Maar hoor die, hoe skerp dat jy nou die informatie kry op jou WhatsApp groepie, en jy gaan kry een urine monsterkie van een ander tyd in jou leven, wat jy in die nasaterigse rugby.
0: Klink soos Rusland gedurende die Olympiese Spele, en dan stel nog iets wat ek wil opbring, en ek weet, ons gaan nie nou tyd om te diep in dit in te gaan nie, maar dit lyk of daar een bykie geknoeierij word daar by die Indiese Premier Liga, want daar is meer as een baie, baie, baie gemakkelike vangskote wat verbrou word. Sitters, soos wat hulle dit noem. En ek weet nie, dit lyk so'n bykie suspicious, nie mense te sê.
1: Dit vat my terug na, ek kan nie spes naam om ding, ek gaan dit nou op my tong kry, miskien kan julle my gehelp. Pakistan Bal, was dit Amir's, was sy naam gewees. Anyway, Hartepin, ek waarborg jou, ek dink jy moet geld op het sê, dat die eerste bal van hierdie balbeer, gaan een foutbal wees.
0: Mm-hmm.
1: En ek gaan 3 meter ver hardloop om het te doen. Wat was dit, wat was sy naam gewees?
0: Ek kan homself weer daar nie. Maar ons kyk maar, dit gaan tyd nie geondersoek word nie, want die BCC, wel, die Indiese premier, die gaan...
1: Mohammed Amir, sorry.
0: Hey,
1: Mohammed
0: Amir. There we go. Die Indiese beheer, die internationale cricketraad, so ek weet nie of hulle enigszins het gaan onderzoek nie, maar het is ook iets om my oogie op te hou.
1: Dit sal nou nie een snaakse story wees nie, want dit is nou nie die eerste keer nie, maar ja, ek hoor wat jy sê, maar sit geld op my foutbal.
0: Sit ook geld op 'n drop catch.
1: Ja, of 'n drop catch, hopelik is het
0: nie. Also, my vriend, ons gesels dan weer een uur, maandag weer tyd word deur jou.
1: Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Ek is Corlia, en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Nie. Ek het al 35 kilogram verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
4: Ek het jou maag vir rede, Arex
2: Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit, aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig. Of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: die jongman meneer dan van Pieter Pryce. Hou my vas, is op Bok Radio 98.9 FM. Hou my pietie stuiver vas. En hierdie is eindklok en jy gebring dier NMI Toyota. Is jy moniek, persoon jy keur tot met 7 uur. En jy vertel van hierdie burgermeester, want die hele politiedienst afgedank het na sy vrou eerstens afgedank het afgedank is for creating a hostile work environment maar nog steeds toegang gehad het tot vertroulike inligting hulle toe gegaan en bietjie nonsens aangejaag op sosiale media ons weet nie precies wat nie en toe besluit hy hy maak daai hele polisiekantoor toe
1: Loyal to a fault, eh?
0: Ja, en ek moet sê, kudos, as jy dit kan maak werk, maar om te werk met jou metgesel, jy kort hare op jou tanden, en nie net een metgesel, nie een familielid.
1: Ja, ek dink, met familie, selfs vriende, dink ek, dit, sommige vriende moet ook nie saamwerk nie, maar ek dink jy het genoeg redes in die lewe waar jy beklei met 'n metgesel, 'n familielid of 'n vriend.
0: Ja, soms is al genoeg drama by die werk.
1: Moenie nog maak nie.
0: Nee, asseblief nie.
1: Moenie.
0: Ek weet van iemand wat hy het vir sy neef werk gekry en hierdie neef was uit sy werk verloor en desperaat en gesweer alles, hy sal so hard werk en hierdie ou hy toe so goed gepraat van hierdie makker en toe 'n week in die job en dis hy soos nee, is 'n bietjie te moeilik. Is 'n bietjie te veel.
1: Maar ek het ook, ek het 'n vriendin wat werk vir 'n maatskappy, laat ek nou mooi praat, en so half met tyd vir menigte vriende daar werk gekry. Vriende daar werk gekry, familie, so vir haar man daar werk gekry, en ook haar man se broer, en nog, jy weet, en toe skielik raak het moeilik, want toe werk van hierdie mense nie so hard nie, en dit kom neer op haar, just don't.
0: Nee, 0 out of 5 stars would not recommend. Iemand sê, is op my man en sy pa werk saam van die huis af, gelukkig, nie in kantoor nie, jou huis is ons huis, dit is op Bok Radio heel erg speel, soms moet hulle bietjie suikervater of tequila drink, maar nee, dankie vir man en vrou wat saam werk, en dan word daar nog net meer beklei, en dan het ons hierdie stemdota gekry.
2: Oor die hele, ek het nou dadelijk gedink, ek en my man het saam gewerk, so rukkie terug. Hy was die bestuurder en ek was sy PA en die office administrator en by een staff meeting toe sit ons nou 'n meeting hou en toe onthou ek, ek moet hom net herinner oor 'n punt wat hy moet bespreek en toe sê ek vir hom, sal hy nou nie omdraai en vir my sê, hoorie Sandra, wil jy graag hierdie meeting oorvat of hoe nou? Needless to say, dit was 'n bietjie stilstype huis toe, maar dit was 'n moeilike sessie gewees en ons gaan nie weer saam werk nie.
0: Dit huis toe was ook 'n droom vir hom gewees. Grappie, kom ons kyk like op die paar.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, ek het vroeg genoem van haar die ongeluk by Valhalla Ryland, syd net voor Roberts Boekwe, dan ook een herinnering, die N1 by Woester is steeds gesluit tot met verdere kennisgewing, so ook meeste van die passe in die omgewing, so asblief as jy daar moet travel, kyk maar eers hoe die paai lyk. Verder as daar nog iets is, laat weet my asblief is 074-2000-989.
4: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Let's go!
6: Een treffer na die ander Bok Radio.

0: musiek van Eden en Dirty Dancing. Hulle is die naam, ek heb hier ons line verhoog gesien. Vrijdag en zaterdag, Spoiled for Choice, 15, 16 mei, jy kan jou kaartjes gryp op Heroes Live van net, en ook die ambtelike relaunch van Heroes Live, so,
1: kijk, hulle is woelig hier,
0: ja?
1: Is
0: ja.
1: Lekker.
0: Aan die gang, Jay, hy staan ook al hier so, die man is lekker bezig, en ek weet ook, op die dek sit ons vir Triple H Duplois zaterdag aan.
1: Hey, wat een feest.
0: Dit gaan absoluut een feest wees, maar ook zeker jy is hier vir dit, heroeslive.net, wanneer krijg jy die kans om vir die hele Eden op een verhoog te sien?
1: Ek denk hier die verhoog is reg hier hoor. Ek dink hulle moet om bietjie, dalk is dit wat hulle nou doen, hulle support om nou net 'n bietjie meer.
0: Natuurlik. Ons het hierdie boodskap gekry, ek love dit. hierdie boodskap kom van Brennan, hy sê, man en vrou wat saam werk, no go. Ek en my vrou kan nie eers DIY ding saam doen nie. Ek is baie lief voor, maar ons het baie verskillende maniere om dinge te doen. Albei maniere werk, maar die twee maniere mix nie.
1: Mm.
0: Jy krijg type, wat is het, type A en type B persoonlikheid.
1: Ja.
0: En gewoonlik is die twee getroud en dis nou die ding, he. Die een, die type A, sal van 'n vakansie wil afkom, dadelijk alles begin wegpak. Type B wil eers net een bietjie relax en sit voordat die wegpak gedoen word.
1: Ja.
0: En hier is die ding, dis gewoonlik die type B wat huis toe ry. En dan wanneer die type B by die huis kom, is hy bietjie moegies.
1: Praat jy nou van jouself, ja?
0: En type A het die dag lekker sit en slaap in die passasierkant van die kar en is nou lekker vars en reg om die goed weg te pak.
1: Maar, as type B môre oggend wakker word, is dit toch baie lekker as alles weg is en nie in jou pad is en jy nie oor 'n bonnel wasgoed val nie.
0: Dit beter wees.
1: Kyk, ek sit weer met die probleem. Ek is 'n mens wat 'n boekie lees. Ek lees instruksies voor ek 'n ding install of bou of aan mekaar sit. Ek vat hom stap vir stap. Die probleem is die ander helft te doen nie. Wie het 'n boekie nodig?
0: Ja, nee, nou is die loser ding om te doen. Jy gooi die boekie weg. Ek kan dit doen sonder die instruksies. Sikkel half met deur en dan besluit jy, okay, kom ons gaan maar die boekie. Maar dis nou die ding, soms het jy nie die boekie nodig nie. Dan het jy nie die boekie nodig om uit te vind, hoekom is daar nog 3 skruwe en 5 plankies oor?
1: En dan tap jy so lekker hard op die tafel af, hulle uit mekaar.
0: Nee, ek doe nie. Ek doe nooit, ek het nie goed gebou. I is man.
1: Oh. Sure is, ja.
0: Ja, die extra stuk uit is maar net half om die veer in die gang te kry.
1: Sure.
0: Sweet som man, ek dink aan jou. Okay, baie wil ek vir die song gesels, ons het jou luisteraarsliekie aan die kom, ons het ook jou 5 uur nuus, maar kom ons kyk gou, hoe lyk die situasie daar met die markte?
2: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
3: Goeiemiddag Bokrade, dan word luister, kom ons kyk nou hoe die mark vaar. Dit is een rooi dag in die markt met die JSE Index van aandele wat 1.45% verloor en staan op 116.728 punte. Top 40 Index in die rooi met 1.51%, Hulbron 10 Index verloor 1.68%, Financiële 15 Index in die rooi met 0.62% en die Nywerheids 25 Index die onderpresteer vir die dag met 'n afname van 2.12%. As ons kyk na die aandele, het dit goed gevaar hierdie dag, sien ons die vir British and American Tobacco met 'n toename van 4.26%, sy aandele van het tans R1009 aandeel. Sasol wen 3.11% en Richmond ook onder die wenners met 'n toename van 1.45%. As ons dan kyk dat die aandele met dit nie so goed gevaar het, sien ons die vir Prosus in die rooi met 'n afname van 6.26%, sy aandele trek nou by R740 aandeel en Naspers ook onder die verloders met 'n afname van 5.57% en sy aandele is by R840 aandeel. En in die nuus sien ons dat die Vodacom groep se algehele resultate is van dese week as uitstekend bestempel, maar Suid-Afrika se veerkragtige prestasie is vermoedelik deur die Pleascall mis-skikking gedemp. Vodacom het gister sy voljaar resultate vir einde maart van jaar bekend gemaak. Die groepsinkomste het met 10.6% tot R133.6 miljard gegroei, terwyl finansiële dienste se inkomste met 19.6% tot R16.8 miljard gestyg en 12.6% tot die groepse inkomste bygedra het. Die finale dividend was R4.05 per aandeel, 20.9% hoër op jaargrondslag, met die totale dividend R7.35, oftewel 18.5% hoër. As ons kyk na die rand gemaak het, sies die rand het 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede, tans verhandel die rand R16.49 in die Amerikaanse dollar, R19.37 in die Europese euro en R22.33 teen die Britse pond. Dis alles van my kant af, ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.
2: vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos start@optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Taxihoof Joe Ferrari in Mpumalanga aangekeer. Amtsklag sal nie SA se probleme oplos nie en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die polisie het die inhegtenisneming van 3 persone in Mpumalanga bevestig, insluitend die taxihoof Joe Sibanyoni, ook beter bekend as Joe Ferrari. Woordvoerder Mavela Masondo sê dit vorm deel van 'n voorgesette ondersoek met aanklagte wat nog bevestig moet word. Sibanyoni is voorheen verbind met die vermeende onderwêreldfiguur Wusimusi Cat Matlala. Berigte dui op skakels met 'n gewelddadige skietvoorval in Centurion in 2022, waar tydens Sibanyoni gewond is. Masondo sê ondersoeke duur voort. Young Intelligence Minds of South Africa sê oproepe vir president Cyril Ramaphosa se bedanking oor die Pala-Pala aangeleentheid is voortydig. Woordvoerder Jeffrey Mabunda sê die Konstitusionele Hof se uitspraak oor artikel 89 paneel se verslag moet nog hersien en verstaan word. Mabunda meen Ramaphosa was 'n slagoffer van misdaad en nie betrokke by daaglikse bedrywighede op sy plaas nie. Hy sê hy moet in sy ambt bly terwyl die geregtelike hersieningsproses voortduur. Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy ampseed oortree het deur sy optrede in 'n beweerde geldtoesmedery op sy plaas Pala-Pala in Limpopo in 2020. SAFTU se hoofsekretaris Willem Zima Wawi sê die regte politieke stap sou Ramaphosa se bedanking wees.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption, nor act decisively against ministers. And this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
2: En die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Die dienste voorraad is tans onder druk omrede die storm weer verhoed het dat die nodige hoeveelheid skenkings ontvang is. Volgens die diens plaas die wintertydperk ook druk op die voorraad weens verkoue en griep. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde leefstyl handhaaf, word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,720.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $105.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,655. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Taxihoof Joe Ferrari in Mpumalanga aangekeer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's Dentalwise with a Z.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Uitklok weer.
8: Xavier, hartelijk goeiemiddag. Kijk nou je weer vanmorgen, woensdag 13 mei. Koud, winderig, bevolk, alhoewel geen reen vanmorgen voorspel word in Kaapstad, Brackenfell, Malmesbury, Wooster, Langebaan, Hermanus en die strand, allemaal morgen op 16, 15 morgen in die Parel en Kling William bereik morgen maximum van 17.

0: musiek van Werner van der Hoeven en Henry Versace. Voor dat die nieuwe enigie van Bartu Smart, de kracht is op ook Radio 989 FM. Lekker om soms dit kan wees. En hier is een klok neergebring door NMIT uitans. En ons heb gepraat weer die metgezelle, wat nie saam kan werk nie. Iemand het gesê, so, kyk jy daar of, wel kyk eers of jy een tent saam kan opslaan voor jy besluit om saam te werk.
1: Valid.
0: Het is.
1: Baie valid. Ek denk, Pierre het ooit lees geleer.
0: En dan hierdie ene gekrouw gesê het, is van Tina's, mans wil nie instructies lees nie, want hulle wil het self uitfigure. Hulle brein werk maar so.
1: Ai, sies toch.
0: Ja, hoe moeilik kan het wees om een TV unit op te sit?
1: Ek voel nou soos Hilda, al wat ek wil sê is, ai haarkie.
0: Ai haarkie, speel jou een dadelvinger.
1: Ai haarkie, nie, gaan figure jy dit maar uit, is oké, okay. Ek sal vir jou dadelvinger breng, ai haarkie.
0: Of jy kan help.
1: Nie as jy dit self wil uitfigure, nie as jy dit self wil uitfigure, go. Ek sal vir jou kyk en vir jou lag.
0: Ah, sit altyd. Wat is niet. Ons beweeg aan nou jou luisteraars, Likie, ons probeer het lekker holse maak die week. Mm-hmm. So, kom ons kyk wat het Pierre vir ons vir vandag.
2: Hallo, lekker. Ja. Luisteraars, Likie, tyd.
0: Ja, lekker,
2: hier in die kouwe. Ek hoop jy is warm, ek hoop jy het 'n bietjie sop, of jy maak sop. Ons het een baie, baie goeie beginpunt vir die luisteraarslikkie die week. Ek is excited vir die ene en ek hou van die bankthema, ek hou van die soet-stout thema, die stout-stout thema ook so bietjie. Dis 'n interessante spesie, die stout ou. ja, en ek was daar, ek was baie lief vir bank. Dit was 'n groot stokperkie van my gewees. En ek het bo uitgekom en ek wil met die ouens praat wat nou juist in daai selfde prentjie sit. Daai die van julle wat geontwerp was om te faal, né? Of jy allemaal gesê het, jy gaan nie dit en dit, ja. Ek wil by jou hoor, wat is jou boodskap vir die van ons wat so klein bietjie anders in mekaar gesit is? As daar nou 'n 14-jarige of 'n 13-jarige weergawe van jouself is, vir wie jy 'n boodskap kan stuur, en jy, you've beaten the system, jy het dit gemaak, jy is alright, dit was toe nie so erg soos allemaal gesê het, hulle het vir niet gepanik, jy is maar net anders, jy is maar net stout, jy lyk maar net 'n bietjie dinge traai. Mm-hmm. Wat is jou boodskap wat jy vir so sal gee? Dis die boodskap wat ons in hierdie week se luisteraarsliedjie gaan sit en dan gaan ons 'n bietjie van julle stout streke wat julle gister gestuur het traai inwerk by dit. Kom ons maak 'n liedjie vir jou verlede self. Ou of vrou wat stout was. Ek wil het hoor. 074-2009-89. As jy die ou luisteraarsliedjie soek, jy gaan na YouTube toe. Jy gaan soek vir Pierre Papsak. Jy kan so lang soek vir Spyker van Wellington. Hy is eerste gelaai en die res is op pad stuk vir stuk. So maak seker jy is daar. Gee sub en alles is kwaai. Ok, ons praat weer morgen. Bye bye.
0: Lekker.
1: I go it all fine.
0: Maak een allround good. Okay, leer Pierre Papsak. Op YouTube, subscribe, en dis waar jy al, eventually al die luisteraarsliedjies
1: gaan kyk. Ja, hy het gesê, hy gaan het so bietjie vir bietjie oplaai, jy kan so lang vir Spyker van Wellington gaan luister, en wie weet, volgende is dalk een van die jocks, you never know.
0: Ek hou van dit, ek hou van hierdie thema, ek hou van hierdie richting wat Pierre in stoot. Reiner, ek vir jou vraag, as jy bietjie een stukkie raad gehad het vir 14-jarige jy, wat sou dit wees?
3: Weet jy, Zian, met alle eerlikheid, het sal definitief wees om baie vroeger begin te date.
0: Moet nie so bang wees om met die meisie te praat, he.
3: Precies, ek bedoel, het jy het later in my leven, vooral nou met die midlife crisis, dit sy net soveel beter gegaan het.
0: Ja, want sy al die midlife crisis op 30 gedreven het.
3: Precies.
0: Ja, moet nie bang wees vir die eerste stap nie. Bou aan, wees eindelijk een bietjie meer stout. Try meer dinge.
1: Rugby, akademie, is nie die begin en einde van die wereld, he. Daar is 'n hele platform al buiten van ander goed wat jy kan doen.
0: Dis dit jou raad in jouself?
1: Ja. Sport en eerste akademie wees is nie die begin en einde nie. Want daar is baie van hulle wat, ai nou kan ek dit nie sê nie, maar ek wil nog sê het nergens in die lewe gekom het nie, maar daar en ek sê dit met baie liefde.
0: Was jy 'n balkie meisie?
1: Ek was 'n bietjie van 'n balkie meisie. Maar nie die akademie balkie meisie nie. My fokus was altyd kultuur.
0: Okay.
1: En ek was die odd een wat ja, ek het hokkie gespeel en ek het heel tamelik okay gedoen in hokkie, maar ek was die vreemde enigie wat maandag in die skoolsaal op die verhoog staan en sing. Of die een wat nie saterdag kan speel nie, want sy het 'n sangkompetisie of 'n drama kompetisie. So okay. Die sport in die akademie, it's not the beginning and end of it all.
0: Okay, ek like that. Okay, wat is nou raad wat jy vir jouself sal gee vir jou 14-jarige of 13-jarige self, wat dalk 'n klein bietjie soetstout was? 074-2009-89.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou paaie, daar is 'n taxi optog in Hermanus by die R43. Die pad is daar gesluit by die polisiestasie en hier's 'n foto by en dit lyk my daar's 'n klomp taksies wat die pad geblokkeer het met die minibus taksies. So asseblief as jy in Hermanus is, kyk na alternatiewe routes. Dan ook ongeluk by Roberts Boekwe en Valhalla Drive by Valhalla Park. Geen beserings nie, maar wegsleepdienste is op die toneel. Weer eens net 'n reminder, die N1 by Woester is steeds gesluit tot verdere kennisgewing. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is
5: 074-2989.
0: Welkom by Moda Enjoy Coupe Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wynlande bring Moda en Joy Parel vir die Weskaap die indrukwekkende styl van Moda en die avontuurlustige krag van Joy. Hier gaan het oor meer as net 'n voertuig, dit gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Moda en Joy Parel vandag.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Alternatief.

0: muziek van Lia, ik like jou. Je support Radio 9.8 bij DGFM. Baie lekker om zonder je te kan wees. En nou nog bezig met je luisteraars liedje. Is lekker awesome een wat ons sê die week.
1: Ek denk is goed, dit is koud. So is kort een liedje, een bietje van een warm een. En to be fair, ek denk die laatste drie was nogal wild.
0: Ja.
1: So ons kort een bietje net. Net een level playing field.
0: Ja. Soos wat hulle so sê, extra. Dit was een bietjie extra.
1: Dit was een bietjie extra,
0: so, ons het gister gehoor van al die soetstout dingetjes wat hy gedoen het, toe hy nou alleen maar die huis was. Dus meestal van die kids vandag, waar al die kids vandag by die huis was. Hopelijk kom hulle by die huis bly, en hopelijk staan jou huis nog nie, tyd wat jy by die huis aankom. maar Pierre wil weet vandag, die raad wat jy vir jouself sou gee, aan die 14, 15-jarige jy, wat so bietjie soetstout was, en mense dan gesê het, ja, hierdie ookie, jy gaan nie veel bereik,
1: maar, jy gaan nie verhek om nie.
0: Ja, kyk waar is jy nou.
2: Zian,
0: soos jy raad nie.
2: Ek het die bang ding gedoen nie, maar kyk, ek was een klein stout betterkie. Maar ons was drie girls, drie vriendinne, en ons besluit toe, ons gaan na die nieuwe disco toe, Domino's. Kan jy vir Domino's onthou?
0: Ja.
2: So, die een sê, sy sla by my, die ander een sê, sy sla by die ander een, en ek sê, ek sla by die ander een. Ons gaan nou hike deur. Elk geval, needless, toe sy op die dag, toe sê ek vir my vriendin, ek kan nie hierdie ding doen nie, ek voel te skuldig. Toe kom ek nou maar uit met die hele sak patats, en allemaal sla by ons, en my ma het ons gevat, en sy het ons kom haal. So ja, afdraai dit, but I sucked at it.
0: Maar mense, is die gebouw daarvoor nie?
1: Ek gaan eerlijk wees, ek is een van hulle. Ek raak so angstig as ek die reels moet breek. Ek het op school, en ek het ook, my pa het baie duidelijk gemaakt. Ek het alles gedoen. So jy moet met nieuwe verskonings voor in dag kom. So ek was maar net eerlijk, want ek kon nie.
3: Want die vader, my dochter, is nie soos wat ek was, toe ek jong was. Maar, dit gesê, ek het alles probeer, en die goeie behou, soveel as moontlik.
0: Okay, probeer alles behou die goeies.
1: Baie goeie advies.
0: Dit is baie goeie raad. As jy nog goeie raad het, 074-2009-89, soos Christine, ek kom jou haal, gaan skryf met jou sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Die man homself is terug en ek weet hierdie man is sekerlik een van die mees holse mense wat ek ken. Nou, aangesien die luisteraars netjie so holse is hierdie week, wat se raad sou jy gee vir daai soet stout Johan Ferreira wat so 13, 14, 15 jaar oud was?
2: Ek gee die eerlike antwoord
1: jou, of
2: die snaakse antwoord.
3: Die eerlike
1: antwoord. Okay, kan ek net sê albei?
2: So die eerlike antwoord en vir al die kinders wat nou in die kar ry saam met jou ouers, jy gaan nou nie hiervan hou nie, so trek maar jou ore toe. Maar die eerlike waarheid is, my raad aan my 14-jarige self, Johan, jou pa het nie gejok nie, dit is belangrik om te leer.
3: Ek glo ek net die amper precies die teenoorgestelde
2: gesê. Dit is vir my een. Die ander vir myself, as het nou die leerwerk wegvat en daai tipe goed, so ek sê, Johan, vry meer.
3: Dis basis wat Reinhard gesê het. Goeie advies.
2: Ja, en dan nummer 3 sou ek gesê het, Johan, speel nog cricket. So daai was my 3. Ek gaan nie oor die self nie, ek gaan nie oor die storie. So ek het 'n uitnodiging gekry toe ek in die hoërskool was, toe kry ek 'n uitnodiging om in Tasmanië te gaan cricket speel. By Tasmanië cricket club, en ek het dit van die hand gewys en ek dink dis my grootste, as ek een ding kon draai, net om te sien hoe dit sou uitwerk, is dit die een ding wat ek terugkyk en sê, wat as, my is verbrand uit, so jy kan nie teruggaan in tyd nie, jy kan net die toekoms verander, en nou is ek ouer, en nou sê ek vir my kinders, ek beloof vir jou, jou punt is belangrik, ek beloof dit vir jou, regtig, hoor vir my,
1: kruid,
2: en dan
1: kruid,
2: is dit dieselfde reaksie as wat ek gehad het, toe my pa dit vir my gesê het.
1: Was dit die oor omdop,
2: die wereld van sport, internationale kriketraad se T20 competitie vir dames is op pad, en ek weer die span gee, Laura Wolfaard is die kaptein, Tasman Brits, Nadine de Klerk, Anri Derksen, Shatnam Ismail het haar terugkeer gemaak uit haar uitrede uit, dit is goeie nuus, baie bly om haar terug te sien, sy gaan waardevolle insette verskaf, groot ervaring bring, en sy is een wereldklas speler. Sinalo Jafta, Marizan Kapp is terug van die tyd dat sy langs die kantlijn moes spandeer, as gevolg van persoonlike gezondheidskwesties wat sy mee moes werk, baie bly om vir haar terug te hee, Aya Bongakaka, Sunay Lees, Karabo Mesu, Nonkululeko Mhlaba, Kayla Reyneke, wat internationale cricket laat makkelijk lyk, Tumisi Kekune, Chloe Twine, en Danai van Niekerk, voormalige kaptein van die Proteas, die span, van Afrika begin amtlik op die 13de juni by Old Trafford in Manchester teen Australië, dis ons eerste wedstryd. Toets cricket om oor te gesels, in Mirpur, Bangladesh het Pakistan in die eerste gewen met 104 lopies, dit is Bangladesh se eerste oorwinning in die nuwe toets siklus.

0: Australië heel, heel bo, hulle het 7 gewen en 1 verloor uit die 8 wedstryde wat hulle gespeel het. Nieu-Seeland is in die tweede plek en Suid-Afrika derde. En dan is daar ook natuurlik die Indiese Premierliga wat ons ook tans aan die gang het. Gujarat Titans teen Sunrisers Hyderabad en Ahmedabad. Gujarat kolf eerste 138-4 en dit is na 17,4 balbeurte. Ons kyk ook na tennis. Jack Draper het gesê hy het in die Murray genader om deel te wees van sy span met die oog op die grasbaan seisoen wat nie te ver weg is nie. Ons wil natuurlik ook nog eers die Franse Ope speel, die tweede Grand Slam van die jaar by Roland Garros, maar die grasbaan is om die draai en Jack Draper het 'n bekende naam in Andy Murray wat hy by hom het in sy oefenkamp. Jamie Delgado was sy afrigter en Andy Murray het natuurlik saam met Novak Djokovic vir so 6 maande gewerk en toe hulle besluit die kombinasie is aan die gewenste uitwerking nie. Dan sê ek af met boks nuus rondom Jake Paul. Lanklaas met Jake Paul gesels. Hy sê dat hy nie weet of hy weer deur die toue gaan klim en gaan boks nie. Dit gaan maar oor die besering. Anthony Joshua het vir hom behoorlik by mekaar gemaak. Paar tande wat hy verloor het, hy het sy kaakbeen gebreek. Jake Paul natuurlik die YouTube ster en dit het besluit om teen Anthony Joshua te boks. En ja, dit is nie goed gegaan vir hom nie. So hy sê hy is besig met sy herstelproses. Hy gaan 'n implantaat of twee moet kry en dan moet hy kyk of sy kaakbeen dit gaan hou. En dan sal hy besluit of hy weer so waaghalsig gaan wees om 'n professionele bokser aan te vat. Maar vir nou lyk dit dalk nie so positief nie. Dis wat ek vir uit wat sport aanbetref. Nog raad met Johan, hoog sele.
1: Kan nie wag nie Johan, maar ek weet uit my vriend, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leoni my jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: As jou internet verskaffer te duur word, sal jy skuif. Wel, hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na OutSurance het 45-jarige Nivan R461 gespoor op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry jou motorversekeringskwitansie en as OutSurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS help na 45775, dis nou 45775 gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting is aanlyn.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah!
2: Bok Radio.

0: Music van John Belcher, Kouane, Bokradio 98.9 FM voor de Teensjordaan. Jou awesome. Hier is uitklok 9 gebring deur NMI die uit, as jy moet nog som deur tot met 7 uur.
1: Ek dink jy is genoeg.
0: En ons bou nog aan jou luister, hoor, so liekie, lekker positieve een, wat ons weer het vir jou gevra. Wat se raad sou jy vir jou 14-jarige soet self gee? Hierdie een gekry gesê, my klong is nou 14, hoop hy behou by Lego blokkies, dan is baie goedkoper. Maar goed, is klaar nie, rarig cheap nie, maar...
2: Nee, maar dit is goedkoper as ja, die alternatief.
0: Goed, ja, ander goed in die lewe.
3: Yes, Jan. Wil my nie check, luister jylle geselskap. Punte is belangrik.
0: Mm-hmm.
3: Maar opportunity en die ability om dit te kan sien is belangriker as punte. Lekker so.
0: Lekker.
3: Hallo, buddy. Ek sal met my laatje op. Hulle moet lekker dag, hè. Hallo.
2: Piet.
0: Hy is oulik. Okay, so... Wat my ek nou gesê het, okay, so...
2: Wil jy vir ons recap?
0: Sien meer, soen meer, doen meer.
2: Ek hou daarvan. So, wat ons het tot dusver, is probeer alles en hou die goeie.
0: Ja.
2: Bly by Legos. Vry meer. Leer meer, maar ook nie te veel. En punte is belangrijk, maar opportunity en the ability om opportunity te kan sien is belangrijk.
0: Dat is ek like it. Maar dankie vir die saamgesels. Ons het 5 second rule en ek kom net so dis kan jou nies. En dis die laaste geleentheid wat jy nou kry om hierdie speletjie te leer. Want ek het gister baie goed gedoen.
2: Ek is bietjie bang. Jy gaan nou weer vandag al die moeilike kaartjies vir my uitkies.
0: Nee, ek kies niks uit. It's our faith. Fight to the habit. Guys, kyk maar hoe val jou kaarte vandag. Ek het gister 8 uit 10 gekry, ons kyk vir kry Monique en dan morgen, donderdag en vrijdag kyk ons of jy ons telling kan klop. Is raar voor so makkelijk soos dit.
2: Ek hoop nie.
0: Ek ook nie. Ons is like a pricey. Wat moeilijk in ons aan gaan val. Vandaag eerst jou verkeer.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
5: Uitklok, verkeer.
2: Net so kyk hier na jou paaie, op hierdie stadium niks van my kant af nie, maar net die paaie is nog tamelijk gaas van gister, so asseblief wees versigtig, wees veilig. Dan ook daar die optog in Hermanus by die R43, dit is by die polisiestasie, daar het 'n klomp taxis die pad geblokkeer daar, dan ook 'n ongeluk by Robert's Boekwe en Valhalla Drive. As daar nog iets is, laat weet my is 074-2000-989.
5: Uitklok, verkeer.
0: By Auto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, het gaan oor vertrouwe met wye reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind en 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
6: My naam is David Zombart. Ek was 298 kilogram gewees. Ek het in 16 maande 184 kilogram verloor. Ek was 'n type 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smoek en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan jy ook.
7: Ek het jou maag gemaakt vir die rede, Arix Mee.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hoofdtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Suid-Afrika word wêreld se voorste sitrusuitvoerder en Israel aanvaar wet wat doodstraf goedkeur vir mense wat verbind word met 7 Oktober aanval.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Citruskweekersvereniging van Suid-Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer. Die wêreldse grootste citrusuitvoerder volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Bochokon Chabela sê die groei word aangedryf deur beleggings in bode, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. Chabela sê die regering moet toegang verbeter tot sleutelstreke, insluitend die Europese Unie, Amerika, Indië en China. Die citrusbedrijf ondersteun tans meer as 140.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika se landelike gemeenskappe. Die DA sê hulle is uiters bekommerd oor die toenemende voorkoms van diefstal, sabotasie en kriminele infiltrasie in Suid-Afrika se weermagbasisse, insluitend die tech-basis, die mobiele ontplooiingsvleuel by Swartkop en die vlootbasis in Simonstad. Verskeie R4 gewere en granaatlanseerders is onlangs tydens 'n inbraak by die tech-basis gesteel. Chris Hatting van die partij sê die minister van verdediging en militaire veterane, Angie Motshekga, moet verduidelik hoe talle wapens en strategiese bates gesteel is en wat sy beplan om sekuriteit te verbeter. En Israëlse parlementslede het 'n nuwe wet aanvaar waar volgens 'n spesiale tribunaal geskep word wat die doodstraf sal oplê aan Palestynë wat skuldig bevind is aan die Hamas-geleide aanvalle in op Israel op 7 Oktober 2023. Minstens 1139 mense is dood tydens die aanvalle in die suide van Israel en 251 ontvoer en na Gaza geneem. Dit het tot die oorlog in Gaza gelei waar tydens meer as 72.000 mense reeds dood is. Die wetgewing is afsonderlik van die wet op die doodstraf van terroriste wat in maart aanvaar is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika word wêreld se voorste sitrus uitvoerder. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent for you now.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Ek weet ons kyk nou weer vir môre Woensdag 13 Mei, steeds koud, winderig en bewolk en ek weet nie, is daar voort geen reën voorspel nie. Kaapstad, Brackenfell, Mamesbury, Booster, Langebaan, Hermanus in die strand, almal môre op 16, 15 môre in die Parel en Klein Willem bereik maksimum van 17.
3: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: van Madonna, Like a Prayer for your need, hier op je betere alternatief. Dit is gewoon zijn betere alternatief is. Spoken Radio 98.9 FM, uitklok neergebrengd door NMI. De Jouta Lucky, soms juist 10 minuten over 6. En dit is die tijd van die dag wat ons klein ietsie heeft voor jou om moontlik te kan wen op een vrijdag. Maar dit is hierdie wat die belangrijkste is, want dis hoe jy moontlik kwalificeer om te kan speel vanuit prijsie. En weer lekker enekie wat op jou wacht vir vrijdag, maar...
1: So lekker, ek en Zian het ons self in die mix gegooi vir die prijs.
0: Ja, want ek weet, gister vandag is lekker koud, is perfecte weersomstandighede vir a game night. So wat ons weer het hierdie week is 5 second rule. Okay, so ons het hierdie kaartjies, strek een kaartjie, en dan moet jy drie goed noem, het is gewoonlik, jy noem drie goed in 5 seconden.
1: Ja. En gewoonlik slaan jy op die rein toe, want die druk is te veel.
0: Feite. Ons het ook een timer. Reinhard, behandel die timer. Azai, baie dank.
1: Beautiful.
0: Het voelt meer as 5 secondes.
1: Ek het dit nog nooit getoets nie, om eerlijk te wees. Ons moet dit toch een dag toets, maar nie nou nie.
0: Ja, vandag is nie die dag nie. Ok, so kom ons in die goeie toets, loopie.
1: Okay.
0: Nick. Noem drie kaase.
1: Brie, cheddar en gouda.
0: Jy sê, het voel vir my die timer nog eens begin nie.
1: Ek is, jy kan, kyk, jy kan nie vir my een ding kom vir oor kaas sê. As ek nooit enige kaas mag eet vir die rest van my leven nie, en ek mag net een ding eet, is dit kaas.
0: Ek is groot, self groot kaas mens. En jy weet, Oscar Pistorius kan nie kaas eet hee.
1: Hoekom nie?
0: Because he lactose.
1: Sian.
0: Okay, so...
1: Ek kan nie.
0: Voor die e-post gestuurd is net een grapje, okay. So, ons gaan nou begin vir reelsies.
1: Okay,
0: die druk is
1: so, jy, gaan jy telling hou? Ek kan nie my eie telling hou nie, ek is onder druk.
0: Ek dink, ek sal probeer.
1: Ja.
0: Gooi ek na die hoons te beemel en hee baddie in die achtergrond. Ek wil nie druk op
1: jou. No eerst. Pressure.
0: Okay, ek sal probeer om telling te hou.
1: Okay.
0: Okay, voor reelsies. Jy moet die telling net so terloops. Jy moet die telling van 8 uit 10 klop.
1: Oef.
0: Okay.
1: Hoekom het jy so goed gedoen gister? Ek hou nie nog van nie.
0: Want ek is a legend.
1: Mm.
0: Okay, so. Gaan ons. Eerste een. Monique. Noem drie goed wat begin met die letter N.
1: Naartjes. Wat begin met die letter N?
0: Dis nie een goeie begin nie.
1: Glad nie. Wat begin met die N? Ek kan nou nog die ding aan Etsy.
0: Nissan?
1: Nissan en een naar. Nee, ek gaan. Bekie laat, maar so kan.
0: Nectarine?
1: Okay. Maar dis is jylle sy naarkie. Okay, ek krij die punt. Ek het slecht begin. So kan. Iemand het ook gister nie baie goed begin nie, net as een reminder.
0: Is nog een letter in.
1: Oh nee, okay.
0: Nee, ek noem drie dieren of... Fools, wat begin met die letter M?
1: Wat begin met die M? Wat op die aarde?
0: Een meerkat? Een mountain lion?
1: Een mountain...
0: Een mossie?
2: Muskiet?
1: Jo!
0: Dat is een insect.
2: Okay, fair enough.
0: Okay, so...
1: Jo, slechte begin. Ek moet nou volpunte kry vir die rest van die dag.
0: Iemand vrouw, sal jy goat's cheese eet?
1: Oh, 100%. Sonder twyfel. Die keer is ek bokmelk kaasies wat soke balletjies is, baie lekker. Op een koekie. Oh, chillik.
0: Nee, ek hou maar by die koeie.
1: Okay. Hoe?
0: Noem drie geskiedkundige events.
1: Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 en Jan van Riebeek wat in Suid-Afrika aankom. Dit is geskiedkundige events. Jy kan nie vir my te...
0: Gebeurtenisse, verskoning.
1: Dit is...
0: Swak Afrikaans.
1: Ons lees van Engelse kaartjes
0: ons al. Ons doen.
1: Is een punt.
0: Ek hou van hierdie een. Noem drie bekende Steven of Stevens.
1: Stevens of Stevens? Steven Spielberg, Steven... Steve of my...
0: ek sal my vat.
1: Ja, maar ek het hier genoeg gegeen, nie.
0: Steven Hawking?
1: Steven Hawking...
0: Stevie Nicks?
1: Sien, ek het nie, ek moes net gedink het Stevies of Steves, maar toe steek Steven in my kop was, en toe kan ek nie aan enkele Stevens denk, behalve Spielberg nie.
0: Nick Stevens?
1: Ek denk jy daar is het al nie, jy sou nie die punt vir my gegeet nie.
0: Ek sou, oké. Okay. Dis nou by nummer 5.
1: Oké, so basis kan ek nie wen nie.
0: Nee, jy kan nie, sê dit weer. Maar kom ek sit jou harder, dan sê dit weer.
1: Ek kan nie meer.
0: Helpie, oké. Noem 3 storyboek karakters.
1: Hansie van Hansie en Grietjie, die wolf uit Rooikappie en die 3 varkies.
0: Geen mens om 5. Ja, wel, praat van 5, jy het nou 2 uit 5. Oké, noem 3 klein dinge.
1: Klein dinge, een naald, een batterij en een naal.
0: Ja, jy het 2 keer naal gebruik.
1: Een naald, een batterij en een naal. Is nie dieselfde ding nie, Zian.
0: Dis is jy my vraag. Oké. Wel, ons het nog wat, 4 oor?
1: Ja, 3 uit 6, 50%.
0: Iemand kan ook nog vir jou klop. Oké, noem 3 Suid-Afrikaanse bands of kunstenaars.
1: Spoegwolf, heel was fantasties, en Van Kouk Kartel.
0: Nice, ek hou van jou.
1: Ek het amper die ander Van Kouk band genoemd, dus kom ek oomlik gehad het.
0: Ek sal vir jou ginsen in die andere kant van die kaart nie.
1: Asseblief nie.
0: Oké, noem 3 meisies speelgoed.
1: Barbies, Legos en karretjies.
2: Ek weet jy so lekker van
1: karretjies. Fight nou hierdie end op my. Maak nou mense kwaad.
0: Sê brats.
1: Ek hou nie van brats nie. Ek is 'n Barbie girl gewees.
0: Kom bys goed.
1: Maar ek het letterlik, al wat my ek gespeel het, was Barbies, Legos en karretjies. En jy, ek het al my gespeel. En ek is 'n meisie.
0: Nie so mooi daarvan nie. Steven Seagal?
1: Wie is Steven?
0: Steven Seagal.
1: Ek het, dis wat ek nog gelees.
0: Selle ding. Kijk. Sal het ons nog oor?
2: Gaan ons haar punt van gee?
1: Jy sal moet, jy kan nie daarin beklein nie.
0: 17 minuut oor 6 op dinsdag en is koud. Ek het nie die kracht hiervoor nie. Noem 3 mediese procedures.
1: Oeh, a hartoorplanting, a nieroorplanting en a boobjob. Ek weet nie of ek dit mag sê op die lucht nie.
0: Want dan is het 2 van ons goed gaan jy doktercertifikaat gaan kry.
1: Dis al waar ek kon dink.
0: Ek sal dit vir jou gee.
1: Moenie kwaad wees vir my nie.
0: Okay, het 6. Jy het nou 6 uit 9. Laaste kaartjie.
1: Okay, ek moet ten minste by 7 uitkom.
0: Okay. Ons kan ook hierdie punt oorspeel, maar ek like... Noem vir my 3 goed wat jy nie moet doen in 'n biblioteek nie.
1: Hard ras, musiek speel en dans.
0: Nog sê, eet. Okay, maar ek sal het vir jou gee, well done.
1: Hey, ek weet het.
0: Maar ek hou van die, kom ons doen nog een van die fans.
1: Oké. Okay. Geef my een kans om ook by 8 uit te kom.
0: Maar kom ons al het Reinhard een doen.
1: Oeh, ja, geef my die timer.
2: Oh.
0: Oké. Okay. Noem 3 pizza toppings.
2: Ham, pineapple en kaas.
0: Pineapple, wat is jy, psychopaat?
2: Hang af wie jy vra.
0: Grappie, ek sal pineapple en vir pizza. Nee, bly ver weg van my af. Okay, well done, daar is die game. 7 uit 10, nie te sleg nie, is nou nie 8 uit 10 nie, maar ek denk...
1: Is nie ideaal nie, maar ek sal het vat.
0: Heel wat respectable. Okay, so jy kry morgen die geleentheid om die selle game te speel. 5 second rule en een lekker prijsie wat weer wacht vrijdag. Dalk is ons nice. Dalk, al klop jy nou nie, my telling nie, kan ons dalk vir jou ietsie gee.
1: Jy moet tenminste gelijk bereik met my. Voel ek.
0: Setting the board low. So maak seker, jy is morgen ingeskakeld net so voor 6 om jou naam in jou te gooi. En dit is 5 second rule.
1: Net so vinnige kykie na jou paie. Ons het so pas boodskap gekry wat sê die N1 is steeds gesluit by Woester. So asseblief, as jy in die omgewing moet beweeg, kyk na alternatiewe roetes. Saam met dit egter is die Tutoys Kloof pas gesluit, die Huguenote tunnel Beins Kloof pas. Die N1 by die Kloof Lodge is ook gesluit, dan ook die N1 dele by naby Sandhills en De Wet Kelder, N1 by die Dorings en Woester, N1 beide rigtings by die suid van die Shell One Stop, die R43 by Woester en Verleesdorp en ook Mitchells Pas tussen Ceres en Woolsley is gesluit. As daar iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet ons asseblief is 074-2989.
3: Uitklok verkeer. Brandstof gebruik en verder ry? Ja, asseblief. Enemy Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Enemy Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Enemy Toyota, familie vir altyd.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
5: Hoeso, Jessica? Dis mos 'n hardewarewinkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Praai Tassies in Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y, .co.za. En nou ook op Instagram.
0: Ondersteun 'n goeie saak, die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Boschmeer Parel Golf Club in samenwerking met Provincial Logistics. Kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede. Dis 021-870-1430. Vir meer besonderhede.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: İşte generous. Yes, işte generous.
1: Thank you. So, yeah, so later. Een dag of wat is hier. Kom ons kyk na sport, soccer, cricket om mee te begin. Suid-Afrika se vroue cricketspan en groep is dan bekend vir die T20 Wêreldbeker toernooi. Ons begin op die 13de Junie teen Australië by Old Trafford in Manchester. En die groot nuus is dat daar 'n terugkeer is vir Shabnam Ismail nadat sy uitgetree het. Is sy weer beskikbaar, sy is gekies en een van die beste stel bowlers ooit in die geskiedenis van vroue cricket, nie net in Suid-Afrikaanse cricket nie. Terugkeer van Marizaan Kap. Sy was vir 'n ruk uit gewees, dan hy van die kerk deel van die groep. Nora Wolfhard is die kaptein, in my opinie die sterkste Suid-Afrikaanse vrouespan wat jy seker nou aan mekaar kan sit vir enige toernooi. Ons kyk ook na die Indiese Premier Liga om die cricket tema mee af te sluit vir vandag en op die oomblik Gujarat Titans teen Sunrisers Hyderabad is wedstryd nummer 56. So, Gujarat het eerste gekol, 168 vir 5 is wat hulle aangeteken het van hulle toegelate 20 bulbeerte. Daar was 'n 50 vir Washington Sundar en 61 vir Sai Sudarsan. Sunrisers in antwoord is bietjie die moeilikheid 30 vir 3, dit is na 5,2 bulbeerte. Travis Head vir 'n nulletjie, Abhishek Sharma uit vir 6 en Ishan Kishan vir 11. Ravichandran Shmaran is 8 en Heinrich Klaasen het 5. Heinrich het 4 balle trotseer en al klare grens hou aangeteken, so 30 vir 3 opdraande stryd, 139 wat benodig word van 88 balle en die glas hulle daar gaan uitkom, gaan Heinrich Klaasen weer een van sy typiese beurte moet speel. Tennis, bou ons op na die Franse Open, die tweede Grand Slam vir 2026 op 'n kleibaan oppervlak, Jannik Sinner wat nog steeds baie sterk lyk en op pad na die Italiaanse Open titel voor sy tuisskare en hy het Andrea Pellegrino in skoonstelle geklop 6-2 en 6-3, maar die opskering vir die dag behoort aan Alexander Zverev wat uit is, hy het verloor teen Luciano Darderi wat ook van Italië afkomstig is, die tweede keer dis Zverev dat verloor het 1-6, 7-6 en 6 stroop in die beslissende stel teen die 18de gekeerde. En dan het ek ook vir jou so 'n bietjie sokkernuus rondom Jose Mourinho. En het lyk asof hy dan bevestig sal word as Real Madrid sy volgende afrigter 13 jaar nadat hy vir die eerste keer by die Bernabeu uitgedraf het of uitgeloop het as afrigter. Hy is 63 al oor die wêreld afgerig en het lyk vir hy gaan die plek vat van Alvaro Arbeloa wat in januari vir Xabi Alonso vervang het by Real Madrid. Dit is wat ek vir dat sport aan betref. Morgenoggend weer terug saam met jou. Eerst hier, om 5:30 saam met Wimpy en Marisa. Morgenmiddag, dan kyk ons weer saam in Uitlok met Vian en Ellen.
0: Dankie, Johan.
2: Lekker dankie, my vriend. Je moet een lekker hand en start en mooi rij.
1: Mooi van, ja. Uitlok Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers maak.
2: As jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas, wil Barron's bied die maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990. Ja, regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville Waterfront in Stad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: music van The Striking, Nothing New. Dis vir net die Bokradio Bok TV. Hoor dit vir jou gehad, muziek van Drooms en Droom, Beter Sonder Jou, hierdie is uitklok en jou gebring dier NMI Toyota en bijna groetheid van ons kant af, het gevir laatste keer, kom ons kyk en like die paie.
1: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paie vir oulaas, niks niets van my kant af nie, net een herinnering, daar is een hele paar paie steeds gesluit in Oosterroom, so wat ek vir jou sal voorstel, is sluit aan by Western Cape Live Traffic and Safety Alert se bladsy en gaan nou daar dop, daar is gereelde boodskappe oor wat se paie gesluit is. Dan vroeger ook, daar die optog in Hermanus, dit is een taxi optog voor die polisiestasie, verder niks van my kant af, maar as daar iets is, laat weet asseblief vir Brent Wayne, de wet is 074-2989.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry, NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai, die Volkswagen mense.
1: Puik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zai, dit is vir ons vir jou gaan groet, baie dankie Monique, Reiner, baie dankie vir jou timekeeping.
6: Awesome man, ons doen het weer.
0: Ons gaan het beslis weer doen, ons gaan het morgen moet weer doen.
2: Ons doen het heel weer.
0: Zo al mensen beloven dat ons het weer gaan doen. Ons gaan vir jou groet en plek maak vir Brent Wayne, de wet, die een en enigste. Die man vat jy deur na 10 uur vanavond, en ek wil vir jou los met hierdie enekie. Nou ek vir gesê, by die gym, gaan ek nou so'n bykie deur van die ou albums.
2: Al die alternative fase, waar die asie aan nou gaan.
0: Yesie. en dis eindelijk so lekker, dis is the CDs en albums, en ek seker, jy het een, dit is een van die eerstes wat ek gekoop het in my eie geld. En as jy nou terugdink aan van hoe hy dalk, Reiner, jy is een klein bykie ouder, dalk hy type of hy plaat of die, ek weet nie, die klippe, ek weet
6: nie, wat
0: jy gespeel het.
6: Maar ek wonder rarig, wat is die liedjie?
0: Oké, wel eerstens die album is van Koukaart, als een skop skiet en donder.
6: Oh yes.
0: Van, yes, ek denk is 2010 of 2000, oh. Ja, 2009, 2010.
2: Prime
0: al.
2: Time.
0: En hier is een van die liedjies wat hulle oorgedoen het, en dit is een akoestiese weergawe van hom, en ek denk het val mooi in die gesprek wat ons gehad, het klim ek vroeger, en sy naam is Raad van uit twee oorde, die akoestiese weergawe, so ons gaan vir jou los met hom, van Koukaartel, Brent Wayne, de wet is volgende. Tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.

Jo, Anita, Du Plessis met Wit Vlag, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent, Dwayne de Wit, weer eens baie dankie aan Zion en Monique, ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Koop vra kalmte na Ramaphosa hof uitspraak en Suid-Afrika word wêreld se voorste sitrus uitvoerder.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Koop sê president Cyril Ramaphosa het die grondwetlike reg om 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 paneel se bevindinge rakende die Palapala saak aan te vra. Bikes Dik Getsie van die party sê die konstitusionele hof se uitspraak beklemtoon mislukkings in die parlement se toesighoudende rol en waarsku teen die beskerming van leiers teen verantwoordbaarheid en die ondermyning van die demokratiese instellings. Dik Getsie hou vol die ambtsklagproses moet onafhanklik en deursigtig voortgaan. Die Citrus Werkersvereniging van Suider-Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer. Die wêreld se grootste citrus uitvoerder volgens volume selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Nsabele sê die groei word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. Nsabele sê die regering moet die marktoegang verbeter tot sleutelstreke insluitend die Europese Unie, Amerika, India en China. En Israelse parlementslede het 'n nuwe wet aanvaar waar volgens 'n spesiale tribunaal geskep word wat die doodstraf sal oplê aan Palestynë wat skuldig bevind is aan die Hamas geleide aanvalle op Israel op 7 Oktober 2023. Minstens 1139 mense is dood tydens die aanvalle in die suide van Israel en 251 ontvoer en na Gaza geneem. Dit het tot die oorlog in Gaza gelei waar tydens meer as 72,000 mense reeds dood is. Die wetgewing is afsonderlik van die wet op die doodstraf vir terroriste wat in maart aanvaar is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Koop vra kalmte na Ramaphosa hof uitspraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Hy word genoem Middelvinger, Bok Radio, Bok TV, so 5 minute oor 7, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Doyen, de wet op die aanskof, Bok Radio, Bok TV. Lekker koud en nat in Kaapstad, vloeddag 3, duur voort. Ja, en skole is weer morgen oop, so alles weer morgen normaal. Ek hoop jy is lekker warm vanavond, lekker kopie koffie, dalk kopie thee, altyd lekker en welkom. Dan ek is bietjie opgewonde, hierdie naweek is ek gevra om bietjie die MC werk te doen vir Varsity Esports. Dit is nou videospeletjies wat nou ook 'n sport onder studente geword het. So ek is nou al baie opgewonde, maar ook senuweeagtig, want dit is my heel eerste keer om dit aan te bied. So dit gebeur in Stellenbosch die naweek, baie van die universiteite natuurlik wat afkom, en so nou speel hulle nou videospeletjies teen oor mekaar, maar dit is sport, soos gewone sport, ja. En dan vandag ook 12 Mei word jaarliks gevier as Internationale Verpleegstersdag, wat natuurlik die herdenking van die geboorte van Florence Nightingale, die stichter van die moderne verpleging in merk. So, ja, dit is ook 'n groot dag vir allemaal wat in hospitale werk en al die goeie dinge doen vir ons. Dit erken die belangrikheid van bydraes wat verpleegkundig is tot ons gesondheidsstelsels en die samelewing wêreldwyd natuurlik lewer. En dan vanaand ook bygesê Kaptein Cyril Dix, indien jy alreeds 'n vraag het, vanaand gesels ek in Kaptein Dix, wat maak jy as jy aangerand word deur 'n polisieman of 'n polisiebeampte? Hoe kan jy 'n klag lê? Dit is waaroor ons vanaand gesels, 074-2000-989, indien jy alreeds 'n lekker vraag het vir Kaptein Dix, Dix rondom dit. Vanavond Vetkoekpaleis, 7:45, jou speletjie, en ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms. Maar vereers, hier is Rihanna Nel, die regte tyd.

0: Let's Dance, Chris Rea. So 13 minute oor 7, dinsdag die 12de Mei 2026. Op 'n dinsdag natuurlik gesels ek lekker met kaptein Cyril Dix. Kaptein, 'n goeie naam, hoe gaan dit? Drink kaptein daarom of eet kaptein 'n bietjie lekker sop daar met 'n lekker gebakte stukkie gebakte brood?
1: Dan Sondag lekker sop geëet en sommer toe nou gisteraand weer. Maar ja, dis lekker koel weer gewees, lekker baie water geval, maar ons is aan die gang. Gelukkig swem ek nie werk toe nie, so dis fyn.
0: Ja nee, bly maar weg van die swemsaak, want dit is nie, ja mense AI daar in baie foto's nie, dan dink ek nou, is dit nou die regte ding hier, of wat gebeur nou hierso?
1: Baie mense gebruik AI vir baie goed, en dan glo baie mense dit ook. Ek was ook al in die struik gewees, het ek dink, maar is dit nou rarig waar, en as jy nou rarig gaan kyk na die trend, dan kan jy sien, dit nou
0: Ja.
1: Dis gemanoeuvre.
0: Kaptein, vanaand natuurlik gesels ons 'n bietjie oor polisiebeamptes, kaptein insluitend, en die mens daar buite. Ons hoor van gevalle, die onreg van polisiebeamptes teenoor mense. En vanaand, kaptein, wil ek sommer begin loslaan met, wat maak jy as jy aangerand word deur 'n polisieman, of hoe kan jy 'n klag lê?
1: Ja, weet jy, Brent, ek is so bly, die vraag is sommer so, ek wil amper sê blaatant. Maar dis wat het is, as een polisie lid enigszins jou aanrand, en ons praat van aanranding, ons praat nie van, hy het nog gesukkel om die boeie aan jou te sit, of jy het beklei om nie die boeie aan jou te gekry het, en daar is goed, want daar is toch maar altyd getuie is by. Maar wat ek wil sê is, as daar een fysische aanranding is, teenoor enige persoon, het hulle die reg om een kriminele saak te lê teen die polisie lid.
0: Ja.
1: Maar moet ek ook sê, moet jy dokter toe gaan, jy sê maar moet dokter toe gaan, dat hulle die beserings kan aanmeld op wat ons noem J88 vorm. Maar jy mag een saak, kriminele saak maak, en uit die kriminele saak, het sal daar ook dan nou een departementele saak geopen word. Maar as die mense dit nie gaan klaar daar oor, of een saak maak nie, of jy gaan klaar nie per die staatsbevelvoerder oor dit wat met jou gebeur het, dan gaan daar niks gebeur nie, want die polisman gaan nie in sy boekie skryf op morgenoggend vir sy baas sê, hoorie, som ek het gisteraand 'n bietjie beklein nie. Dit gebeur ons nou maar nie so nie, so, maar ek wil ook daarom net vir die publiek ook sê, die luisteraars daar buitenkant, of dit is ook nie al die polismanne wat regtig so,
0: ja.
1: Hoe kan ek my so mislik is nie, maar daar is, ons het, die polisie het goede wat mens kan gebruik, riglyne wat jy kan gebruik om lede aan te kla of lede aan te laat vasvat wat verkeerd optree teenoor die publiek.
0: Ja, en ek bedoel, kaptein, wanneer, hoe weet een mens nou, van baie keer is een mens so bang, van ek bedoel, dit is mos nou een polisiebeamte, wanneer is een polisiebeamte nou verkeerd, as jy nou, kom ek sê, nie reg behandel word nie in een situasie?
1: Weet jy, ek gaan nou sommer een gebruik wat ons baie teekom, en dis die feit dat mense loop by polisstasies en wil hulle sake maak, en sê die polisstasie of die polisman achter die toonbank daar, maar hoor, jy kan dit nie hier maak, jy moet dit daar gaan maak. Dis die grootste klomp nonsens, ongelukkig doen die polisie dit, polismense doen dit, maar jy hoef nie, jy kan een saak in Johannesburg aanmeld wat hier in Sepend gebeur het.
0: Ja.
1: Ongelukkig, die lang story van dit is dat die feit dat jy gaan nie dadelijk een saaknommer kry wat jy kan gebruik vir jou assuransie nie. Johannesburg moet nou eers jou dossier afstuur na ons toe, sodat ons een saaknommer hierdie kan registreer aan die geval het in Sepend gebeur. Dit is maar net een voorbeeld as het kom by dit. Jy kan by enige polisiestasie kan jy enige saak, kriminele saak gaan rapporteer. Dit is maar net beter om dit te doen waar die kriminele aktiwiteit teen wat jou gebeur het. Was jy geroof, was jy aangerand in Durbanville, dan gaan jy Durbanville polisiestasie.
0: Ja.
1: As wat jy nou al die eindpatrui Stellenbosch toe nou daar maak, want jy kan het sommer nou by Durbanville ook gaan rapporteer. Dit maak het net makkeliker. Die ondersoekwerk maak het soveel makkeliker.
0: Ja. Nee, baie dankie kaptein, ek waardeer, hier het een boodskap ingekom, maar ek gaan hom nie lees nie, van dit is een bykie snaaks en bykie sarkasties ook hier. So ja, nee, kom ons los om maar net daar. SAPS personeel moet my aanrand, sê hierdie persoon. En,
1: ja,
0: kom ons los om maar net daar.
1: Ons het moest ook begin praat oor, maar daar is riglyne wat gebruik, wat die mense kan gebruik, hier luisteraars kan gebruik.
0: Ja.
1: waar so polismanne kan aangevat word en vastgevat word as hulle verkeerd opgetree het.
0: Kaptein Cyril,
1: ja,
0: nee, ek stem saam. Kaptein, baie dankie vir hierdie gesprek. Ek dink ons moet volgende week weer aangaan, want daar is baie mense wat baie kere ongelukkig is oor baie dinge, vooral as dit kom by hierdie type gesprekke. Maar baie dankie, bly warm en 'n mooi week.
1: Dankie, ek het poot in die lig, maar ja, ons is daarom, ons is lewendag. En dankie aan ons luisteraars wat so getrou luister en 'n lekker week vir julle almal.
0: Daar sê baie dankie, Kaptein.
1: Dankie, Brent.
0: Daar sê Kaptein Cyril Dix elke Dinsdag net hier by Bok Radio, Bok TV.

0: Loki Rodman, dronk verdriet met François van Kouk in die dier op Bok Radio Bok TV. Ons skakel gevindig oor na jou vinnige verkeer. So 22 minute oor 7, daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Lower Church opritbaan versper en geen vertragings nie. Dit is by die N1 uitwaarts by Lower Church opritbaan versper en geen vertragings nie, 'n stilstaande voertuig. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: huis is.
1: Dit is jou mense wat jou huis is. Lorika Raag met pragtige lirieke hier vanaand. Bok Ronnie, Bok TV. Ek kuier saam met my Brandwyne Wet. Moenie vergeet nie, indien enige persoon wil geluk wens, huweliksherdenking 074-2989.
0: By die huis is vas, dit begin as ek slink en jou soen sag meer.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brandwyne Wet en vanaand se nuus oorsig. 2989.
0: By die huis is vas, dit begin as ek slink en jou soen sag meer.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brandwyne Wet en vanaand se nuus oorsig. Nederlandse hospitaal plaas

0: Ons was 'n poging om Palapala paneelverslag te laat hersien. Swaar reën, oorstromings en storm, sterk wind ontwrig Eskom se netwerk in die Weskaap en laat duisende verbruikers sonder krag toevoer. Bedrywighede by verskeie rybewys-toetssentrums is ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. En die Weskaapse LUR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel het inwoners versoek om steeds versigtig te wees weens weersomstandighede. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Ons het groot nuus om te deel met alle Eden fans. Jy het reg gehoor. Eden kom vir die eerste keer hulle verskyning maak in Heroes. Kom luister na al hulle ou treffers soos 54 5de straat, Kneelam, Aan jou vas, Dans vir my, Superhero, Lyf teen lyf, Is jy bang en nog vele meer. Daar is beperkte kaartjies vir die vertoning, so moenie aan die slaap betrap word nie. Dit is ook Heroes Live se amptelike heropeningsnaweek. Ons dansvloer sal na die show oop bly dat jy ordentlik die aand kan afsluit met 'n lekker sjokkie. Bespreek sommer nou by heroeslive.net om teleurstelling te vermy.
1: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Ivan Roo met Morsig, Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent. So 20 voor 8, dinsdag die 12de Mei, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, een bykie later, speel ons Vetkoek, een paar lijst speelikie, elke dinsdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier het so 2 verjaarsdag boodskapies ingekom, ek wil dit baie graag lees. Goeie naand Brent, dit is my dochter se verjaarsdag vandag Louise, sy is 21ste deur by Stellenbosch, mama is baie lief vir jou, en God seën jou nog baie, baie jare. Nummer 2, hallo Brent, dit is my beste pelse B-Day, Birthday Adrian van Parel Gym, en dit kom van Etienne, daar sy. En dan van die bekendes wat verjaar, acteur Rami Malek. Hy is 45, dit is nou die acteur wat Freddie Mercury gespeel het in die movie Bohemian Rhapsody. Actrice Emily Van Camp, sy is 40, sy is baie bekend vir haar rol in The Ring 2. En die laatste eenetjie hier, Jason Biggs, hy is 48, die hoofakteur in American Pie 1, 2 en ek dink daar is 'n 3 uit. Maar nou ja, toe van my kant af, indien jy vandag verjaar, baie goedheid, baie guns en mag al jou drome nog waar word vir 2026. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, hier is a Train, play that song.

0: Taryn Lamb, Mal oor jou, Bok Radio, Bok TV. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, laat weet my asseblief gerus. Net 'n bietjie vroeër, so 30 minute terug, was daar 'n stilstaande voertuig op die N1 gewees, uitgaande by Lower Church. Maar indien jy nog nuus vir ons het, 074-2009-89.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.
1: Bok Radio hooftrekker. Dit is nou 8 uur in die nuus. Vakbond bring hulde aan verpleegkundiges en Suid-Afrika word wêreld se voorste.
2: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die vereniging van staatsambtenare vereer verpleegkundiges wat hul lewens daaraan wy om ander te sorg en dikwels pasiënte se behoeftes eerste stel. Vandag is internasionale verpleegkundedag met die tema ons verpleegkundiges. Ons toekoms bemagtigde verpleegkundiges red lewens. Die vakbond se woordvoerder Klaas Naiker, baie verpleegkundiges in die openbare sektor en is steeds onder geweldige druk in omgewings wat gekenmerk word deur ernstige personeeltekorte, beperkte hulpbronne. Koop sê president Cyril Ramaphosa het die grondwetlike reg om 'n geregtelike hersiening die artikel 89 paneel se bevindinge rakende die Palapala saak aan te vra. Bikes Dik Getsie van die party sê die hof se uitspraak beklemtoon mislukkings in die parlement se toesighoudende rol en waarskynlik die beskerming van leiers teen verantwoordbaarheid en die ondermyning van demokratiese instellings. Dik Getsie hou vol die ampsklagproses moet onafhanklik en deursigtig voortgaan. En die Citrus Werkersvereniging van Suider Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton uitgevoer, die wêreld se grootste volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Nsabele sê die dit word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoer standaarde en wêreldwye aanvraag. Nsabele sê die regering moet marktoegang verbeter tot sleutelstreke insluitend die Unie, Amerika, India en ook China. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vakbond bring hulde aan verpleegkundiges. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.
5: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

John Denver, thank God I am country. 5 minute oor 8, 'n lekker goeie aand. As jy nou net ingeskakel het, die 12de Mei 2026. Bok Radio, Bok TV, dit is waar jy nou is en lekker saam met ons kuier, saam met my kuier tot en met so 10 voor 10. Ja, dit was 'n bietjie vroeër in die nes gewees. Ook 12 Mei vandag word jaarliks gevier as internasionale verpleegstersdag. Ja, nee, net die erkenning, die belangrike bydraes wat verpleegkundiges tot gesondheid, tot die gesondheidsstelsels en die samelewing wêreldwyd lewer. Ja, nee, dis lekker koud. Koud hier in die Wes-Kaap. Wat doen jy vanaand? Lekker 'n koppie koffie of dalk 'n koppie tee, lekker sop voor die vuur en luister na oupa en ouma se stories of dalk net 'n lekker fliek. Ja, nee, ek is baie gaande oor die winter seisoen. Nou ja, toe, tweede uur, kwart oor 8, speel ons Vetkoek, Paleis, Sheridan, Oom Frik, Boeboe, as jy nou daai mense lekker goed ken, dan is hier die jou speelietjie gisterand, en natuurlik het ons Ken Jy Suid-Afrika gespeel op 'n Dinsdag Vetkoek, Paleis. 'N bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Lekker musiek gelaai net hier vir jou, Savage Garden, Crash and Burn, Dion Groot se Los, en nou skop ons bietjie af met Corneille Pretorius, en hy word genoem 4... Een verlam, goeienaand.

0: Dion Groot met Los. Bok Radio, Bok TV, so 13 minute oor 8. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, wel, jou tydsberekening is perfect, want dit is nou tyd vir jou dinsdag aand speletjie Vetkoek op Paleis. Nou ja, toe, indien jy nie bekend is met hierdie speletjie nie, ek speel 'n gedeelte en dan volg die vraag. Ons WhatsApp lyn 074-2989. Hier is jou gedeelte vanaand. Ja, kom.
1: How's it been, Lonnie? Check dit uit. Check dit uit met 'n hout oog.
2: Draai jy, bra?
1: Nee, man.
0: Daar sy, hier kom jou vraag vanaand, wat wil Sheridan hê, moet hulle uit a check, laat weet vir my gerus, 074-2989, wat wen jy soos altyd, een lekker wijn, proe vir 2 mense.

0: Waterfall, Michael Schultz en hier op Bok Radio, Bok TV. Ondersteun 'n goeie saak. Die Boland Skool vir Autisme in die Parel, 'n geregistreerde NPO, bied 'n golfdag aan op Vrydag 15 Mei by Bosch en Meer Parel Golf Club. In samenwerking met Provincial Logistics, kontak die skool by 021-870-1430 vir meer besonderhede.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.
0: Nou ja, toe op 'n lekkere dinsdag aand is dit. Vetkoekpaleis speletjie en baie dankie aan elke liewe boodskap, elke persoon wat lekker saam gespeel het. Dit was natuurlik jou gedeelte vanaand gewees.
4: How's it Vienna? Ronnie, check dit uit. Check dit uit met 'n hout oog.
0: Daar sê, ja, die vraag hier natuurlijk was gewees, Sheridan wou, hey, Boeboe en Worsie, specifieks moet iets uitcheck, wat was die uitcheck gedeelte gewees, hier is die wenner en natuurlijk die correcte antwoord.
5: Handbok Radio, hy wil die Parabed Badge wees, sy, hy het sy Parabed Badge gekry. Dis Martinus weer.
0: Daar sê baie dankie Martinus. Jy wen 'n lekker wynproe vir twee mense. Baie dankie, daar sê Sheridan. Hy het sy badge gekry. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek. Bobby van Jaarsveld is op pad en nog vele meer.

0: Superman, Adam, net hier op Bok Radio. Jy is my Lois Lane. Ja, nee, ons skakel gou vinnig oor na jou vinnige nuusoorsig. 'N bietjie later kyk ons wat trend. 'N bietjie vroeër het ons Vetkoekpaleis gespeel. Adam, net hier op Bok Radio. Jy is my Lois Lane. Ja, nee, ons skakel gou vinnig oor na jou vinnige nuusoorsig. 'N bietjie later kyk ons wat trend. 'N bietjie vroeër het ons Vetkoekpaleis gespeel.
1: Jou Bok Radio

0: Ons hospitaal plaas 12 personeellede in quarantaine oor oortreding van hantavirus. Suid-Afrika se werkloosheidkrisis vererger met 8,1 miljoen werklose mense. SAFTA verwerp Ramaphosa se poging om Palapala paneelverslag te laat hersien. En swaar reën, oorstromings en stormsterk wind ontwrig Eskom se netwerk in die Weskaap en laat duisende verbruikers sonder krag toevoer. Bedrywighede by verskeie rybewys toetssentrums is ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. En die Weskaapse LIR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredal het inwoners versoek om steeds versigtig te wees weens weersomstandighede. Stuur jou nuuswenke na nes@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid, Bok Radio.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Weskaap en Wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: Amper kort voor 9 die aand skof saam met my Brent Wayne de Wit Bok Radio Bok TV. Brendan Miles net so 'n bietjie vroeër. Nog lekker musiek op pad. Jay se stout gat is hier gelaai net vir jou in die finale, 'n tweede uur. En dan natuurlik gaan ons die finale uur binne vandag in geskiedenis op pad. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Hier is storieetjie nommer 1 is dat Suid-Afrikaners is 'n werkloosheid 'n krisis in Suid-Afrika vererger met nog meer 8,1 miljoen werklose mense in ons land. Dis hoekom 'n mens moet maar dankbaar wees as jy werk het en veral as jy iets doen waarvoor jy baie voor lief is, moet jy dit nog meer waardeer. Storie nommer 2, 'n TikToker het op 10 Mei 2026 'n video geplaas wat die wrede werklikheid wys van Kaapstad se vlak 8 koue front wat ons nog tans nog steeds beleef. En hierdie spesifieke videokie was in Stellenbosch gewees met wat 'n restaurant getref het en die sterk winde het gedreig om 'n buitesambreel skoon te skeer. En 'n personeellid wat desperaat probeer om hierdie sambreel vas te hou. Ja, dit is nogals groot ene hier vir ons in die Weskaap vooral, in die breë Suid-Afrika, maar vooral spesifiek in die Weskaap met die storms wat bietjie bedaar het, bietjie daar buite. Nommer 3, Michael Jackson's biografie het die Elvis Presley film verbygesteek om die tweede hoogste musiekbiografie in die rolprent geskiedenis te word. So dit is ook groot nuus daar vir die Michael rolprent. En dan gepraat oor Stellenbosch, studente in swemklere en branderplanke maak gebruik van die storms terwyl hulle die vloedwater ry oor 'n klein padbruggie. Ek is seker jy het daai video gesien. Dit trend nou so daar so op Facebook en Instagram. So ja nee, in Stellenbosch kan ek nou een ding vir jou sê. Enigheids daar is moontlik met Stellenbosch studente. Dit is wat trend op die sosiale platforms. Hier is nog lekker musiek. Goeienaand.

Dit is Wensel met Help a Bikkie Daar. 9:05, die aanskof, saam met my Brent Dwayne de Wet, Bok Radio, Bok TV, Dinsdag die 12de Mei 2026. Ja, toe ons het bykie vroeger ook ons Dinsdag aan speelikie gespeel, Vetkoek Paleis. Die wenner daar was gewees Matthys. Heel wat boodskapies wat ingekom het. Vanavond die laaste speelikie, vandag in geskiedenis. Hier kom hy nou, wat liekie van Lionel Richie begin 'n 2 weke lange loopie boaan die Billboard Hot 100 lys. Wat liekie van Lionel Richie begin 'n 2 weke lange loopie boaan die Billboard Hot 100. Wat weet my gerust, dit is 'n welbekende liekie. 074-2009-89. Op 'n Dinsdag, jou 90s dubbelspel is op pad 15:09. Maar vereers, hier is Carolyn Grace met Kort Broek.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook.
2: 15 minute oor 9, bietjie vroeër het ons gespeel vandag in geskiedenis, watter liedjie van Lionel Richie begin 'n 2 weke lange loopie bo aan die Billboard Hot 100. Wel, Leon, hy het dit reg gekry, dit was die liedjie geweest.

Dit was Lionel Richie's Hello, een van sy groot treffers, die tweede nommer 1 treffer in die VSA en het ook wereldwijd groot sukses behaal, insluitend in die VK waar dit die boonste plek vir 6 weke beklee het. Op 'n Dinsdag is dit jou 90s dubbelspel. Ek het 2 liedjies gekies vir jou, Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, gevolg deur Brooks and Dunn met Neon Moon.

Ik was nog nooit suggestief. Als mijn woorden zo waren groot.

Prachtige klanken van Morgan Wallen, Sand in My Boots. Dit is 9:30 op een lekker koue dinsdagavond die 12 Mei 2026. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, so oor 15 minute, plus minus 15 minute, moet ek groet en tot ziens sê. En ons het ook vandag in geskiedenis gespeel, Lionel Richie, se liedjie op hierdie dag 1984, het nommer 1 bereik daar in die VSA, en dit het ook 6 weke lange loopie daar in Brittanje ook behaal, daar die radiostasies en ook Billboard Hot 100s. En ek het gedink, kom ek gebruik Lionel Richie vanavond vir jou woord van bemoediging, en een van sy gunsteling motiverende aanhalings lees as volg, mense so kritisch as wat het lyk, ons is okay. Ons is in beheer, of ons dit nou voel of nie. Ek lees dit weer, mense so kritisch as wat het lyk, ons is okay, ons is in beheer, of ons dit nou voel of nie. En ek wil baie graag klem lê hierop, om te sê, hy is so reg, dinge werk altyd uit, soos dit moet. Ons is geneig om te veel te dink, ek wil sê oordink, slaaplose nagte te hê, en dan was die bekommernis vir niks nie. Dit het al baie keer met my gebeur, slaaplose nagte, en dan die volgende oggend, die dag, die projek, of waaroor ek bekommerd was, dan sê ek vir myself, maar Brent jyne, jy het nou verniet bekommer. Ek om te veel te dink, ek wil sê oordink, slaaplose nagte te hê, en dan was die bekommernis vir niks nie. Dit het al baie keer met my gebeur, slaaplose nagte, en dan die volgende oggend, die dag, die projek, of waaroor ek bekommerd was, dan sê ek vir myself, maar Brent jyne, jy het nou verniet bekommer. Vir niks. So dit werk altyd reg uit.

vir jou Bok Radio .co.za die beter alternatief Bok Radio.

kleren. Dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net te van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek.

Radio. Ek luister na die wind, na die wind. As daar geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

0: Conhecia o Apanzeiro.
1: E aconteceu, mamãe, que se pira, vou te

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en heet my welkom in die plek. Daar is 'n nippie in sy asbak en 'n biggie in sy wyn.

brand. Ek wil jou 'n glimlag bring.

jou hart wil ek saggies lê en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan